kaku sasa na sichaba sa mga opo mwalimu muzuswa kina Frank Sarwendo hape rube hamoho wanda kakusa nye anze ruya kwa msebezi ya una anze ruzuha luka bahamo mabuka ya sinuro 3 timana kia 15 yeli nizila msebezi ya hao kuli hauvati hauchisi ni nikala lata kuli uvate kamba uchise nichole kakuli uenya thela usa avati usa chisi nikakutaza mwamu ya mwaka yoki Jesu Kriste ya wela uli nina Jesu Kriste wa miziva kulikuvata amuvati kuchisa amuchisi yenana tabe ya kulikambe kinto ye konala muvate kamba muchise kwa kakuli mwami sevezi ya mga opo mulimu amuyo amusika tukufa ywa mateni mwami sevezi ya mga opo mulimu akuna semweza amuze muzuha mwali kuweza mina amu atumela mwangama otomina mwa hata mkaya kuzamaya mulimu natave ya kuli kuko mwako natave ya kuli mubate kapa mchise kono tabaki ya kuli kuko mwako amubati mama ofisi ya msebeza akuna za mwela za mga opo mulimu fa msebeza kafi akuna za mga opo mulimu mulimu utave la kuli ilibata la kuli Jesu Kristo nisipa kafi na atave la kuli kambe onafa mama msebezi kafi ya mweza nje mwela ya nzula hae selina kwa kuli balabaisu mchise sayina kwa kuli linzo mga upe mwili mulibule ya malifasi musike mwa inafela amugwe ya lemu nto mwutu ya mzini ama bapa kaza Jesu Kriste mwilimu wataha mwilimu ya kuli Jesu Kriste wataha musike mwali ya amuita anele mutaye kuyena amuchise kapa mubate kaku akusichwalo u Jesu Kriste ukamitaza mwamu ya mwahae halitime ulapere kulumbu ya mata mulimu ya tumela kuwena hape mwana kakosa sanye mulimu shemo sahao mga upe mulimu usivoni mwana busi ukafela ane olobezi shemo sahao mga upe mulimu usivoni mga upe mulimu zile mwani kubozaru na mwani kiuna ba mga upe mulimu hape seruzu wa seruya mwami seleza au na ya chinchana vanyuna mga upe mulimu utise ufenga na nizibo ya kuziba msebezi au ye minde isi nye maswe uruka limele kuziba msebezi au ye minde mga upe mulimu uzaba ya mwani za zao ze ukire karibizu wa Jesu Kristo wa pera amen.

mwana twa malu basule basule bathelezi kafala kwamuthu la kacheno ala plalo silechwana ala at 20 kandao 2026 Vamo vitelezi waso makalo ya pili ya ripatala sosa nguanye FM kwa zona kodi kusanako ya 12 o'clock msiali. Mayo vitelezi mwamwele wakina Maila Harris. Anda kubanose nenze ni fwa manjelera fwa David Wanyanda. Mili nane kwa fwa makalo ili luksizwe kipo mtaripula matalani. Zoka kwa nizona vitelezi makalo ya pili la vila lusine chua na kize. Kasa mla wakumfa mkolo kolo zwa prima programe kusani mswale na varikani. Milwesa na ya kora to 7. Hakula tela programe riba mila zampilo usakata. Yalwesa kena kwa 7 o'clock. 7 o'clock lumvala ritozo makande. Ameika samla hao. Ki programe ripio na riba mila zafam kwa kwa kwisa 20 past 7. 20 past 7 kadita vaza simlo hao. Kwisa 20 minutes to 8. Hauzo la pili mwa programe ya kana mwaziva. Mekana mwaziva hika alwesa kena kwa 10 minutes to 8. Hauzo la pili mwa ritu alifuase. Kwisa 8 o'clock hauteleza kwa makande. Mi kasamla makande lo sola peri kuita samwa ripena kuisa 9 o'clock. 9 o'clock lo kota retozo makande kasamla ke programa de servicio ne ripena mi ki mata kuisa na kuya 10 o'clock. 10 o'clock hola chavam e galo esa na kuya 11 o'clock. 11 o'clock ke makande mi kasamla makande lo tozo la peri kuvamo ma programa ripena za season programa gati sakalo ya ripata la so za peri kwa mafelezo kachola betelezim kikalo

0: ke tsoa bo vitalize is that is a kana kone lo ma programme ko sona mswa le ne ba dikane longe ba vusile ba sore mngaka pencha ba sore tshwang ene
1: ya ke tsoa
0: ba o encha ke kwa kuso sana
1: o pa ke zo pa ke ka tsho ko pa ke ra tere ka o sher
0: Ngizobona ukuthi lezi ke programme kusona nemizwa leni varikani.

Ekso aprove tele se ke progrobe ko sone mtswa le ne Vatican me ko te ko mangosam. Ba parva di ke vo kanenga kwa ekso la skeleti sa Erwangom. Me ava kala va zo sa mwa recipe mom. Ba sa zo aprove ko sone nivo oxygen ne vo Monica. Fando kwa makanga sbinda ba sone ne va to ka fela. Me mwa ngweze mwa va zo sone ne vo Dr. Satan ne va ba vona ka fela. Me ha bali Baba vora ka fela ili vo skwela mafenyom mi abalivali ni vo mulona vo na vo promet vai kupela ma pira ya one smash kanya makali leta kapa denzi hali ni kuta kwai. Alright, vo kanenga lovenga mamngaka.

0: zwa bali gipira ufe wa kipo umatavira ali January disease mngaka mufamu wabazwele am?
1: Wazwele ni wanashaa
0: mngaka lo zwele ande
1: nisha kipo pika mpafwa wano kwa makoronga
0: encham
1: nikale kuzusava na baka kausifera nizuse ni bai kuruvaka kausifera bazuhe ne gutola hande ne kuna skampafa nizuse ba makolonga ka ufera bona bazuhe ne gutola hande kuna skampafa zali zali kwa kwena kwa ni bo Patrick Masene bazuhe ne gutola hande kwa ni kwa kwena bazuhe ne gutola hande kuna skampafa e vai koma ni bona kwa ni bazuhe hande kuna skampafa zali zali ba masogotwa ni ka ufera bona bazuhe ne gutola hande kuna skampafa kwa sheshe bo polo basi bazuhe ne gutola hande kuna skampa bo proximo montande bazuhe ni maza sabo na ka ufera kuna skampafa zali zali bo joy kwa ni bona bazuhe ne gutola hande kuna skampafa bo kesh baza bazuhe ne gutola hande kuna skampafa bo kachateramu bazuhe ne gutola hande ukuruto bazuhe ni kutola hande why don't care bazuhe ni kutola hande uolingomba bazuhe ni kutola hande u black pain ni wana bazuhe ni kutola hande tali bali ukuruto wamuzu makwani bazuhe ni kutola hande volayo ni magiza bazuhe ni kutola hande msali omungi bazuhe ni kutola hande wana mungerele kaufu Fera bona, bazuhe ni kutoa hande kuna skampafa. Ani sitafona feza. Ni kupela pina yani ya Frank Mukano. Na kupanga pina yani ya zivi kapamane saliteni. Yeri kuti muendaba imana kasutereza ni kula eze na maho. Kumezisha bae.
0: Lufengi ya maho. Kikuzwa pletele zikiprograme kusali ni mzuale ni valikani.
2: Chipo api na umoga.

ihtiyaç.

0: Los voy a primero poner el longe van a vos le vas a ver en acá.
1: Muzire Johnny.
0: Hola, Muzire ande para Muzire Johnny.
1: Muzire ande para DJ Balax.
0: En chem acá.
1: DJ Chiri Azu Azu va muma kuala la. Ukala los usanani va shemi wa kende smasiku. Ufreda smasiku. Kula va email das masiku. Ani muma kuala la lolimo ni zusabona waskanda fani. Ni waize ki ni wanda tare data ani kota go haye kwa ndu sabo mchembere vo magachana skanda Margaret skanda ni vo boni ni vona na vazu sabo ni vo Maroy ani ya fafu kalo fafu haye vo mchembere ni sabo ten vo Maroy vo Semio Mgwara Smart Mgwara ni vo Charity Mgwara ni vanye ni vaka kao fela ani tulela kwa mlene ngwa induku kwa ni zusakwa ten vo ulwa ni vo Richard Sianga Nivava mchalo vomkanwa, nivona mvula, nivatu kafira vava niziba. Ani ya kwa marienta alikuwa nidusa kwa teni vo Cyrus Masiku. Mwakurut Fontaine mo nidusa na mwa teni vo Michael Masiku. Ani ya kwa Orange Moon nidusa kwa teni Sianga, Fortune Sianga. Kwa Anol Duven nidusa kwa teni vo Mvitas Masiku. Ani kuta mwa hai hape nisazo sabatu kafira. Mwabuka alomoni zusama teni walikani waka, kanizo, JD, chigwa nkempe, lishumi teni na kasiva, nchakafira wa nizuza kwa DJ Chiriazezu wa aka Evo Bruno. Teni nabiyo kapina kwa Tupac, kakali teni fera faka ufi.

0: Ikuzobona ke program ekho sona ibizwale ne Vatican Voice levers wele mngaka.
1: Eh nsha bazwile tjwane wa maiba.
0: Mngaka lo zwile handele una.
1: Eh nsha.
0: Kira kwa kuzosa nam.
1: Aholo ha muntu na saka takuli vandata.
0: Eh kire mu vafa moyo mngaka.
1: Ya ngalo kalo tusana ni mina mwali sipi mo.
0: Mhm. Right bara.
1: Eh nsha pano kwa si embalo tusana ni watu avani ziva. Woe bifale kuvosa mzala mumatire kwa Emmanuel ufani rusa Eriki ni matire kwa mbara sinte kwa mkoa kana kwa kandati nisane ni woma ndo mdala wole monti mafuila mama chava kwa watu kaofela ni kwanu kwa si hemba nsa anilivali kwa akuru na niona waluya ndo watole ande ni woma emu alefandi wana na wazusa Sali bali wa mdiana fause fani wana wazue handi. Ah, nasepa mwendi niowema breki. Nisha bave ni musiali wa munde. Newe kupia kapina katuya na mzika kare.
0: Kika fika wa?
1: Zoro pili iti we. We teke la mafoni.
0: Alright, lovenga mwa mngaka.
1: Nisha angwe.
0: Bevutelezi na kukia vito kwa isa kona kundumela kuzuwa pili na programe kusuwa ni mzuale na Vatikani. Mei afakura fukutave lue mezi. Bevutelezi sekutave kula telezi programe ya rimamela asa mipile lo sakata. Mei mwa programe ya rimamela asa mipile lo sakata kachiru vutelezi lo katarimaka milelo ya kuikola nako ya kwande kakupa lobasi.

Los Wapolitales de Macalo y Apilia Patala Sosa, Guanyafan, me los Wapil Caraconem, ma programa de Bambela Zampeo Sacatam, Snanes Vatelezi, Cachelo Locatari Mafa Milelo, y aquí Colanaco y Aquande, Cacuva Lubasim. Vuper Cupuzo, Amon Lubasi, Sacuande, Nai Bacariola Siscae, Caparisa de Caufelam. Vuvonicuri, Membala, Walvasi Caufela y Colanaco, y Aquva Mohom, Cacuva Lubasim. Me sapere kuvana kuri mutaini linzela za wikezezo kuketa suwa kasa kupotela. Kukwaeza mamu kwa kwa niba lati wa kikupozo yende. Haiva kuri lovasilwa mena lotabela kupotela suwa kasa sengwe. Marike mekwa ya kuketela suwa kasa mwamu sipili olimungwe wa uvasi. Me sisengwe kikuvana kuri mupose kovili. Mochincha ne kuposa kovili kuketa lizazi ile mkata mamu sipili wa kupotela suwa kasa. Kamu otikala kapa mkaema falichelo. Kwa licho za msiali, kaba mkashimba licho. Mzule pili kuposa kakovili fafasi kulimube ni viketelo opobunde. Mi fakalo ye mbwane kulimupotele makande amavupilo kumisusweza. Kakuvaluvasi, mvate mafitilo amalalo mvata kupotela. Mvuze valikani mavasi kariba kazende za kupotela. Mi mvapisili kalavo ze mfumani, mi mpotele sivaka esesibile mwini. Kalo yengwe kiri kupuzom kapari puzom za travel guide. Mufumane e travel guide ya maskiriti fari nwisezo la mafula kapamane kwa ofisi ya tolopo. Membala ni membala avuze puzom kamtala. Kanasi wakaseo singelezi mezi meikasa mlao alipuzo ze mashumi ama veli mukete sisi winile mikona sivaka semuka potela kakuva lupasim. Kalo yengwe ki mkwa kwa osabele kiswaholo. Haiva ni mwezeli kezalo za kwande, mwari wakazeli vuka ufi, mwavate masuba akubuha ni kuituta zivo yencha. Mwavate papari yencha ye mka ituta, mwone haiva luvasi lwamina lukona kupotela kampani, yeko na kumusupi za lisabelezo zayo na kafela, kakuva luvasi. Mwukona kupotela sivaka, mwuku utela walimpie, kapa maino alifolofolo aipetezi. Mato mungu ikili papali za kwande za lupasim. Mwita viseka kukalali papali za encha na lupasim, mi ya vapala hande afiwe mpuzo. Mato wa mafelezo vatelezi kivuona kuli mkete mfuta wanzila ya mkavileksa. Mkete mfuta wanzila ili ingwe ya chuleka stima kuzwa kwa kubileksa motikala kwa mtu waizi musaku na kuketela kukwela stima kapamane kusabalisa sisepe Aiva mupira, avuka ofi ni linzila za mezi. Kama mani kaulo ya kuvelekisa aboti, haiva mupira avuka ofi ni mezi. Watelezi ni utalima kami hato ya butokwe mkona kulatela. Kuvona kuli mwikola nako ya kwande kakuwa mvasi. Lovulezi kaza kaulo ya kutani linzila za wikizizo kuketa sivaka sa kupotela. Hamo cholo ni kaulo ya kuvelekisa mwato wa kuposa kovili. Ili kuli mkone kusopeza kuli kisa wakasifi semka potela kakuyumba COVID ni kuketa rineko. Lelika atisa kuli mkone kuketa sabakaseo. Mi lufuleza peka za kupotela makande amavu pilo kumususweza kukona kutise za holofa sivaka semto kwa kupotela. Lufulezi kaza ripozo za travel guide ili kavukanya na kemkona kufumana fari nwesezo la mafula kapamani ma office ya tolopo. Kika vuka kaka msupeza rivaka kafla za mtokwa ze msula kupotela maswa kase stralo me lutro zola pili hape kubelela haka za lipapali za kwande za uvasi amu chwalo ni uketa mfota wanzila ye mkabeleksa kupotela rivaka zesi ansiani kuri mikole nako yemena kakuba lubasi me vatelezi ma programi limemela za mpeo

nako ke 7 o'clock ke se le tozo makande ezemvalwa kina amaila Harris MP ya sole sa mamezi yana na mebiya itamile sepe sana ya mazwa ole kava kala misebeze skalo melo ya bondoi mamezi ana na mebiya remember la zaka tengo kando ya milao lesosweza mvoso kulifa likoloti zaba hali papa sapela sinavungata papona hase basupezi A company ya NBC yongeka mgendenge wa kuikavela mangosa asilelezo ya famu kwa ni sichava. Kaswali sano ni wabuto kwa masilelezo ya famu kwa ya sichava. Simu ya kusela ela ya sikondo maskiri tisaka Vango West imari tukso za mafelelezo za kutulo ya makwili kanako ya Mariham. Na South Africa inyazekezo ya na idhra uyesika lumelwa kamulao. Ya kwa hapa wa yaiba na South Africa vini vali mwasepe sine siliva mwagaza. Na Togo ishimile mwato wa kulumela wa yaiba lina azalela Afrika ukena mwana kusina maviza. Haiba wana ni mapasport alu kile kanako yelikana kweli. Na US ineuzi $216.3 million kuluanza na nivutuku vwa Ebola mwana Democratic Republic of Congo ni Uganda. Litoza makande li feridem. Mutelezei kwa makande kakutala kanako ya 8 o'clock.

ke kuzwa bretelezi program ya ripiro di mamela za fam kwa kwam me bretelezi ausali tezi kuli lukone kwi kopanya ne vo sergeant vo Alex Mawayam lukone kwi kavela ka mi hatu emingwi ya vutokwa iyo kona kutisa kuli lufukuze likozi za fam kwa kwam si holo moto haafirikane bretelezi machazi wa vavula kuli kukwaeza moto ingi afirikane kutisa aholo kuli akule kuwa makozi ye pami ya fam kwa kwam kabaka la kuli hamfilikane kukaminga nako kuli mkone kunga mwato olukile mi kukatisa kuli muske mwa alavela kwa vina vumwe kapili hamo chwalo ni kususweza vina wakuli mkone kukwaeza kapu maswe mare chwalo ni kusato kwa toko melo kachwalo kukwaeza moto ingi afrikane kusona fela ni moto ya kwaeza ingi angola ringo safa maalam mi mwato wavuto kwa ulubatelezo mkona kubeleksa kikuvona kuli haiva mutalimani ni vina wakuliza kuli kile mfilikana mekime na vamkwaezi kikwafutu wakufwana kuli mkone kwe makwatuko kapilipili me muhawe moya melotari mekari kozi ezei patile mtu haanze akwaeza ingi afrikani lovulezi faka ulu ya kuli hamuna kutoko mela ulu ezei mweza famu kwa kwa vokovamina hafilikane vokazo la pili kubulao na antoyani eko le kumifilikanya nako ni nako kacholo onaka ulo yani katisa kuli muske male mwari kozi ezefu mane hafamu kwa kwa mi vina vovi mve hafa akoze pa mia hulu ya kuli mkone kuchaisa mtu kapa mane kuipuma kuli kile musinya maluo mtu yomongwe mi faka ulo yengu hape mtu hafilikane hulu solo ufamu kwa kwa kitaba ezwa ezu kuli haiva uke mkwaezo yomongwe yako le kumifilika ya hangata ava kwaezi valika kwa latela ona mkwaezi ya kone kutisa vino popuchwalo mi kifaka ulofu kafuma kuli mkasutela holo mkwaezi yo kuli ya kalika kwe mafela inyani se mkona kuchaisa motikala ihae mi sisi ngu hape kikuli haiva kere mfilikana mkona kukweza kauvilo lolupa mia holo kapamane kusakuteka vangu vasebelisi va mikuwa kwa mi faka ulo yeke fovu nanga kuli vava zama ni mauto ni tunamtendele kona vavanga holo makozi kamu kwa kuli kuvunolo mutu ya zama ni mauto kwa hatu waki mwatika laka pamane ya zama ya faka na mtendele mi sisi nga hape kozi ya kwaeza mutu ingi afrikane kika ulo ya kuli ya kwa lavela kwa avu ino kapamane kunga mato mizeka ufela lika yekeza masuva mina kuli mkone kuva makozi ya famu kwa kwa kachola mkone kuzula pili hape ni kutali mafami hato ya apotako ya msula kuli mbeka hamu ipumana mwavu ino vakuli mwenye msizwe ki mkwezi ya mungu kapa msevilisi ya mungu wa mkwa kwa meyesa mfitele fama ya emo kufirikana kikwafutu wa kufwana kuli mfuma ni sivaka sisi lelizwe mweme kwa tuko mkwa kwa ni kulika kupomula inyani ili kuli mkone kukensa toya mina kwa minano ye maswe lutu lebatelezi kuli voko hafirikane voka zula piliku upala onanto itize kuli mkone kufirikana zengu zeka eza lafamu kwa kwa hamuna kuli vwana taba yafuto wa kufwana kuli mweme kwa tuko mi hamuema kwa tuko mfuma ni sivaka sisi lelizwe vule ni mkwa kwa kuli baba nguva sevelisi ba mkwa kwa vakona kufitande mwa mkwa kwa ochwalo kusina kutisa kozi kwa motikala ya mena kapa kumichaisa. Mi faa kaulo yengu vatelezi kuna ni ikaulo yeo machaziva vasusweza nga holo vatu wafirikani kuveleksa. Mi kikaulo ilo kaviza mwapo ya sikuwa kuli ki box breathing. Faa kaulo yengu vatelezi ki kuhoa moya kakusevelisa ngoya mina kami zuzunyana ya mine 4 seconds. Mi mwoye moya wamina wana cholo hape kami zuzunyana ya mine hape mi mvwele hape kuvwele la fande kami zuzu ye mine hape. Mkutele cholo hangata ngata. Kweza cholo batelezi kutosa kuli epiru ya mina isike ya nata hulu. Mi hamuna kufilika na hulu kapa. Mali mvili hana kumata hulu kuli akoneku ya mwali lama zingata kapili. Kono piru ya mina ika mbala mi mkona kutalimana ni vino babuchwalo. Me sisi ngwe hape batelezi sakweza kufara kuli mloku sande sivaka mwami pumana. Luziva ande kuli mwami otikala mkona kufaya moya ovata amarecholo ni ochesa. Kacholo haiva mfilikani.
muvone kuli mukone kusia moya kufulana mwa motikala yamena muteleze kwali pina zeme omba omba mi faka olo yengwe kwa lusu suweza kuli musike mateleza aholo kwa waile sebulela kono mkona kuteleza kwa lipina za mina kana kwa yeo hase mfilikani mi faka olo ye kukatisa kuli mkone kufukuza aholo minano ya kupla faka olo ye ya mehatwe mkona kunga mi ikatosa ape faka olo ya kuli mvunye minivona avukone kukuyuka kapili mi esesi ngwape vatelezi kami hatu emingu ya vutoko emu kona kulimbeka ulu kufukuza kusafirika no afamu kwa kwa kika ulu ya kufana kuli mwelele kwa pili haiva mziva kuli msulanko ya uvakwasi waka sesi ngwe kanako ya 8 o'clock mi kukaminga hola kapamane ili hola ze pili kufita kwa siwaka sesi chualo kwa vutoko kufana kuli mkale kunanwa mizuzu ye lishumi kuisa kwe lishumi kaike talizo kuli lihola ze pili harika ukwana kuvora le kuli kusiezi mizuzu elishumi kapa yeketalisom batelezi kitava yesva ezikuli haiva mli ile kwa sababu kwa miasula iva ki kwa mkopano kapa ki kwa msevezi kalo yeo ikatisa kuli mkone kukwaeza kavu safa mifaka ulo ye ngwi mkona kufita afama vone amunye ile fuvelu kapa mani kusayema afama suwe wama ngwi avuto kwa afama kwa kwa mi kalo yawe katisa kuri mkone kufirika nyavu wangu iwa velikise iwa mikuwa kwa. Minivu wana sebaka hava mavu ino, voswele lwa avlela fa. Mi omu ima hato batelezi wapto wako wana kuri mtuwe lefela. Haiva mle mwile kuri kire mfirika nywa fa mkuwa kwa ki iwa wangu iwa sebelisi iwa mikuwa kwa. Kikuwa vuto kwa mina vanyi kulumela kuri hanina kama isofari mwa wakuwa isi wangu. Kacholo wino bom, nikavisia felo na cholo, mi nikazuwa pili kutoko mela. Mane chwalo ni kukwaeza kasilelezo, hanze nisevelisa mkwa kwa, kanako ye chwalo. Me vateleze na utalima fela afa abuino, wa kutalima na ni mayemu akufilikana, hanze usevelisa mkwa kwa yaona. Me vateleze kubalala kuli kufile ni vutatafaka ulua kuli kone kukopanya nevo, sergeant vo Alex Mawaya. Kacholo mwa mzuzwe skaifa, luka feleza program ye katupena mkwa.

atwen kanda okasilimosa 1975 ngambela wana South Africa John Foster na izema maikoto amvuso wahaye kuli ki kwa bantu ba South West Africa kuzipa zalita bazabona zana nevu kamso wa mtoma poson mina lina kwa na vulela first class spam sa Vandok a Foster na izema South Africa ehande kukotopiwa kikopano ya machaba falimo a South West Africa esezipala kupa Namibia kachenom Kikezalo yala tu nkanda wakasili mosa 1975 ngambela wa South Africa John Foster hanaize mama ikoto amvuso wa hae kuli ki kwa batu wa South West Africa kuzeba zalita wa sabu wanazana na hivu kamso wa mtomo puso miine lina kwa nabulia foskulosis pa ame sa Vendok Foster hanaize hape South Africa ya nle kukoto kupiwa ki kopano ya machapa falimu a South West Africa ya sezibala kana mebi ya kachano.

Kekezalo ya la 20 kandao kasi limosta 1977 ana Katrina Christian yomongwe wa basali baba sky by 3 basizo mwana mebia hana ketrwe ko bamwe 3 wa mabonde uswat mwa varambade kukogiswa kwa haye kakwa captain kutreka samla wa mulwana haye ali mungwe yana sapila wa mona yan Abraham Christian amano hana ku yola bonda time la timeze la 7 mimnene kasi limosta 2011.

Because wabri mela vone dotar weke zolo, ya la tuwe nkanda waka selimosa 1996. La tuwe nkanda waka selimosa 1996, mula watikanelo, mwala batu waba nyalane wa selimosa 1996. Uli ono ye msese mata, mwama nyalo ni kuchincha mula wa amalo, mwama nyalo akopa ni lalilo, na unya tezu kindu ya milao. Mula o monja, uzu salista talisoka ufela, azeo mata manyalo, avele kafarimu avasalim. Kike zalom, ya la tuwe nkanda waka selimosa 1996, mula watikanelo, mwala batu waba nyalane wa selimosa 1996, ili onewe msize mata mama nyalo ni kuchincha mula wama lo mama nyalo akopa ni lalilo na unya tezu kindu ya milao. Mula omu ncha ozwe salista talisoka ufela ezeo mata ama nyalo avele kafalimu avasalimu.

Tazwa bariki programa kana maziva me kana maziva kuli vasupari kimitano mala azaikale ni miko yaka cheno. Kana maziva kuli vasupari kimitano mala azaikale ni miko yaka cheno. Kana maziva kuli kosa kuteka mtu yomo holo kikashwao kamitomo ya vutokwa niye kuteke ya marifase. Kana maziva kuli kosa kuteka mtu yomo holo kikashwao kamitomo ya vutokwa niye kuteke ya marifase.

0: tazwabriki program ya karamazi babatelezi milwe tutaka mikwa nanisizo ma Africa. Karamazi wakuliko umelisa moto kikuloba malala kukubama kapa kusolana ma Amazon. Mikaramazi wakuliko vaza mazua albuasi kinzela ya ukuteka buntu. Karamazi wakuliko vaza mazua albuasi kinzela ya ukuteka buntu. Karamazi wakuli kupepiwa kwa mbototo, kimkiti wa sichava mali na azengu za Afrika, isikezo ya kwa mkunda, mekiku wa mwela vupilo popo mwe mwala sichava. Karamazi wakuli kupepiwa kwa mbototo, kimkiti wa sichava mali na azengu za Afrika, isikezo ya kwa mkunda, mekiku wa mwela vupilo popo mwe mwala sichava. Mikaramazi wakuli kuchisa lizo labulio, kitu melo, lizo lanzoto lingiwa kupa liliskake na hande. Karamazi wakuli kuchisa lizo labulio, kitumelo. Lizo lanzo oto lingiwa koba liriska kena hande. Kikuzuwa privitalism, ke program ya karamazi wam.
1: Let me take you way back on this one. Please do it for hey.

Karamazi wakuli vayenyi, kibava yombulwari icho lwapili, ni kufiwa zende kakufa kezo ya kamwelo. Karamazi wakuli vayenyi, kibava yombulwari icho lwapili, ni kufiwa zende kakufa kezo ya kamwelo. Fali mwaza wakaramazi wakuli kwa nari icho zemu yombozwe, kikashwao, kakatuna kasezo. Karamazi wakuli kwa nari icho zemu yombozwe, kikashwao, kakatuna kasezo.

me kada mwaziva kuli kukotsa muyengi ki kushwala lubase ni sichava ka film kada mwaziva kuli kukotsa muyengi mwala ila Africa ki kushwala lubase ni sichava ka film Mekana mwaziva kulele nzwi la Sizulu, la Ubuntu, ni la Hausa, la Masuchi. Asopeza sishemo mamikwa ya Afrika. Kana mwaziva kulele nzwi la Sizulu, la Ubuntu, ni la Hausa, la Masuchi. Asopeza sishemo mamikwa ya Afrika.

zabethele zibelezo lazo kolege mlokuseza mwa program ya kana maziva ilifone utali mwaka cheno kamekwa ni sezon mwale la Afrika halot mezi onalisa zi la kutabela lihae launa

Lito la rifuasi. Katengo ka African Union la mvulon, kabila ezi ka kuzwa kwa abutu kupa Ebola, mana Democratic Republic of Congo, DRC, ne Uganda. Mastat Mendi, minasipulu wa katengo ka EU Commission, Mahmoud Ali Yusuf, vila eza ulo ka kuzia hula ya kwasa na kwa abutu kumare ka ufela. Yusuf, ukupileli na za Afrika ka ufela ni valikani, kutisabu itukso, wake melon, kukotopa ni mihato ya kwa la vila mali na zema kozi. Olombele mvusu wana DRC ni Uganda mo, ni kama iso ya makete ni vavele ikiva kwa pata marina. Kakwa alavela kapili ni miato yezu la pili kufelisa kuzwa kwa vutu kumata sabu ino vavu tatafezi. Hape wa mwezi miato ya Witukso yezu wikili na zili mavapasi ulo masa usudan. Yomolu wa katengo ka AUC, wize katengo ka African Union, kafake melo etezi kwa vatu ni mvusu ya Democratic Republic of Congo ni Uganda, Manako ye tataem. Mwetreli wa na US Donald Trump, uye msizaita sezo ya sole, yeneleli wafalimu ana Iran, kulaterali kupokuzwe la baitreli bakata, Saudi Arabia ni United Arab Emirates, kuye msalita sezo zichwalo. Mwetreli Trump, uze msizaifa makande amavu pilo, kulingambalo zetu na kanako ye liungekilwe. Uweze kulibaitreli balina zema kofu zetalo kipa maikutu akuli, Tumelano ikafitwa kuyona ilieka amwelwa ki United States of America hama onilina zefala upani kwande. Tumelano kakuya kamu itiliwa na US haina kubulela kariluwa niso za Iran za nuclear. Ni akulichwalo Trump uize ilimpiza na US likai tukseza ukalami filifilie mituna haiva hakuna kubani tumelano. Maofisa wa Iran havasikala vela kale kwa temusu ya Trump. Ze, litahari wala kuzwa mvuso wa Iran haulumela kalabu ya yona kakuveliksa Pakistan kwa maikutuwa na US kuye misandwa. Litokolo za Iran zetambekilwe, lingelezi kuye miswa kwa mihato ya kufakisa kaufela kama iso ya Strait of Hormuz nilitifu za lisinyelo kwa na yabona. Sisepe sa MV Hondia sista silizwe kika kukua ni kahanta virus sifitile falikamba la Netherlands la Rotterdam la Mbolo kutoke niswa kamiliani kufeza msipili wa hapili maikutuwa kama iswe makete marifasi. Remembala zaba veleke balibelezwi kubuluka kwa mkunda kapilipili. Wavaka apalilwa kukutela marina azabona waka buluka kwa mkunda mwa Netherlands kubulezi likolo la makete viki efelile. Kakuya ka Oceanwide Expeditions, kampani yelo ile sepe, kana koye kuzama ya batu wa mashuma mabili kabasupile, kusona, kungera babili kiba mashuma mabili kabaketa lizo, ni babili kibarika lafu za miliani bababili. Skuata, subupi wa kiiva ya iwa Palestine vali shumi kabasupile, vaya iwa Netherlands babane, vaya iwa Ukraine babane, muyai wa Russia alimungwe, ni muyai wa Poland alimungwe. Vungata babwana, bakabuluka kwa mkunda, karifiki zeslezi, marote dem. Mastati mende Oceanwide Expeditions izi babeleki babasi ezi ni babeleki balikala fuza miliani bereba zamaya mwase pesa MV Hondias baka tuluka mamu hatu wakawana hava kafita marota dem kaswalisa nwetuna ni mungi ndenge wakenisa. Litaba ze kulubelwa ze likana mianda imelalu kaze mashumake taliso za Ebola ni mafu alikana 91 ibiwe ma Democratic Republic of Congo kulatela kuzua kwa vutu kufachua na mufamu. Likuambuwa likolo la makete, Roger Kamba, uize ribaka za likalafosa ipala zencha zetalum, lisuli kufupiwa ma Rwampara, Mwagwolu, ni Bunia. Ribaka zengi wakoba, mufuti ezibutuku, kwekeza matambi yao ya makete kwa lavela kwa vutu na wavutuku. Wa makete ma Congo, watu mze kuzua kwa Ebola kukuncha, ma Iruri, elabutanu. Kuzua kwa vutuku kwa chwa nungufam, kutisizwe kivutuku, maasivaka, sabondi, bongo, wafusina mupendo, omfutao, ilikozi, yetuna, kwa kwasane la maskiriti. Litaba, libile maslalanda sa North Kivu, sisirima vapa, kungie la Goma, mleni nyo aslalanda, ilimokufumane asukwata sabafetueli sa March 23. Katiunga makete marifasi, katumuse vutuku, ma DRC, ni Uganda, kuvapotako, kwa makete aschava, marifasi.

ki ngwanyi FM nako ki 8 o'clock makande mwa vale wa ki na mainga shows mi pire ki lito za ona wa bona za kama isi wali sepe mwa Namibia vafumani si sepe

pesene si yamba mwamezi ana mibia isi kamla o limembala zandu ya mila uli kuple mbuso kulifa mashiringi asikali fiwa kale kwa lindu alume nina hii hata usafrika ya nyaze israeli hii hapile isi kamla o vaya hiva na hayayo na makande chwale kakutala va wana zal sepe mwana mibia va ns va katani sepe senesi yamba isi kamla o mwamezi ana mibia Sisikai pia kapa kuitenga mwalita waza kuyamba mwameza Namibia yomuhulu yao kamezilita waza sichava mwaliko lola sisole ni vahali kene Petro Sirombo uize kuli mulao wa VNS wa mulao VNS hane vali mwamsebezi wakufalula mwamtulo wa mseto wa Namibia kuya kwa Angola vavoni sepe sa FU yuan EU 9878 sene sinali ngolo la kusebeza mwameza Namibia wekeleze kuli kutameo kwa sepe kubonza kuli wa mulao vasebeza katata ni kwa vale alimboleza Namibia kasuali sano ni maloko wasebeza katata Captain Squatter Sahae vaka vana hala makota mulao ya Valspe nikiwa talaseza milatu ya vana ye shuta na Limemba la za National Council va kupire mvuso kulifali tifo ze skali fiwa za bahali ze oba kolota ba sapila mebungata ze va fitile mama ye mwasiri limemba la lize kuli kusosa milao ya chwa nufa kukato kwa kutsa mlao wa bahali ni kuva vea mama projekti memba la kopano ya swapo Andrea C. Moshinji uize kuli mulao ukachinja kubonsa kuli hakuna bahali vasiala kwa mulao ni kubulela kuli banani kupila hande membala wako pano ya Popular Democratic Movement Daniel Koka uize kuli bahali sihulu mwasketi saa kunene havasika angolisa membala wako pano ya swapo Joseph Shikongo yena uvila ezi kuli mngata wabalo aneli vatu kuluho vavatimezi mwamishitu ya Tondoro Constituency mwaka Vango West hakuna mavizo hapo na angozwe utolo kile kuli wa mlao wa zipsize kaza mavita kono hakuna sisi zala kutoli na kuhia chwale wa NBC waka ungeka mungi nengi wa famu kwa kwa uka patala za kwa sali sano ni wavona za famu kwa kwa mahala sichava mungi nengi ulele kuzisa sichava za kukwaiza katoko milo ni kuwa nimi kwa eminde hava lifamu kwa kwa sina hava atumela mafelo aviki akava matelele hava livele zikuli vakona kuyamwali vakazi shutana kupatala za kukaiza hala mwamita ikafela ya NBC ya YLC ni kukopanya ni kuluta sichava za kuwa nisirezo famu kwa kwa mlelo kikukutza fafazi likozi likolo falo ni mafu kuzibisaba kwa hizi ni vaza mai ni vaza zama kama utu kulivana ni kulatela milao ya famu kwa kwa sirezo ya famu kwa kwa ingilezi kuitutali kazi chwali kakukwaiza mutu ingali mwama ndingu wa uchwala kutinalu kanda kulatela lubilololo melezi famu kwa kwa kusasebele samuhala wafano kamutu inga kwaiza ni kuona kuli ilimota linzi ande hali sebele suwa fami kwa kwa ya sichava mutahilize kwa makande afutuka kwanu kwa NBC simu ya kuselaela ya sikondo mwa Kavango West ifama emu ama fererezo kuitukiseza kukutulama kwiri kana kwa ya maliha mozamaisi swalele Maxwell mginino auize kulikana kwa ya pili sikondo ika kutula 20 hektar ya makwiri mwakwiri ya mbuwana simu ya kuselela ichalile fela 10 hektars ya makwiri kono hape ilile kwekeza kuchala mwasibaka sisi limiwe kale ni kwa lavela kwa makwiri avatala holo mwana kwa mafererezo kuungelezi kuwana kulimishini kwa fela ya sebeza kaswanelo ni kuitu kiseza maneko kwa fela haka sebele suwa mishini mwami ya ho hiye bulukali vya na kachwalo ze lingelezi kusebele samiriani kubea minuno kwa makwiri ato kwa kukutulwa hande ni kutiswa kulia kunekutia kutulwa ya makwiri ingali kweri seke talizo ho ze uhali chwalo kuitu kiseza kwa mafererezo nginuna uize kuli vaka wana kuli vana ni mashiringa mangata akulifa vavereki vavaka kena msebezi wa lele kana koya kukutula ni mwana kuhivali mwasimu
Na hia au Afrika nya ze Israele ye hapile isi kamla ova ya hivana ata au Afrika mwa Gaza mwa msunga hie zora pili likolole wana za sirika ni mwana hata au Afrika liize kuli mwoso vila ezo ahulu ilipio za kuli vaya hivana ha va hapilwe mwali na haza kwande mikana kwa chwale va suliku hapile zwa kapa mane kukena tolongo mwa Israele masole va flotila va zama iswa kivatofela vakalile kuchaula kakozo kukupalituso za vuntu vavaitengele mwaliponiso valele kuhapa ni kukupa vavo na azali tuso wali na haza kwande kutusaba ya hiva Palestine mwa Gaza ni kufiwa lituso lukolewa na zazo lopili livilaezwa kaku ya kakupo ya kukupalituso za vuntu milao isi kamlao nilipila elo zali na haza kwa ndese toko kushemirua vaekeleze kuli South Africa ingire na kuyeterere kuitenga mwami lao yali na haza kwa nde ni kulika kusereza liswanelo za vuntu sirezo ni kubona kuli vayai vanaha vafiwa kemelo South Africa hii kupileko kutisaba vaha pilwe ni kukuteka milao yali na haza kwa nde ni kuba nsirezo kapilipili yali swanelo za vuntu ni kuba nsirezo mwalitava kaofela ze vilaeza Togo ingile muhato huwa kufahama visa kubava kena mwana hama hala mwama zazi ama shumi amalalo kwa lina zalifa asala Afrika zena ni mapasipoti ya sindumeleti likolo lile leli bwana zasi lele zoli ze kuli mihato ingilwe kubona kuli vazuse za piri kusebelisa milao ya mayemu apa mimwa Togo kuimulana hazalifa asala Afrika ni kubona kuli vake na mahala niliviana ni kuhatela kuli kuba ni swali sana mahala lina ha nilihae la Afrika uweze kulima visa kufahama visa mahala ivire muhato hoka hulisa milao kuchafaza ni kubona kuli ive atogo maskriti ni kufumana sebele zo sakata lipisi nisi sizon kuchincha mwama emo abuntu mwalifasi la Afrika kwa makalelo yomholo wa makwambuyu faore kasnabe uize kuli kuisa kwa pata kusina kulifa ni kuimula lisebelezo za kwa mseto kukazo la pirisi hulu mwali na haza Afrika ubulezi litabaze hanakola mkopano wabulalo wa bishare Afrika mwalom ulelile kuchimbula litekisano mwali fasila Afrika ni kuhulisa sifumu mwali hae kaofela kufereza makande kizili tozao na hape vawana zali sepe mwa Namibia vafumani sepe senesi yamba mwameza Namibia isi kamlao limembala zandu ya milao likupre mbuso kulifa mashiringa askari fiwa kale kwa lindu alume nina ha hiya South Africa inyeze sirayere hii hapile isi kamlao waya hiva na hayao na makanda ferire muteleze kwa lituhoza makande zeka kutela kana kuyali ya 9 o'clock.

ke ke zoba bikipro fe wa ki elaki dobari e feeling irem ame ke kalo ya dosa kusasa ne ne fashe me for masambani hakuna mona ya kona kuipata kwa savo ya hai kama kwa kuli ke kalo ya hai savo ya wikazwa kuli imfumana kai.

Ada dari perahu fiu waki ella ki dove mi vatelis lusa zwa peri kita vsa mwa refina mi lusa dako ya 9 o'clock. Kara gonhe lutelis e kwa peru kafiu waki Mr. Trevor.

Ke sekamanye se sa thabise fa kombo ya Shoprite. Ka $219 fela mkona kufumana mikotana ya ketaliso ya lipiana za vutokwa ze chwale kazem. 5 kg ya vopi va champion, 2,5 kg ya boko mofet cook flour, 2 kg ya nice rice, 1 kg ya grande pasta, ni 2 kg ya marathon sugar. Zeo kafela kifa $219 fela ni kufumana mikotana ya ketaliso ya vutokwa. Mleke ya mina kombo kacheno kwa sentolo sa Shoprite. Mle mwekuli kwa sentolo sa Shoprite katima mlilo Mangwezi Shopping Mall liola za kulekisa kuzula mvulo kuisa la vutano kikuzwa 7 o'clock ya kusasana kuisa 7 o'clock manzi wana. La sabata kikuzwa 7 o'clock ya kusasana kuisa 5 o'clock manzi wana. La sunda ni mazazi alipomolo kikuzwa nako ya 8 o'clock kuisa 4 o'clock manzi wana.

0: ripiro fiwa ki excel iso ga na li chango chango na mi arvone lo potere mistake happen
1: ma ezer pro ke ozanga ta pa sento la sada brio bi fare mo ze chole ka 2 kg sikili ya marathon light brown for $36.99 500 grams zilili wa vupi wa ls brown for $34.99 5 kg top score upwa mbonyi for $62.99 ne 1 kg sun light hand wash powder for $31.99 mwepo nele tako za fala kweli falike pela vormanbrook.com ayalam
0: ikana ya va shampoo mulola a toothpaste kapalibiana za kuvelekisa kwa kensa Shoprite iliswele ka ofela falite kuze kutesifa fasi zemkata vela vkm 400 milliliters ya mafola don ya farm vilim ki $28.99 fela. Mulife fela $11 kwa mapaketi ya mavili kuze itwe swaki basali havanzi fafasi za mfuta wa Caris Maxipaid. Mukiti tona wa masweet usazwa wapili kwa Shoprite. Mevonde kivakuli mukona kovaniri tonolo ni kuina mipuzo masentolo hamle karibiana zeketilwe. Shoprite riteko ze kutesu fafasi ze mkona kusepa na kukao fela. Mamela ya butoko kiakuli. Kwa sintolo sa Shoprite katimamlilo mwengweze shopping mall. Liola za kule kisa. Kuzola mvulo kwa isa lavutano kikuzwa 7 o'clock ya kusasana kwa isa 7 o'clock ya manzibwana. La savata kikuzwa 7 o'clock ya kusasana kwa isa 5 o'clock manzibwana. La sunda ni mazazi alipombolo kikuzwa nako ya 8 o'clock ya kusasana kwa isa 4 o'clock manzibwana.
2: Nili kawla kupotela mstika mevuteleze, lozo wapili mwa alipena.

0: Mais alvore kara koni allo potele msika hape.
1: Kakutala. Kikupikita famba. Kasa mlaho. Alichoze munati hakalo. Mata kwa makalelo aliza zilelicha. Nivu ikumuso. Mwapiru ya muyahi. Ufini ufi. Wanamibia. Kuyikutwa kwa kuswana. Buhowe wambonyi. Womulata. Culture Collection Oshitaka. Imifamu talimelo omuncha. Kuchamfazwa kwa linako ze teleleza vupilo. Mwiko le munati wachincheho. Oshitaka, kutala, kanako ye telele.
2: Keto ya kemelo, mga tenga mali abusupali ya sirimusem. Katenga kabona zamara abusupali ya manamibia, kakupapa supali kafela, kuketa musupali alimumwi, ya kavamu ya meri wakatengo kamali abusupali. Mwaka tengo, kaka maiso, ka RFLAUN. Kufetza liketo kukwa luzwi kuisakalatu endi kwelie. Muzupali kafela ya takareza ukangisa na uke la kufumana pa mpiri ya keto. Kuketwa kimusupali kaya na alimumwi ni kufumana kemelo ya batu batu endi. Kuzwe la keto ya makopanile wa supali. Waka tengo ka RFLAUN. Mapa mpira kufetza keto afu maneha kwa katengo ka ofisi ya RFLAUN. Kaya kulezi za muhala 061. 423-700. Kapa ikwana kwezwa download farike pela www.rflaun.com.na. Muveka lo nukufitza keto sakata kako tweta wakabtungi. Mwalize zeka tengo ka RFLAUN kachenom. Karama zivakuli lilulili mwi na nivimovrikana 1 million tons. Kwa ama kazanjia kucholo. Karama za kuli na mposti ina nikola ya kuli sasifu musamina kwa makaza luli. Na mposti fali sibilo zengata kwa andali sibilezo fela za poso. Kufumena chilo maakaunt alipulukielo ni maakaunt alikuwa tazabatu. Baba itakaleza kubuluksi za mazazi alitabula. Manyalo kufezali tuto. Lipumulo kwa fela.

Yeah, King when you're fem, and now cooking 9 o'clock. Kizze, little Zamakandas Makotela, Zemvalwakina, Maila Harris. MP Iasole, Sama Mesiana, Namibian, itemless sepes, and I am as well, Kabaka, Lamisabes Escalumel, Abunduim, Mamesi, and Namibian. Remember, as I can tengo candu, Ia Milaum, the Suswes and Vosokuli for the Coloti, Sabahari Papa Pilam, Snabungat Babona, has a basupesim. Kampani ya NBC unge kamungendenge wa kuikabala mangosa asilelezo ya famu kwa kwa ni sichaba. Kaswali sano ni wavuto kwa masilelezo ya famu kwa kwa ya sichaba. Simu ya kusela ila ya sikondo maskele tisaka vango west imali tukso za mafelezo za kutulo ya makwili kanako ya mariam. Na South Africa inyazikezo ya na idraleska alumelu wa kamulao ya kwa papa ya iba na South Africa pili wali mwasepe silisiliva mwagaza. Na Togo shimbele mwato wa kulumela bayai bali na zengwe zalea ila Afrika kukena mwana kusina mavisa haivavana ni mapasport alu kile kana kweli kana kweli. Nina USNU.

$216.3 million kulwanisana ni vutuku vwa Ebola mwana Democratic Republic of Congo ne Uganda. Litozo makande za makotela di felile mteleze kwa makande ata ve alateleze karako ya 11 o'clock.

5 past 9 korona kwele kure kon kwa studios me vetelezi kana kone ku sana ko ya 10 o'clock so kava amo ma program ya diviso ne lpena me have amna diviso me fit se fomo ya ka ku ze fa nombolo ya 0662530888 musako na kolomela azipso mana kam kwari musa fa nombolo ya 6 3228 ki profe wa ki proximity in my arms.

ke go aprofitela se ke program service ne le pina mine swala kadi ya voice fazwa ke ya mina vo sisamo tawana joni ke kadi ya voice fazwa me ke ya mina vo sisamo tawana joni ha ba mateleza mngaka mzole kongonya fam mutonga kadi ya mina voice fazwa.

lamela zipso ka mkoali ngosa mezwa kuva Matthew Matengo zipso ka kuli nevala tezwe ke sepi ya tractor ya mvala wa vutala yona green la vutano viki efeline mamkwakwa wa miyako asikanja vuka mocholo ni kalain ka salambala ya bomasibe ni pomoni hango ni sizimbukwa me vakopa mutuka ofela ena vano pezi sepi ya kuli hapo sofa nombra 081 28 77 666 me yakaba tosa chwala ukafi wa mopozo kizipisa zwele ziko vo Matthew Matengo me zipisa kakuli wala tezwe kisipi ya tractor ya green la vutano viki ya felile wa mkwako wa miyako skanja vukani mwaka line kasalamba la yavo masivi ne vo mwini ango ni sizimbo kwa wakupamu tuka felam ya navano pezi sipi ya ukuli hapa swefa nombra 081 28 77 666 miaka vatosa chwalam ukafi wa mpuzo.

0: Kikzo apri pitele zeki prokrober zebiso nilipina menneswa la zebiso yezwa kufo jobet sloiso mkwa deiri. Ya kumutu kafela ya nopeleka dia vizfazo ya vo kapelwa Olivia Ngaloka. Kuli ya koni kuitisa kwa nkwa NBC. Kapa kusula wangole ba zebiso fanombole ya 081-267-5919. Kapa nombolo 081-469-4455. Kizibiso tulezi kufo jobet sloiso kwa deiri. Ya kumutuka fela ya nopeleka dia vizfazo ya vo kapelwa Olivia Ngaloka. Kuli ya kurebe tisa kwa NBC. Kapa kusula wangu liwa zibiso ifa nombolo ya 081-267-5919 kapa 081-469-4455. Ki programa li zibiso nilipila mgaka mufa moa. Avazu ili mgaka.
1: Avazu ili shangwe.
0: Avazu ili andekira kwa li zibiso. All right, mulize zefa nombolo ye mngaka. Hello, utwara mngaka.
1: Yes,
0: sir. Nombolo ki
1: 0811.
0: I have mine. All right, may I have a vatelism? Nombolo ki 0811-5444-55.

0: ngikuzoba prefer lezi ma program service ne elpenam ne swala azibison yezwa kubokulobone esepom ainom me ezibisa kakhulu balathe ezwe kikadi yabona ya please person kya bakupa moto kafela ya bano pesiona kule apa swefa nombra 081 3771675 kaba 081 4642535 kaba 081 844-2394 ke ezibiso yezwa kubokulobone sepo ainom me ezibisa kakhulu balathe ezwe kikadi yabona please person me bakopa moto kafela ya vanopesi ikadium kuri avaso fa nombra 081 3771675 kapa 081 4642535 kapa 081 844-2394 kikuzwa pelin ke program de service nelipira mngaka mofomo wa
1: elozwire bashemi
0: mngaka lozwire ande bazwire chonge
1: zwire ande kufaka service
0: baize chalo
1: Ezinso eza kwano ku juice musuku kwano kunyika njanga. Yera miraka yakaenda enzi kwa high class enzi kwa sipani. Kupokea kuli leta hizi kwa mu ya store. Alivala vala la lusu la lusu. Yebo na hala inge situatu kuli kafari akalu akalu bwana ka kwa mu yao. Aliswa de fa number fa.
0: Pecha.
1: Azare gare tuani.
0: Mhm.
1: 780 84 984.
0: Makutele nombolo
1: 081 7 780 84 984.
0: Lutu bese
1: hapo kuna nikomu hapo yeye hapo komu shemira tire yeye ya pulu Niwa na yuza fanya kanyanga falo. Jolo kupimbutu kama fela kwa wana kwa mwyewe. Ya burao nekiri ya chisu wa chisu wa mwayo fa muviri kwa fela. Ule hewa kwa nalaka yivona. Walu tusafe fa nombolo apeona yoyo lufire yewe.
0: Vai kutele nombolo?
1: Nisimezi wa shemi.
0: Mkutele nombolo ape mngaka?
1: Nombolo 081 7 80 84 9 80 4 kama sererezo
0: itumeze
1: itumeze shemi go back to the drawing board.

0: Half past 9 kwa rakwele kwa rakwele kwa masterios naka. Mufama wa vazo ile?
1: Mcha, mzo ile.
0: Lo, zo ile ande mga kakile kwa hile sebiso?
1: Kwa kita sebiso.
0: Na hizi chwa lom?
1: Sebiso, hizi wakuna hasta isa imo kwa lukwa town. Iya kwa hizi mwe kumcha ya vizwa. Sivu ungo simata. Ya kone kwa nifuwa namba 081-639-0995.
0: Akutele nomba lom?
1: 081-663-90995.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Yes, sir.

0: ke tlo ba breke program ya service ne le pena am nga ka mo famo ha
1: hello
0: ba zo le mga ka
1: mwele mwele chon
0: lo zo le ande kra kwa service ha
1: eh service izo kuna nyambo kwa makanga Zivisa muna ya vizwa Oscar mle na maswe. Kulikuwa hizi kaufela niswale kwa namba kapaiva kuna nivava utwa. Nambo lakizwa 81
2: 866 3274
1: Zivisa
0: ifeli lewe itumezi. Lazo wapre vitelezi kia programa jizepiso nelipenamu.

esigaho kuziviswa vo Moses Mapane vo James Mapane mabasika ofela Malondo kivo Gilbert Mutavelezi kusaziviswa vo Felix Mpembe vo Geoffrey Limbo vo Regina Tumba vo Sililom vo ma Mweleka vo ma James Mulatehi vo ma Gilbert Mulatehi vo Angelina Muninkozo ni vo Esther Muninkozo ni mabasa vo nakafela avaziviswa Mereka fela mzibiswa kuli mayolo wa vanyandi vo Charles Likanyi Skota aka vatengi la Thait Kandao kwa hae kwa mazova. Kizibiso ya mayolo izwelezi kuvo Erika Nombe Skota kwa mazova. Iwela mizwale ni walika nikafela wa zibiswa fam. Izibiso kumina kafela kia kuli mayolo wa vanyandi vo Charles Likanyi Skota aka vatengi la Thait Kandao kwa hae kwa mazova.

0: Bazwelapele mo programme se fetsa le pele mongaka mo famo wa.
1: Bazwelapele.
0: Bazwelapele mo mongaka bazwelapele tshwang em.
1: Bazwelapele
0: nna. En tsa kgira ka se fetsa.
1: Ene le go pa go fetsa le
0: viso. Ba se tsholo.
1: Viso e ya go motoka fere ya to ka mokwae ya na lingola ka mokwa kwa. Ya kona go ntshwa sa nombolo e. 081 841 880 81 Pakutela viso.
0: Pesa chulo.
1: Viso iya kumutuka ofera ya toka mkuu hizi ana lingola kama kwa kwa. Ya kona kunishwala fa nombolo ye. 081 841 880 81
0: Viso iferiwe. Ndito bezimnga kam.
1: Dangwe.

0: ya kumoto kafela ya na vano pezika di avuizifazo ya avu kanze kadani ya utapewa. Kwa lipapa suwa kifali nombolo zeta tama ki 081-6108-740 kapa 081-31-35-709. Ki zibiso zule ziku vu kanze kajojina kwa nkongola miya kumoto kafela ya na vano pezika di avuizifazo ya avu kanze kadani ya utapewa. Kuri papa so fali nombolo zela tela ki 081-6108-740 kapa 081-31-35-709 kapa kutisa kadio ya po ispazo kwa no kwa NBC.
1: Yeah. Na 40 again.

Profi Waki and Boy featuring Prox Beats abali ezakalem mina mala zebsofa yezwa kuvomovo ma machine ke zebso ya kumotoka fela ya vanopezi ka big kamvala wa pink me ma ka big mom kuna ni esquama mokufumana ya makad vispazo hapo na me ma visuali teniki inambao movo sonnet wakupa mutuka fela ya vanopezi ka big kam kuli akate sekon kwa NBC kapa kuvasofa nombra 081 4104 539 ke zipso zwe ze kuva movo ma mission bazipsa motoka fela ya vano pezika big ka pink maka big kunze squama me masquama kuna ni makad vis fazom me fakad ya vis fazom ma visual ten ki ina mba movo sonnet me vakupa motoka fela ya vano pezika big ka kuli akatise kwa kwa NBC kapa kuvasofa nombra ya 081 4104 539 Lo salamo vutelezim ama program de service on el pinam ama games ozo yes guys assess va kuri program ye fite kwa mafelezo.

0: Kota. Ona chualo na
1: kemzozwe ke taliso esesiyazi kulina kwethu manje nde 10 o'clock me 10 o'clock batelezim kutave kulatelezi program yahola ya sichava me nakutshola ma mzozo esikesisisa mosakura kuliza fanombolo ya 0662530888.

La kubatele ziki abto kwa mi aisa kona kono mela akzwa peli ne program ya lisibiso ne pena mi fabatele ziki kona fulta ve luemezim mi 10 o'clock kuta ve kubatele ziki program ya hola ya sijabe kama taku sana kwa ya 11 o'clock 11 o'clock lukateleza kwa makande kasamla ki programa dipena za sezon.

Hola, ya sí, chava. Sí, ni me amagaba te es más programado na las chava. Y mojam te zama kandi te vas chava. Dito vas a mi pio vas chava. Dito vas a ir a tu como pio vas a vas chava. Puso un gamola na el candela vik ni dar papali. Y un luxe zwa. Que na manga shua zimis na kamita lo kalela ma kandi. Bobo na zari sepe mua na mi pia. Va ponisi sepe. Se ne siam ba si kamlao. Mua me zana mi pia. Se skype ya. Kapakuitenga mwa litafaza kuyamba mwa meza Namibia yomwe yomhulu yao kamezi litafaza asichava mwa ikolo la asisole ni vahali kene o Petro Sirumbo uize kuli la mubulo va NS anevali mwa msevezi wa kufalula mwa mtulo wa mseto wa Namibia kuya na Angola va woni sisepe sene sisinali ngolo la kuseveza mwa meza ya Namibia wekilize kuli kutamiwa kwa sisepe kuwonisa kuli wa mlao Baseveza katata ni kubebale alimbule za Namibia. Kaswali sano ni maloko haseveza katata. Kapteni Skwata Sahai. Vaka vwana hala mkuta mlao ya Valsby. Niki utaoseza milatu ya vwana ya shuta na. Limeme la za National Council wa kupilu mbuso kulifalitifo. Zeskali fiwa za vahali. Zeo wa kulota vava sapira. Mbibu ngata seva fitile faama emu asiri. Limeme la lize kuliku zusulu sa milao ya tuwa nungfaa. Kukato kwa kutsa maluo ava hali kuwa mama projekti mili membala za kubano ya swapu Andreas Moshinji huize kuli. Mula uka chincha kubonisa kuli hakuna ava hali vava siyala mama laho ni kubulela kuli wana ni kupila hande membala wako pano ya Popular Democratic Movement. Daniel Kuko huize kuli ava hali sihulu umasikiti saa kunene hava sky ngulisa. Membala wako pano ya swapu, Joseph Chikongo hie na uvilaezi kazamungata wavala onilu batu kuluho vavatimezi mwamishutu hia tondoro constituency mwaka vango west kuli hakuna mabizu wavu na angozwi utolo kile kuli vamulao vazi usuze kazama vita kono hakuna sese za hezi kutoli na kuyachwale va NBC vaka ungeka mgini nge wafamu kwa kwa kupatala za kaswa sano ni wavu na zafamu kwa kwa mahala sichava mungeni nge hulele kuzivisa sichava za

kwaweza katokomelo nikuba nimikwa kwa eminde fahali mwa habari famu kwa kwa sina na hahaya tumezima felo a viki nikuba amatelele au bali bereziku ya mwali bakaze shuta na kupatala za kukae zala mwa mitai ka fela ya NBC ya wireless nikuikopanya nikulu tasichava nikuba nisirezo famu kwa kwa mulelo kiku kutsafafa silikozi likolo falo ni mafu kuzivisawa kwa hizi nivaza mai nivaza mai kama utu kulivana nikula tela milao ya famu kwa kwa sirezo ya mkwa kwa hii ingelezo kuituta likaze chwali kakusa kwa hizi mtu ingali mwama ningwa uchwala kutinalu kanda kula tela lubilololu merezi famu kwa kwa kusasibiriza mwala fanoka mtu ingali mkwa hizi nikubona kulili mota kize hizi hande halili famu kwa kwa lusindekete makandale kapi na

Ça va, yasi, ça va. Le même la zas ça va, havaska taviswa, ka kekezo kwatifo ya linzira za mataxi, kuzwa $13 kuya mwa $15, kuzi balisizwe kasamulaho, a kekezo ya liteko za mafula, va makande va NBC, va potezi makululu mwa mlenengi, niku utwa maikuto abona ungata, va le même la zas ça va, va vile za hulu. Ke kutula kwa linzira za sichava sina hava imezwi ni kale ni kuli hava na kekezo ya lituelo vakwa izi va mateksi kwa lina kulavona vafumani kezahalo kuba ye kava imolola ni kulela kuli kekezo izama lela ni kupama kwa liteko za mafola ni hakuli cholo kupama kwa liteko za teksi kuti sizwe kikufokola kwa lipalo kwa palo ya va zamai vavasai kupela kulifa $10 lo sindekete chava ya si chava kapinam.

Kezalo yanaha la kacheno la 20 kandao kirizo zila alifasi la tiko ya Midiani misirimo nisirimo lizazi la litiko za Midiani litavilwa mwalifasi kavupala la 20 vukaofi ni kukala 20 kandao lizazi kasirimo sa 1747 kana kuyeo James Lead hakala kubapisa likalafo za skevi zesileleza mi ne vire tiko ya pili ya Midiani lizazi ne litapezi lwa pili kasiri mosa 2005 kusupeza utokwa walipatiso ni tiko ya Midiani kuisa kwa Midiani yembo shafezi mwalifasi kaofela lo sindeketi kizalo yana akapina.

Gambolo, yanaham. Makalo ya gambolo, yanaham. Lo zola pili batelezi kutalima kaza matuku yambukela mi mwasa zila kacheno. Lo talime lita wazemi zamani ni kuisireleza kwa matuku yambukela. Matuku yambukela kaku ya kapabalelo ya maketi. Tukwali kazi ilikani kulilaterera. Mi mkafumana kuli. Hamna kufumana kwa matuku aya mukela likaze chwaleka mipendo sirezo ya mipilelo sakata kuba nikwasana kwa matuku kuzwa kuyo mumutu kuya kuyo mumu kukona kutivelwa mi kutapa kwa mazoho kamlola kuzusa maikulo kuwawa kwa tusa kutapisa licho kapa kwa peha licho kubaze buzize kuchalicho zekenile kutapa kwa mazoho na kukaofela hamu ya mwali ya pelo ni kubona kuli muipendisa kwa matuku ana ni mipendo iko na kuba butuku bwali berenge mubone kuli mwaipendisa kwa butuku matuku amangu achwale ka hepatitis ni kubona kuli muba ni linako kapa kuziva za mpendo ikona kuhulisasirelezo ya muviri wa mutu ukaofela kuchali choze na ni makete kunwa meza ake nile kikuwa buto kwa hulusi na matuku wa hako na kufumani hamwali cho zesika avuzwa kapa zesika apewa hande maekulo kuwawa ama ngui afumani hamwali cho hako na kushua hamuviri sali chozeo kusa akopa na hulu ni vatu wabangata si hulu babakula matuku achwale kali verenge akona kutswa fafasi matuku azama kamoya achwali ka TB niona hakona kuya kumutu yomungwi ka mati kapa kuhotola kacholo mupone kuli mwai kambusa mwali vakazi na ni vatu vavangata kapa mupone kuli mutina mamaski hamu ikutwa kukula kapa hamu ipumana mwahala vavangata mi kuna nilita vaze mwihape ze vonsa kuvaze makete mukwahele mulomo wamina kanako.

Puzo ya alizazi, puzo ya zazila kacheno kia kuli munifema vizo akavana wa skriti sa kavango west. Munifema vizo amaveri akavana wa skriti sa kavango west. Mikalavo, muilumele ka SM Westline ya 6228. Hotelize kwa pinam.

Rekande la veke ngamera eri jangola leo hatirezi katukwalo ya kutisa witeri ni kubani wikalavelo kutokwa mafosa ni mitomo mahalali sebelezo za sichava kwete alizolpiza na ham Dr. Ngorale urezi maikutoa kwa mkupano wa uberi wa mtai wa African Management Development Institute Network ozola pili mwavindo kwa mkupano ni kuna ndrinu mwana zizo wa Afrika yote mio olela kuna nwa witeri walipoteo ni mubelekero omunde wakatingo mwali lukola sichava mwa Afrika ngamira hape ukupirili sebelezo za sichava sene si na ni sialoti ni zesikamezi favatu hape ukupirili kubelekiswa kwa milao yengirizi kutatula kusalikanela wanga ni kukungulela kwa tuko libakaza matakanyani mutai wa Africa Management Development Institute Network upilwe mwa 2005 wanakulima loko afirom sebezi mahala liluko la siyava Amerika kaswanelo mkopano wa mazazi ya malalo ngekile mwata samtomo otwi weteri wa lipeto mwa alisebelezo za siyava kwa lizolo pilisa kata ni kuhula kuku ungelezi mwa Afrika lo sindekete makandale tapi na

Nkinganyi FM nako ki 11 o'clock makanda mabalelwa kina mainga shozi simu ya kusalaela ya sikondo mwa Kavango West ikalele kuchala garlic zeli kalele mwanako ya pili mwalita vaza simuloho ni kuona kuli limela za mfutao livate ni mwasalalanda muzamaisi swalele wa simu Maxwell Nginwa uize kuli kikali vaka la kuli va vataku kutsa fafasi kutaela kwa limela za vutokwa ni zetu la hulu mwali ntolo zana ham uweze kulisimu ya sikondo hivata kungami hato kuisa kwa pata kulima limela ze unolo ni ze eke za kuba ze limiwa kakusa tokwa ze ngata simu hikalile kuchala alichika la hekta ni kavunya kuya ama 1.5 hekta melelo hape hikavona kuli kuchala limela kukahuliswa milimela za vutokwa zeri miliani zechwa leka parsley ni korianda leka chaliwa musimuloli ni muza maisi wa Bethada Medical Center mwavinduku Josephine Angola uketile kuba mwa alavali shumi vavalifa mkoloko wa wakafi wa mpuzo wa makete mwasili mwasa 2026 mwa alaliri moze mashumi ama verikaza kazi ikitalizo Angola upire wino bobungwi mwana ha mwala vauki ukakozi center ya Besada ya makete mwasiri mwasa 2002 nukusebeza hamoho kufake melo kwa vauki wafapa vale lo halasichava kana kuye kuisalisebelezo sakata kukupami mwali waka zabu kuwa kazazi ni kupa vale la meno nilisebelezo zalita tubo za mvili kaofela ni kupa nakuli vafumanali supo za matuku ngeli kwa makalelo kwa imololwa vali shumi viva vile famu koloko wasili mwasa 2026 vakake na mwaka ngisano nilina haze chwa leka United Kingdom, Sweden, Saudi Arabia, Hong Kong, India, Colombia, Nigeria ni

papa nyogini mokolo kwa maferezo u ka tumuswa ni kutompiwa kamushukwe ni mashilingi alikana $4,000 haili vaka kangisa na vaka muhela kuzibaza halali fasi ni kufiwa mpuzo wali lukola makete muwini ukatumuswa kwa mlalelo mwa kweri ya sikulu mwa India. Na ya South Africa ikalile mihato ya mtelo yepa mikwali vya naze chwa lekali sipi kuzua mwa 10 kwa 30% kuleba kono kusaza pri libaka ze kwa tasi zetu kwa kuhuliswa mwali vya naze likiswa kwa ndana ha zetelezi kichaina asero meta South Africa ni mita ye mingwe ize kuli kukwala likayo ni katengo ka International Trade Organization Commission ITEC kuzwa silimosesi ferire mbuso hauzi waza litabaza potako kulele kui mulu wa mitelo yali sipi kukala ka 10% mitelo itu msuze kanako yeo mbuso haufisa limusa kuzwa la 15 kandao kuli mitelo ye chwalo ikana nula kungela lisipi mwamifuta ezo na kaofela miyomholo wa ITEC ayo bongo kawe la buweri uize kuli unanisepo ya kuli mhato ongilwe ukafalita bazabuto kwa zeka imolola kumerali pulukelo mwamaluko. South Africa hape ikanga mhato kwa libya na zele kiswa kwa ndana haya China ni Thailand kuzwa la tamani kuzwa hava fumanavu paki wakuli kizesuli kuyumbiwa. Likuambua likolo la sisole mwa Tanzania ni National Service Rhino Nya saho uize kulinaha ikaholisa sirezo ikasweza pili sinaha kubile ni musulo wokutile fafasi mwaka tengo kasirezo kakafumana putata musulo ofile kwa likolo wa silimosa 2026-2027 mwandu ya milao. Nyasaho uize kuli likolo la sole mwa Tanzania ni sirezo ya naha likazo la pili kubabalela naha ni mseto kuya mwa 5,923 kilomita ya fafasi mwambi mbilo niliba kazeri mwamezi. Likuwa mbuwa likolo uize kuli hakuna kozi yevi hile mwahala Tanzania nilina zewa pani zona kana kuya kunya kisisa. Ni hakulicholo uize kuli makola mangata ato kwa kuimolola mwamiseto ni kuva ni kufalola mwami kwa kwa kusireza ushuli kwa limunano kusangugeka kwa mifirifiri yeli mwahala linaha zeri bukaufi. European Union EU ize kuli ikalu melali tusoza putako kutusava limivava tasirizwe ki kutokwa minuno kabakala misunga ya Iran. Brussels imuama nyando mitokwa lituso kaputako sina misunga ya Middle East ye tasirizenji mkungela cholo nikupama kwa liteko zalicho nikukwa la skiriti kaofela likuambu walikolo lanji mom. Mwa EU, Christoph Hansen uize kuli ukatu savali mifa Europe kuli wakune kule kaminuno mwanako ya kutulo yetaha. Sisepe si kalonga lichika kuya mwa misika alifasi misika kenanzila ya hamozi ye kwa lireka aliki indwa ya US na Israel ye tasirize Iran kupama kwa liteko kutumusize kikatengo ka World Trade Organization kaka firema mela kuli kukati sasavo ni kutaela kwa licho sihulo mwa Afrika ni South Asia. Makanda ferire, muteleze kwa katotama kwa 1 o'clock.

Etu apre ki program li pedas aso, mi ausi a pinani, l'hotel eze kwa li pedas pele, se o kafe wa ki vo mna molo, vo au fe a maka moim. Ya pele ki avali stari, ya veli ki avali na vola kazani so.

Yeah.

Pevtele se na ko ni na kia vtokwa isa ko na kunlo mela kuswa pili ne kaulo ya pili alipatala sosa ngwenye FM ili folka le kova mo kuzora ko ya 6 o'clock kusasa na kote sana kunye me vtele se kaulo ya pili alipatala sosa ngwenye FM fakura fota vedua mezim kota vedua tele se alipatala sosa pili sa ngwenye FM kuzona ko ya ni ya 12 o'clock mkapata ni vos bio biankom. Kuna maila harisa ni mila kaleza kufa ni msiali wa mundemu.

0: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Kimsiali Omunde, Komulutereza Kankanang, NBC Nwanyi FM, same Amhera Maripa Talazo. Zavu very kuzona kwa 12 o'clock kuisada kwa yale ya 5 o'clock ya maziwana. Mi mukavanina nyambes behovian komwana chunga. Lubone lina nehoza kacheno litazama sinachona. Na kwa chwale lukava ni program ya mwapelo. Ni kuchisalipiza kuyana kwa yale 1 o'clock. Mika 1 o'clock kuyana kwa yale ya 1:15 lukava. Ni makande mapua slozi. Kan kuzwa na kwa yale 1:15 kuyana kwa yale 1:30. Ki makande ya kafaa ni kafaa. Kasamla wa makande ya kafaa ni kafaa kuzwa na kwa yale ya... Ya 1:45 kuyana kwa yale 2 o'clock lukava ni za makete. Kana kwa ya 2 o'clock kilitoho za makande. Kuyana kwa yale 5:02 kuzwana kwa yale 5:02 kuyana kwa yale 3 o'clock kilipina za kale. Kasamla walipina za kale ka 3 o'clock kuyana kwa yale 4 o'clock kihola yali tuto za babancha. Kuisa na kwa la 4 o'clock. 4 o'clock kima kande mapua slozi kuya na kwa la 10:04. 10:04 lukava ni program yaka kwachi kuya na kwa yale ya 5 o'clock mi kalolo ya veri ikafita mafererezo lukafa wakala tereda kuisa na kwa yale ya 10 o'clock aluka kwa la station lumo program ya mwapelo kika pina ka listen to boy.

Ke programme zamwa pelo mi lo kai kopanya ni vashemi fa misika wakati mamuliro wa tolopel na wakati mamuliro kululuta za kuwa pehami lutwe zeva lo swalezi.

0: Kinas vihovya nkonyande mwana chunga mwa programu ya mwa pero gachanumi luka ikopanya ni baba mwi baba baba ziva kwa peha richoza sizofa msika waluna wakati mamriwa mi vakai ziva haza
1: kiwoma mviana wana vumlera lionga kwa msanga luka mea kandekera kamuluko na kwa pehera liutu Mwali soto. Safiri heba kuna niyavula ile komu. Weno yoleka kwa teniri utu. Taku ya aliva viza taku. Hau fita kikuwena. Hau lata wakona kuibea maspepa. Kulishashe wabea fahari mtu dezi waevula voya. Hape kimu aperomu mwakona kwa apeha. Hau akufire. Wangari utulare walivea famuliro. Walivabula, kulivabula, kulivabula, ngofala, ngofala, mani voya wale, wiofela wale. Ase buferile voya wale, chwale waya fameza futumalo, futumalize ale. Walifala kuzwisa vusu wale, wamuliro wale, mani vioke na hande ndende. Ape mazazi ase risikuwa. Waya kubali wakashini bali. Wakupuma kera hande li utula hao kaswanero li utula li kulipuma handa. Nzimi faka paka li utulaka kapaki li utulako. Wali puma koloni karikiri utulaka kakulikiri utulaka leni watakucha hande. Ase ni ferize fale chwale kona nikata psapoto yaka. Ya ironi selera lisotoko nolu serafela mawa lumba. Aluleki useranga fela. Haula ta ungali sotola haula le wangani mihala yale mililima yale. Waiyevula. Wa kera hande li sotola hau kulikeni sa hande ndende. Ni mililima yale. Kono kangali utulare wanga walibea hande mopoto ya hao. Kona leri kalaku ya kwa tasi. Kono vea li soto fahalimu. Kubea ni mulilima wani fahalimu wani. Hau feza kono kavea tuzwa ito hao. Nitu sala totu inyani fela kakuliri utulinu nile mwale mamoko. Kono hauli tomile kakusasa nilika vila leo kubira hamu chalanchilo na livile la kwa tuko. Kono nene nila tahulu lisoto la kuli hali vile la kwa tuko. Basike wakote za likota. Hava kutuzi chwane bange mitose yale ya mbonyi yani. Kio neba kanonge wakote za kwa teni hainyani nge wakote za nge wakote za. Manzi wani chwana mama fo chwana chwale peto lisoto lani peto vanga bali bea fa fatuko la fo la hande ndende kona kunga kasokwa ni kahao kunga ku kukopanya hande ndende mautuare aluve hangani kuluve hama sapu akauhana asa akauhani fare peto kuluva kuluva peto kufavana na famikeke kono mani kibusunso. Kakuli hao ferize kulieza cholo wako na kubea famikeke. Banane wako na kusoka buhobe. Nikususa wana risoto na lare. Chisa ni buhobe. Risoto lulicha mokungata. Risoto lusali hape. Kungali tapi kubea fahalimu. Hali buzwize hande. Hape watola masapo. Hao feza walisoka. Hape kilisoto luacha. Lisoto hape, usali hape hani nama, suhulu nama ya masapo. Yee kopani ni steki, kononge kuna ni masapo. Kakuli mama sapo mwaleva kukake na tu soto chwana. Hoso lisokile, awa hakikutabusani ko. Liutule liswana, wavea nama kwa tase ya masapo. Wavea lisoto, wanga manawa, wanga wavea kwa tuko waombe kama mezi lisoto. Hali sabira ni nama. Hobo na kuli risoto lale seri sutele la fakubuzwa. Chwale wangamana wa hao wale wanga wabea mateni. Oso vele chwale wakua hela. After 30 minutes chwana to 45. Saluzi ba mizuzu fa saluli babancha. Kona kulifale peto kona ukanga hape wanga wa soka. Leo chwale la kupuma leo. Leo chwale leo wesi. Hau ngabu hobe chwana kukopanyeleza kwa kiri nawa, kwa kiri soto, kwa kikapisi. Risoto leo alikona hali. Apesa kuna ni risoto la sikuwa. Haiba unabu tuizo weno lilakarize. Wali ape hafera. Hali yovuzo wapunya kachirichiri kakatuna kapakito tuveri wavea mwateni. Kuli soka ni kachirichiri. Haibizubu nati. Ape sali skua, di soto sali ruri vya maskua. Sali tiwa ni braipaki. Wanga braipaki ya vile la fatu kofale. Di soto hali vuzuza kono kato la braipaki masapo. Wanga waivea mali soto. Hofeza tuwale wasoka, wasoka, wasoka. Awa, ne, kili choze nde, hape li choza lezi tisakuli, hau supari kapili. Masapo hawa tia. Kona li choze ne lui kola huluzio, nina kwe lusazi, lusazi cha. Ewa kwa kona, la muye va musika mleke li soto, kona kwa musanga luli inga pela mama sa, aluleki.
0: Lui tumezine, lui kopa njeni wasari wa hulu, veni wa hulu.

Kingwanya FM nako ke 1 o'clock magande ma valelwa ke na mainga shows mipiri ke litoza na sichavasa o maheke si ya muhezi kutavela aliza zila liplano za watu wavangata la 28 kandao mshemi ya azwa mwa barake sivaka samata kanya nisesifumani ha 25 kilomita kuzoma tumukwe ukupire eva mlao nisichava kutusa kufumana mwana hai wa mshimani nekota ya Supreme mwatha wa Afrika iliberezi kuteleza mzeko walvasi lwa nyandi mwete wana Zambia President Edgar Lungu viketa makandichwale kakutala sichaba sao maheke siya muheziri za zila aliplano za vatu wa vangata la 28 kandao zeo ni hali richwalo sichaba vakata vela kezalo hializazi katavo ni kamo ya oka susuweza hili kezalo za siri mwasa 1904 kwa 1908 sichaba saa ovaherero sulumela kuli kuitenga mwandwa kusasta talisize zengata mwiyahi wa corridor 19 mwa aminus constituency nda kao wandara huize kulele plano lisile lisopo zeka kataza sichaba kasizo nimipile ya wana mwiyahi yomu mwi hape kapuka wandara huize kulele plano sawavangata li kafumana hamalita baza kale ze hasani kaba kalandwa o kupirebeba nyani kuitenga mwakuta vila kezalo kalita baza kale niku ya kwa pata vaya iwa o maheke vali vilezi kubona kezalo ye mwa ozo mbuzo ndiva mwa silalanda sa oshinene mshemi wa msali mwa barake mwa matakanyani 25 kilomita kuzomwa tumukwe okupa vamula onisichaba kutusa kufumana mwana hai ya tonda hezi kasamula waliri mo ze ketalizoho mi na alo balizwe ngani kore waliri mo ze 68 uize kuli mwana hai wa mchimani kao kachwe waliri mo ze mashumi amane ukuli lenkwiso kwa spatela kika tenga malilo ni kuisa kwa spatela nyana sasa mkwe uize kuli kwa maferezo tutsizwe kuiswa Mort Fontain ni kuisa mwavindu maafisa wa spatela nyana sasa mkwe vani tifalize kuli kao ututsalizwe kwa vindu kono haska kutakale hakuna yazi wa kwa fumaneha mbuleri wa spokola

mwalikolo la maketi holta skamaya wizo kuli wino havu fumane hingi kasuela nikule la kuli likolo likali kakatata ukalali patsiso wizo kuli likolo lizi vile fila taba yefa NBC mavani hava kupiwa kwa lave la kwa taba kama ya utolokile kuli mkuli ya tutsizo kwa spatela ukutsuwa hape kwa sivaka kwa zile kasamula walikalafu mikachualo ni kutao ni kulukela kubatava Yesu ana mbose siwa kuta mlao ya betane hofile koto ya kwe mlamzo kofande ya mashilingi alikana $8,000 yomungu ni yomungu kuyona vanga mbele kiwana mdia Stephanas Charles Roman niyona vanga mpokola William Stoffel baba vere vanyaziwa kustatali samulao nukitenga mwa kusireleza vangoki kwa kaleza kuli Stoffel ni Roman ba ziliko mkuzua kwa simu ya Naris mwasilalanda sabitani kataelo ya George Klote. Klote utalimani mzeko wakuzwa daimani mwanako ya kezo ya kuzwa mwana mibia mwakweli ya sope siri mwasesferire kanako ya katulo mwusisi Noah Samuel uize kulikota ya mula oifumani upaki kono hafskati ya hulu kaku ya kalitava za babanyazi wa kaofela wana Stoffel ni Roman va shireta ilo ya kuli vakai pihala mbulo ni lavutanu ka 8 o'clock ni ka 6 o'clock mwa kitman soap ni vindo kwa lita shine za mapo kola kakushutana liko poza wana ni lifireta ilo ya kusai chuto meza mwalitava ni lipaki mwajalize kwa makande afutuka kwanu kwa NBC kuta mlao ya Supreme South Africa hiliverezi kuteleza mzeko alvasi lwana vanga mitiri wana Zambia President Edgar Lungu viketa stupu sa Lungu siti sizekanyi muhala mbuso wana Zambia nivalvasi kuzwa hatimela mwakweri yambu wana sinumusesferire mwakweri yamu yana 2025 mwatuli mwakota ipami mwa Pretoria ufire mbuso wana Zambia mata hakuliva kune kubuluka stupu sa Lungu kwa na haya pepezi kuyona ya Zambia wa alvasi lwa Lungu wa kalire mzeko hape kukupaka tulo kuteleza mwakuta epa hami ni kunyaza kuli hava na mata akunga stupu kaku ya kambelwa Esther Lungu uvasi wa avata kupumbeka stupu mwana hahia South Africa ni kukupa kuli mzeko ukaze kiwa mwakuta kufitela hava kafu manata tulo katenga waka kafanaza kutivela matuku ni makete mwa Afrika ka Afrika CDC ka afite Fatuma no encha ni United States kali chaziva zeka tatu vanze vatala ulu mwana kwa kuzwa kwa kutuko kwa Ebola va afire mamera kuri ka kuya ka milao ya kuya kwanda na kuka haniswa kwa vakala savo ya makete asiava US ka haniswa kwa ama kuva vasweli ma passport ya sindumeriti vana haya Democratic Republic of Congo, DRC, South Sudan, ni Uganda, Washington, hizi kulimwana koya vune haina kulumela vazamai kuya mwa DRC kakushutana mngole umolo wa Africa CDC, Dr. Jane, kasaya uize kulimakete kia vuto kwa halami buso nukusireza vayahi zen halichualo hukupire vava kala tela mlao ya vazamai kuya kwa pata kuyola vela kwa putuku kasaya wekeleze kuli kuina mtu wano substata lisali na mikaswa lisano kukafukulisa mihato ya kuwa lavela mwanako ya buto kwa ufereza makande izi leto zao na hape zichaba sao mahekesi ya muhezi kutavela lizazi la aliplayano la watu wangata hulu la 28 kandao mshemi mwasi wakasa matakanya sesifumani ha 25 kilomita kuzwa mwatsu mkwe huku pire wa mula onisichava kutusa kufumana mwana hai wa mshimani nekota ya Supreme mwana South Africa ilivirezi kuteleza mzeko walvasi luanyandi mwiteri wana Zambia President Edgar Lungu viki yeta makanda ferire muteleze kwa litoza makanda alifasi zeka lata ya kanaku yali ya 2 o'clock.

za makete na mitolisan kumiamwe la vatelezi vavalate ya kina intombia seka Queen V mutalpula matani. Lovenga muho mwa programu ya za makete. Mi vatelezi vaisu mwa programu unayaka chenu luka filele za falimu atatubo ya makete avoko. Ili muho mwa viki efelie ne utilota lima kulikanti tatubo ya makete avoko kisikamang. Ne utali mirefa matuko ashutana ashutana kakuyaka mwa abize za mali kalafo za makete. Achareka mu disorders, anxiety, disorders, eating disorders, attention, defect, hyperactivity disorder. Ni ama ngichwalo. Kuzofate ni utilota lima kulikanti ona tatubo ya makete avoko. Ivereka kwa sikamangi. Lwazo la pili kutalima kulikanti kingi. Haito kwa halata tubo ya makete avoko. Mane nilisupo zengu zeso na hakuni duendukea. Kukona kule mhakuli mutio. Una ni utata wa mvelekelo maswe wavoko. Kachenu luka karela fatava ya kuli. Kana kuna ni ntuengi enso nela kweza kuitukiseza tatubo ya makete avoko. Angata kutoku haliri tukiso ahulu. Kapa wii tukiso kuya kwa li tatubo za makete avoko. Haiva kuli mwanami na kia tatubiwa. Muka kupuwa fela kuli. Kapa kukato kwa hala kuli minavangi. Mungole litava za vutokwa ze amani ni mikwa ya mwanamina. Mwamazazi askai pili mosika mwisakare kwa tatubo. Pozo ye tatama kia kulikana kunani kozi yeri teni. Hakutatubiwa tatubo ya makete avoko. Hakuna kozi yeri teni. Kueza tatubo ya famu vili. Kapa kubuzaki walipuzo. Kunani kozi nyana fela hakuezi wa tatubo ya kuhoha mari. Kakulimuka utuwa fela vutuku wa winyani. Kapa mwanamina uka utuwa fela vutuku wa winyani. Kapa mwane kafanunuti kaka inyani fale fokuchomami ndonga. Kono hangata lisupozeo za fela kapilipili. Chware linepo za litatubo litoloka sikamangi. Mofi walipavaleo za makete yaeze tatubo ukamitoloke la kalinepo. Kuli litatubo zeo selifumani kisikamangi. Haiva kuli linepo za mina lisupeza butata wa mvelekelo wa voko. Muhato katatama ukaitinga famufuta wa vwino wa makete avoko wamuna nivona. Nikuli vupa hamia hulu kiwobutuna hulu kapa kona hane vusazo kala. Misesi katatama kikuli enanga kayachwa loyo uka ambori sana ni mina kwa mali kalafoze mkona kufiwa. Uka ezali tatubo, ukona kutatuwa matuku amangwe ya muna niona. Atisa lisupo, ze vata kusuana nilisupo ze muna nizona za kusavereka hande kwa voko. Mifoku mwi ukona kumi shimbulela kwa ngaka ya chila ukile mwari pavareo za makete avoko. Lubule ya kamtala mwavonanga mihato yedhele kiso hamu ile kwa spatela. Kulikuna ni kuyo ingolisa. Hamu zwilefo muyafaka ulofo baka tatuba munatelo wa pilu ya mina. Fubaka tatuba mchisezo wa mubiru wa mina. Kuzua fo hape kona mkaya choki kuyovonana ni muoki. Kuzua kumuoki kona mkaya kungaka. Kutoloka kuli haiva kuli kimuoki ya mi ezeli tatubo zeo mwavu inovolusilu kuwa mbola fa. Mi linepo likutile mwokutilobo na linepo zeo mwoli inezi hako ni kunga mwato. Kono eza chwangi umu shimbulu lera kungaka ya achila ukile mwali pavarelo za marketing. Kwa nda zeo mufi

Lipava leo za makete avoko. Kwa na kweza litatubo zengi kunitifaza kuli. Kama nitiruli. Onakala avo ya afumani kwa litatubo za pili ya swana. Nikutaha ni mulelo wakala. Kukala kalafo onafofela kukona kumbwesha faza masuba akola. Kwa mwana mina kapa mina chualo. Kwa ndazeo puzo yengwe kona kubuzi wa kiakuli. Kana kuna ninto yengwe ni tokwa kuziva kwa matatubo ya makete avoko. Kuna ni mifuta ya vafi va likalafo za makete avoko. Vava alafa matuku avoko ashutana shutana. Mina ni mwana mina mukavonana ni muvavaleli wa makete kapa mufi walipavale wa za makete wa pili. Kapa kalulo yo mane kwa vali tonolo mwani naze sezo ezipili ikona kuyokarira kwa skolo. Sikolo sikona kutusa kuvatea mwanamina tuso ya tokwa. Kakuli nakovu ngata mwanamina uva niona kwa skolo kova kale muha vutata vovu mutela kwa manani muviri kilo wa hae wa voko. Vava ngui kubana wafivali pavarelo ze valu tiweli tuto za ukona kwa alavela ni kwa alafa utuku wa muviri kilo wa voko. Kuna ni vava vizwa ma psychiatristi. Vavo na kiri ngaka zezi sikamezi ahulu kwa makete avoko. Kizeka mingolela miliani iye muswanela kuverekisa. Kuna ni vava zivala kama psychologisti. Vavo na kivale vava chila ukire kwa tuto. Kulivana ni ma doctoral degrees. Vana ni ma degree avu ngaka. Vana ni mapampiri avungaka. Kono havana mapampiri a ndwendukezi favutuku vulivu mwifera. Va vavereksa na nivafi wavangibalipaba leo za makete avoko. Hangata vavo na sevaeza vamboli sana fera ni mukuli. Kapa kuunge karikalulo za likwata za vatu vavakataza kivutuku wa makete avoko. Kuzafate ni kuna nivava vizwa kulikiva oki va makete avoko. Vava vizwa kulikima psychiatric mental health nurses. Vona va chware valu tilweli tuto za makete avoko. Wakona kufani mapampiri achila okile matutomo. Ona tuto ya makete avoko. Kuzafate ni kuono na va okiva. Vava angiva kona kumingolela miliani ya mukona kuvelekisa. Kuna ni vaveleki va mboli sana nesichava. Vazivala kulikima clinical social workers. Nivona vana ni mapampiri askolo ma master's degree. Wamsevizo wa kuwa mboli sana nesichava. Valu tilweli tuto za makete avoko. Havako ni kumingole la muliani. Kono vavereki sana hamoho ni vafi vali pavarelo za makete avoko. Ni vale vava kona kumingolela miliani kapali ngaka zero melezi kumingolela miliani. Vavo na vavereki vaschava vamboli sana fela kona kutatuba mayemo amina. Hape kuna ni wazivahala kama licensed the professional counselors onama LPCs. Kona vialo vizaha, vao hape fokumu vawa vizanga kulikima clinicians kapa ma therapists ma manzwi alikalafo za miliani. Vatu waki vatu wavachwangi. Vavona vana ni mavizu wa shitana shitana. Kakuya kama ngolo abona amsevezi. Kuna ni lingolo lelizivala ka LMFT, yeye mela licensed marriage and family therapist. Vavo na vambola fela ni vatu wavanyalani ni mavasi. Nivona vana vachela ukire matuto yeo. Ye ngunge kwa makete avoko. Hava kwa niko mingole la miliani. Kono vavereki sana ni vafi valipavalilo za makete avoko. Avoko.

Zeva telezik zene miswarezi hanelofeleleza vutokwa watatu ya makete avoko. Ili mo mwalizazi laka chenu. Lusika meza hulufali puzo za kuli. Kana kukato kwa la witukso kuya kwa tatuwa ya makete avoko. Nikulikuna nikozi eliteni kwa tatuwa ya avoko. Nikuli linepo litoloka skamangi. Kana kuna ninto emi yeto kwa hala kuzivahala. Kwa mana nitatuwa ya avoko. Mane chualo ni mifuta ya vabachila okile ma likalafo. Nikuwa la vela kwa makete avoko. Miamu itutele sasi nguma programa unayaka chenu vatelezi hape kuna intuambia seka ya Queen V.

0: sai kaba zabun da yake ba sai su hafe suna ame kutozi ibiki efele mone ni sepse kulawa ni kamiko panza wa mtompe Eric Ruhakano ilikuzela munzi wa basa ili kukena fakalo ya bundu ikabutungi kwa niku tisu ya mifuta itapi ze luswala sina wanga tawa za kuli tapi kitapi fela mwendi kwa lipapate kuli za aswana mwendi kwa naku manikuzi halu hanya hulu Vondombe, mwendi Sungongi, Rubango, mwendi Mulumesi, Ingweshi, kapa ndikusi nembele. Zewa naya kulizona haliswani, nditapize mwe, zesu nasina alipapate. Mwaka kaluwa mwenape kwa hatu kiso ya programie, itaba za Vundui.
1: Right, tumela mumba matali, na hape kina Eric Ruhakano mumzi wabasaili, kachenu luambola za mifuta ya litapie fumana ya manuka. Kuna nitapie vizwa mbufu. Bufu mkaizi wachwa ni kiefubelu mwamba mo. Ni kuna ni itapi ebi zwa njinji. Njinji ina ni mibala emilalu. Famba fa. Ina ni mibala emilalu. Kuzwa fulu na itapi ebi zwa njenga. Yamulo momu terere. Yamulo momu terere chwana. Noti omu terere ahulu kwa omu terere. Hainya ni fela luna ni tapi ebizwa nto nembwe yona mvala wayo na kwa green luna ni tapi ebizwa mulumesi mulumesi uswana inge mvala watini inge wahopani kono ina ni masapo kona kulia ina ni masapo aswana inge wai chwa nataku yale ya wai kachwalo Kikuto komela banana habanze bachamu lumesi. Kakuli wasu wala famu mizo. Imi, silamasa wako na kuchaba nana kisela masamuamba. Kone sinama sapu. Kuzwa folu na ningweshi. Ngweshi yona kia, kia siluba. Aluzibi siluba masilozi.
0: Kia silivela.
1: Ok, kia silivela ngweshi. Niona inani masapu. Kona kuli niona banana kwa teni bacha za muamba ze. Lunani tapi ye vizual wango niona kiasiri bela.
0: Bolu hakano mwezi msika kale ha terere fa mfuta le tapi. Kuta fakalo ya Kingwesh. Ni mulumesi. Mwezi zako le masapa ten kiataka ya wai. Me kona kuli banana bana kutoka mera bashimi kuli wafe na maya mwamba. Ule kuli fa mwa kuli mwanana kela ha kwa kika sapo ka tapi yo. Kuna kuli tatulu fa tatabo kanti kuna kwa ifi.
1: Mwanana saha kilo ikatapi kinto kika sapo ka Kamulumesi kapa kangweshi. Tatululo amize buhobe asike ya butafuna. Bumize fela buko kashaka sapo kani.
0: Mwanezo zepi yukami futa itapi. Misiezi fakalo ya Rubango.
1: Misiezi fa Rubango. Luna ni itapi ya bizwa Singongi. Singongi sina ni mitu wa emelalu. Yemibeli mama tukomo. Ulimu mfahalimu. Kuzwa folu na itapi ya bizwa stuu. Stuu yona haihuli. Ni stuwa ihuli. Kuzwa fulu na nitapie vizwa.

0: Mbala. Limbala nizo nazi huli. Kuzwa folu na nitapi hebi zwa ninga. Ninga yo na iswana inge nembele. Kono niyo na kiasiri vela. Yona ya hula mana yako na kuswala fa 4 inches. Eni. Kuzwa folu na nitapi hebi zwa. Hebi zwa ndombe. Ndombe. Kie telele ya telela. Eni yona inakozi kwa banana. Kiste kifela. Kuzwa folu na nitapi hebi zwa. Hebi zwa ngiani. Hebi zwa. Hebi zwa siavela. Siavela tsona sina ni mibala bala nge stongwani. Sisibupeire nge ndombe kono wa kindombe. Eni sina ni mibala bala nge stongwani kono. Sina ni mitwa imibeli mama tuko mo nge ndombe. Kuzwa folu na nitapi hebi zwa. Mu. Mu niyo na aina mbala mu. Zemu mkazi mwana kulikia grey. Zemu yeza useta. Eni.
1: Minu kutefa kisi avela.
0: Eni kisi avela.
1: Kona liwetete kapajwa.
0: Bati hivi. Liwetete kilisiri. Liwetete kindombe ya neza kuli. Ihulezi kwa toho. Eni kabiri kaka inyani. Apena ni mibala bala niyo na nge stongwani. Eni.
1: Kona kuli siavela niyo na kindombe.
0: Siavela inzi mwa mfuta ya ndombe, kono haki ndombe. Eni.
1: Mwendilu tuwe tapize mwe, ze msikama, kuzo na vo, ndikusi chwalo.
0: Eni, kuna ni ndikusi, ndikusi kiamulo mwa mtelele, swa nenge nembele. Wende mbele kiyo mkuswani, wama tasimo, ya ndikusi milomo ya likanelela. Eni.
1: Kuna kuli nembele ndikusi zibato swana.
0: Eni.
1: Kwa uli shutana la kakairuli. Kikuli za swana kasi upeho kwa kutuna kwinyani.
0: Ha, za shutana nito. Ndikusi kie tuna. Nembele ahuli ahulu. Eni. Kwa nafuzi shutana ya.
1: Niotai me mifute mimi. Yalita pia msika makiona. Lwa mire fari ngongi. Wamava ngocholo. Mane kungira lininga. Zemo pala ze mwe za kamiko yalita pia. Zemo nakumendiba tuwa wanali serikuzona. Mwela mwachari tapize kuna wazi kuli. Ki tapima mibizwa zona ezibaa kama mibizwa.
0: Kuna nitapi ye mibizwa li ulungu. Niona ina ni mibala bala ya milalu kie fubelu. Kono niona yuwa ihuli ya hulu. E ni hula fela size. Tapi yo kiende. Kiende na mateni ya utuala ande. Eni.
1: Awa ki tuto ya mani karulo ya zabundui, molo keni fa karulo ya mifuta ya nitapim. Ya mtu mpe ibo, Eric Luhakano, kwa nukuba saili. Banzibo tausiza ande na mifuta ya nitapi. Ya osi chaba, sisi baka mbala, pitu mwema vizu wa nari serikona. Kwa nitapi ya zibala ka narucha.
0: O narucha. Narucha tapi yoniona, mulo mwate ni wala rabunu mkachua na inge raba. Kyo mterele.
1: Kona hakuwa na njenga.
0: Njenga kisiri, njenga yo na mlomo kwa mkuswani. Eni, za shutana. Kuna niyo na yo narusha, kuna ni njenga, kuna ni nembwe. Za shutana. Eni, nembwe mkamana kulia hulire ye za green. Ye narusha ye, ina ni kala ilingu ifela. Ye niyo na ye, ina ni kala ilingu. Nani mbala ulimungu ifela. Eni.
1: Me fakalo alitapi, lutoko lindombe, kuti halichi, alifiba nana basara banyani, mwende basika amela kare meno, cholo cholo mwenze lutwala. Nakuli alukuta fakalo leo, maikutuwa minafati nkia, vikitabe kiniti ya yaeza hala iteni, kikuli bashemi baba ncha, mame mele unatabonai.
0: Yeo nelui utuanga kubaba hulu, nebabu lela cholo kulindombe, ichiwi kiba nana, baba sika amela kare meno, kona kulikia niti.
1: Mea ufisi kutume utuna kwa mtu mpe hivyo Eric Luhakano kuzuela kwa mzi wa saikonya uche kutu watsawa na programi ya etaba za wundui ya etu watasa mifuta ya etapi ya nima vizo azo na nikamo wana kuba nikuwa halu hanya una litapize
2: matters of the heart make a wire your heart in the right position.

Ki NBC Mwanya FM nako ki 2 o'clock kizeto za makante alfasi zembali wa kina alivutu alvita ukalela mwa Washington. United States of America ili ikabo nakuli na Democratic Republic of Congo sikuata sayo na sambole ya mautu sionaraku yova palakwa kwa kinano ya alfasi ya mbole ya mautu ni akuzuile butuku wa Ebola. Caracas, Venezuela ilukulu zima pokola vavalalo vao niliva tamiwa vao vakile vava matolongo kariri moze mashumi ya maveri matasa mulao waswalero wa kulukula vatamiwa vaa mwanda vaa lita vaza lipolitiki vikie. London, mvuso wa United Kingdom ufile katulo ifile katulo yayo nafalimu kule kama fula alifula kina harasha ni iliva kaze kensa dizeo manaha zeta uluva kensa teko yeti stwe kindwa ye kolota ma Middle East. Tel Aviv, mvuso wa na Israel uli 413 sevezi ya kwande magaza ndi ilive zikubating kasamula alisepe limano hanelwa kufita kwa liwate. Beijing, Russia ni na China likava ni kunyata na mulaho olivani ni tukulo kavu ipuso mara President Putin ni President Xi Jinping kakuvani swalisano ya kutwano yeka nyatelwa mamleni wa na China. Kufireza seo, kampani ya Samsung ni katengo kaka imelava vile kiva ka tatekalinga mbolo ni ilikuwa mbui waliko la msebezi mwana ya South Korea kui kambota kui msa straka. Lito za makande alifasi lifele mtoteza kwa makande kakutala ka 4 o'clock.

Hey, luzuba program ya lipina za kale kiku tama mashamba kwanu kwa studio wa Mwanyi FNB NBC kapina kakata kika pina kapita tenet kito pina tuakale.

Zaka zeka lile na kwa yale ya 12 o'clock hadifitafa na fweka mi Vuitumero mufeku wa NBC Mwanyi FM kaini kaina wamina nyambesbio vya nkoma na chunga lutobo na nape na kwa yeta

Kafela kwa mzemo utelize wa telezi muwa mwelwa lusazwa la pili hamo kana konyema program ya hola ya tuto za babancha makaule ya lipatazo za uveli kuzwela kwenu kwa Ngwanyi FM. Miki program mwa luituta hamo manashwani kuitavisa mwato pina kana konye luzwa la pini kaulo ya ngambolo ya lizazi. Kamo viki ya telezi lupatele kuituta kwa manakaza vupilo walubasi. Mimwa kaulo ya telezi liwikambota kwa manakaza kusikula yomuncha manzila Yesu anela.

kwa kutoka kuli hamuta vela kusikola umutu manzi la Yesu anela kakuba vashemi kakuba vabancha kakuba vana kwa kutoka kuli mukone kuba manzi la kulatela kazeoze mukone kulutwa kuzwelela kwa mikwa kuzwelela kwa mihato manacho nilinzi la Yesu anela ze mukona kuunga me kuungana kwe telele manacho alo kutoka pilu telele kuli mukone kutusa yomuncha ya nake kuluhile manzi la Yesu anela kukara kubani mikwa Yesu aswaneli kukutela hape mwa mikwa iye minde. Musu wanela kule mwako lili chincheho likuwa nakubatengi mii chincheho yetu alo haki chincheho yetu nakubatengi mwala lizazi liili mkakuli kwa butoka kuna kuituta manu chua nukuna kwa muhela mikwa kamo itela kukuna kubuona abu kamusu wakuhula kwa mutu yomuncha.

Kwavutoka kule mwakoli, mina venyi, hamutavea kusikulu la mutu, muziwe kuli likakafela, hariko ni kubolelwa, kono kikwavutoka kubani nako, ya kusupeza likezo, likezo nizwa na alivapa la kaulu yeli ya vutoka hulu, ye kona kuluta mutu, kukekulu hamanzila ye maswe, kakunga mihato ye swanela, mina venyi, mkatusa mwaka ulo ye, kakukona kulutava na vami nanzila ye swanela, isifira mwamanzwi, kono ni mwalikezo chualo. Kwa vuto kwa hape kona kuziva kuli, mulundulo lafaa kona kubulela kwa mana lika ze swanela ni ze saswaneli, mkone kuluta hape faa mikwa ye minde ni ye maswe. Mushemi kapamane yomuncha. Kuituta hakuswaneli kuba kaulo ye katalisa kono kwa vuto kwa kona kule mwakuli, onali tutoze likona kumitusa kuzwa mwanzila yesa swaneli kumikutisa hande mwanzila yeswanela. Kikwa vuto kwa kuba nisifunda mwali na kukaufela kubona kuli minavengi mufuma na rizolopili mwali swanela kutela ni kukona kuchincha ona vuka msosakata vamina. Mwanzila kule mwakuli mangi ni mangi ya patehile mwali fasile unanisa kweza miki kwa vuto kwa kuna kule mwakuli mukava nina kwe ngata hulu ya kukona kuchincha ona vupilo vamina. Kono hakuta usikuli vatuwa mitusa vavu na mafusa amina kivatuwa mkapira nivuona na kuyetelele. Kwa vuto kwa kuna kuzivakuli kuna nizende kuna nivumaso kuna kutaha fahalimu ami hato ni mikwa ya mkona kubaniona mihamusikululwa mwikutwe kuli mwalatiwa mwikutwe kuli muna nivatuwa kuna kumitusa kumizwisa manzila iye maswe kukekulu hakwali kazesa swaneli ni kukona kukena manzila iende.

Kika chualo moto mwatavela kona kutelezwa kumuti wa mungwe kie kwa buto kwa kuzimakuli nimi na mwateleza batuwa mifaa likelezo. Kuteleza ni kupela muhupolo kikwa buto kwa hulu mihape amutavela kuchincha. Musona kuzimakuli haivase.

musi lenzira yeswanela kukena mwali yangoze saswaneli minavenyi moka tokwa sapili kubani wiketro bakolisa mutavela kuchincha mutavela kuva moto usili mutavela kufumane yaka pakuchincha ona mihato yeswanela yekona kutisa kozo yende mwa bupilo bwa mina mulemu hekuli sikakawa felase mweza musiyeze kava kalakuli sikona kutisa zolopili musebezi sakata mane kukona kuchincha kama muinezi minavenyi mungena kuenga taa hulu mukone kusikulula kama fosa amunaniona mimuswa na yaku zivakuli likakafela ze mutausezwa kakuva babancha kuna nize musaswa nilikuwa alavela kuzona mutu ya naniwika alavela umali na kozengwi uswa na yakule muhakuli kuna nilina kozeo ze musato kwa halikuwa niwika alavelo muswa na yakuwa ninako ya kuina kwa nakunye kisisa kubela muhupulo mane chwalo ni kuzwisa kwa mikuwa kapa likaze kwa naku minyemisa ni kukwa na kusikulu la manzi la Yesu anela. Muswa naku vonakuli nakoye mulute hande kuli mwanamina manzi la Yesu anela kako baba Shemi. Mina vengi kimusevezu wa mina. Ushemi hapufeli mwanana inga asali yomuncha kapa mwanana inga asali favu mwanana vahaye kutofita chwalo favu ncha wanakonie. Kikwa vuto kwa kona kuzibakuli, lituto ze mkona kumufa, kili tuto ze kona kuyomu ya isa, kukona kuzwela pili chwalo, ni hamu msia mwalifasimu, ukona kuba ya kona kuipilisa, kavaka la lituso, mane chwalo nilikelezo za kone kufumana. Kinako ya kuli mkone kuitukseza, kakuba baba ancha, kuzibakuli, kuna nilinako ze mkata limana ni butata, kona butata bubu chwalo, isike ya kona kuba mukwa okona kumitiseza kuli mupale lwekweza zengu mabupilo kono minavenyi muswana yako zivakuli kikwavuto kwa kukona kufumana chincheho mwali nako zengwi. Mukafumana ali nzira ze siyani zeoze mkakona kuchincha upilo wa mina kazona. Mihape minavenyi mukatavela kuziva mayemu akukona kuva manzira yelu kile kikwavuto kwa kubona kuli mwachincha hamu ngile ona nako ya kuli mutavela kuchincha mikwa ya kale kuli mkone kwa angula mikwa yencha. Mchinche kwa mikwa yeo mani nukona kutuseza hande kuli zeli za buto kwa likona kweza ala chwangi. Kuna ninako yeo ye mkona kuinafafasi kuikupola mani nukuziba kuli ze kuna kutisa kuyaha ze kuna kutisa kusinyasinya kime kwa ye chwangi. Kukona kulifa mamela nina kuyenga taa hulu ya kule muhakuli likazi mtuwa na kutuhela kize chwana ze kuna kumihupulisa kize nizani sinahali kuna kuchincha ona mikwa ya mina mwali nzira ze swanela mivatele zeluvone uzwele pili makapina keofi wa ki rude boy hatwi reason with me.

lozo la pira vatelezi kana konie makaulo ya likeza loza kwa skolo kamo vikie vatelezi lunze lupatele kuyikambota kwa mana mihato ye mkona kuperekisa kunga wikalavyo lufahalimu alikezo zamina kaku ya kalikepe la wellness. Mwe kalave oswa na kuongiwa kimangi ni mangi mwavo pilo kulia kone kutusa kuzwa mwa nzela mwa ipumana kukona kuseverisa linzela ze swanela. Kikwa vuto kwa hulu kubona kuli na koye semu ya haa onasizwa le se swanela. Sesu kona kuchinchani kukona kutisi za sirikani samina kuli mkone kuva vatu sakata. Inapengi mkone kuituta kuli kubani vika lavelo kimi hatu. Mane chualo ni mukwa omunde wakuba mwali nako kaofela. Mi mukava vaya isakata vao baba nani vikala velo mwali nako kaofela. Kikwa vuto kwa hulu kukona kule mwako li vikala velo vo. Ki mukwa omukona akuba ni wona. Ili woko na kutiseza kuli. Sikasive sisi maso kapasisi ndese mkonde kweza kapa muhato kapa mukwa omukonde kuba ni wona. Mina venyi munga vikala velo kuli. Ni haisi kasi sikonle kufosa haraka pasibire mwama emu amande. Kina ya vile ni wiki etolo wakweza chualo mihape kafira sisi kata. Na mungi ni katalimana nisona. Mwa kona kuyangula ni kukona kuitumele lakuli kama nitiluli. Kafira ze konle kwezwa kamikwa yesi ya nisiani. Na mungi hanikoni kunyaza mutuyo mungi mwama emu anipumana kuona. Kapaki mwama yemu ama aswe kapaki ya mande. Kikuwa vuto kakuziva kuli kungavu ikalabe ufahalimu a likezo zamina. Kona kumitusa mwana kuye telele mwane ni mwana kuye kuswa ni chualo. Minavengi mkavona la kusepala kwa batu wabangata. Mi kusepala kwa mina kwa kukame kwa ule la minyako. Yesi ya nisiani kukona kutisa kutalele za kuhula kwa mina. Mwane chualo ni mayemu akukona kulumela kuli mkone kuchincha ona mkwa wa mina. Musona kule muhakuli ntoni ntoye mweza marifasimo itoka kuli mina vengi mozive kuli mwana kwa kwa pata hakufosa hala sisu kona kuweza hala kapa mkaeza chwangi sika haske saa kona kufosa hala. Kikwa utoka kona kuziva kuli sika kafila semweza kube nilikute kukona kuhuli saa onabuka msoba mina kuchincha maimu abupilo wa mina mbani nisilika nisamina. Miki kwa utoka kuziva kuli kubani wika la velo. Kuwe nilivaka, leli tisa kuli, muzive kuli kantibu ikalavelo kwa vuto kwa manzira ye chwangi. Kuongabu ikalavelo kwa vuto kwa hulu, kuli mkone kutisi za sizwale samina, ni lubasi wa mina, kapa mina nivalika nivamina. Musona kuziva kuli, muzwale mane chwalo ni membala wa lubasi. Kuli mkone kutisa sizwale sisili mahala amina, mina vengi, muto kwa kuitumelela. Ona mikwa kapa ona linzira ze mkonde kuunga kukona kumbosha faza mayemu amipana kuona kusava ni kaulu ya kunyaza vatu babangwi kukona kuhulisa ona makete amande amina avoko. Mihape muhala sichava mukava vatu wabasepahala vatu wabakutekeha vatu vao babana ni mikwa yeo babangata vato kwa kubaniona. Muka baba toba kona kubulela ni vatu baba angwi kakuungabu ikalavelo masilikani haiva kulikuna nisisifo sahala. Mihape muhulisa sepo ya mina mahala mina ni vatu baba angwi. Kikwa buto kwa uluguziva kulikili kaze ngata ze mkona kufumana hamunga vikalavelo fahalimu ama fosa kapa mihato emkonele kunga mavupilo.

Ke kwavuto kwa ukuzi wako likubane wika la velo kukona komitise za zolo pili yesu wanela mwavu pilo. Mizu walo pili ye ikalela chwalo kwa kukona kulukisa hande ona mayemu alina koze tata kukona kuungami hato yesu wanela mane chwalo nikubane mikwa ye kukona komitise za kulimwana kwa kwa pata. Muzive hande kulimusebeli za chwanyi zivo ya mina kukona kuchincha mukwa kapaka mumu inezi kikwavuto kwa hulu kukona kusepa. Kali kezo za mina kukona kuchincha ona manzwi mane chwalo nikuva nivuika la velo mwane nzira zesiani siani. Mina vengi vomu velekani vwona mamemba la balubasi balikani va mina kusina kuva ni kukona kubulela kuli. Kali vakaleli chwana kapa kufema vaka asiani siani kukona kubulela kuli kwa ancestors ze kuli nikone kuchincha. Kusopeza kuli linzwe la mina hamu vaniwika la velo lina ni mata sikakao fela semu volela kisaniti mimangi ni mangi ukase paka soo semu volela mimalikezo zengwi kukami tusa hape kubwa fava sikamela faku vaniwika la velo isifela kusupaka minwana kwa batu babangu mina vengi munga ona.

Mosona ya kuziva kuli hangata, hakuto kuhali kuli mkwane kubanilipila yoze ngata, musike mwabula ya litaba zesa, swanili zesa ya hisi, zeo ze kuna kumtiza kuli, mui kutwe kuli luzize mata. Mina vengi muve ni nako ya kukona kuziva kuli, kukutia fafasi kemelo ya mina, kukona kusinya sinya, ona nako ya mina ya kwa pata. Mulike kamo mkwane la kaofela, isi kusupaviva minwana, kuna mkwane kuseveza, kaseo se mkwanisa mwabu pilogwa mina, kuli mkwane kuchinja vukamusu. Muzive kuli kanti mitomo ya mina, muiseveleza chwanyi, mihatu ya mina kwa pata kie chwanyi. Mimulike kata ata kuli, hamunga mihatu, museveleze kuyo na kufita famitomo, ya mkwane kubaniwa na mwabu pilo. Kuli mkwane kususweza chwalo, mungebu ikaravelo kuchinja vupilo vamina. Kikwa vuto kwa hulu kukona kule muhakuli, ilikakao fila zeta mwabu pilo, litaka vakala kuli, mubile ni wike telo kapa mkwane kuu. Lika kaufela momkone la kufita fama yemu akukona kuchincha wanavuka msoba mina. Miiva Terezi Luzwe la pili mwaka pina keufi waki DJ Ngwazi. Hati Eloi.

Elo bone kana koni eva telezine kwa neko mifapuzo ya lizazi. Maneto seko likantikili wate mangileli tuna hulu mwalifasi mubu. Munifeli vizolali wate lili tuna mwalifasi mubu. Kalavo mkone kuilumela kwa nombolo K6-2228. Mulumele kalavo kwa nombolo K6-2228. Meuzo ya pili mwaka pina. Kelfi wa ki Dionte featuring Oga Family. Have a tweet, Doubting Thomas.

Hello, sera peva tirezi makapina ke ofiwa ki heavy k featuring Natalie Maboso havaji uyeke me kana konye vatirezi zora pir makolo yakelezo kuzwa kuchaziva kamo viki vatirezi lonzelo ituta kwa mana mihato yeminde yeo yeswa na kubelekiswa kweza polokelo makolo ya mashilingi. Hakina kwa nina kwa yeto kwa mtu kufanili koloti, kona kikwabuto kwa kuli, mwve nina kwa iye mkona kusikulula mafosa amina kakweza pulukelu. Kikwabuto kwa hulu kuba, baba lela mwa linzila za kona kubelekisa mashiling amina, kukona kufita, fakuchincha onami kwa imu naniona, kukona kusikulula na mafosisa, hakukona kuba baba lata hulu, kwa kolota kapa kusebeli sa maswe ni kusinya sinya mashiringi. Kikwa vuto kwa hulu, mihape, kima kanda amandi, kiri zira, ze swanela, zeo ze kona kumtiseza kuli, muine fafasi mubuyele muoya, muine fafasi mulole muoya wamina, kali pulukelo ze swanela. Kubaba ato vaiza pulukelo, mukona kufumana zolo pili, ye kona kutisa ona vunde, wovu kona kubeleka mwana kwa kwa pata. Muka fumana sivaka, sa kukona kuchincha, ona mayemo, amuli kuona. Kukona kusikulula, kalizila, ze siani siani, zeo ze kona kutaha, mwa linako, ze musika itukiseza. Kikwa vuto kwa hulu kona kuzivakuli, mwa isepa minavengi, mubababa lela, mimanzila yeswana, musevelisa mashiringi amina, mukale, muve mwanzila ya kubwa na kuli hamusinyisinyi mashile ni falika zesa aswaneli. Kikwa vuto kwa hulu kusabwa nisa kwa batu kuli ni hamu nani mashilingi. Minavengi musevelisa mashilingi mwanzila yesa aswaneli. Muvanisivaka saa kweza pulukelo mwalika ulo ze kuna kutisa zolo pili iende. Minavengi msona yako zivakuli wama kanda mande chwalo kweza pulukelo ya mashilingi kikwa vuto kwa hulu. Kana kwa yeswana muka alaeza likoloti. Minambe ngi muka ipumana kuli, kweli ni kweli hamsana shele nkapa, ona mali ane muvela kwa tuku akuli, ani olifa, kabuka keni kwa luzi kapamane akaunti eni naniyo na yasiviana kwa sintolo sesichwana. Kumifasi vaka sakuli hape mkone kutisi sakuli, ona mashiri emu naniyo na ona likolotuzi, muka azichincha chwa nkapa kafita faa na kwa kukona, kusikulu la chwanyi ili nzira zamina. Kufita mwema yungu amandi. Kikwa vuto kwa hulu kusava ni pirayelo. Minavengi muve ni mikwa yesu anela. Mchinche chwalo mani nzira ya kuba. Vakona kufumana zolo pili ya kwa pata. Mukone kufukuza pali mwema shirini amu yitu sisa. Kuleka lichoze sunasina. Ona lichoze mkona kucha. Kapa mani sebeliso. Ye mkona kubaniona. Mwari vena ze mleka mwandu. Mufuku ze pali kazi sasa kuhali kweli ni kweli. Mi mvwane kuli mashiringi amu sebelisa mwa sebelisa kava karakuli. Kikwa vuto kwa luli mifato kwa lakuli mkwane kusebelisa mashiringi au. Minabe ni mkaipumana manzira yesu anela ya kukona kuchincha. Onami kwa amina kweli ni kweli. Mihape lichinche hose alikala tualo manzira ya kufumana lizuwa upili zende. Zazi ni zazi mkone kule muhakuli. Kanti shiringi ye ni kone kuungafa. Ni sevesisi kamani. Kana shiringi ye iko nine kusevizali kaze swanela. Zee kwa lako nitiza kuli ni inamuni ikone kutava. Kami kwa kapakani nzira zeni ipumana kuzona. Kuvava iza pulukelo wali naguka fela kwa butokwa. Sina hau kwa lako mitusa kuli viki ni viki. Munga muhato wa swanela mkone kuchincha mikuwa kapama ye mwipumana kuona. Kukona kuziva kuli na kwa kwa pata. Mukoloko wa mina muka achinja chwangi mikwa ya kwa pata. Muvani nako ya kweza pulukelo wali nako ze swanela. Kukona kuzwisa lika ze sa swaneli. Mane chwa mikona kuekeza lika zende. Hamu zwisa mkone kuli musike mwako na kuekeza kufiteleza. Ona tikanyo ya mashiringi ya munaniwa na kakweli. Muvone kuli sikakao fela se muekeza kwa teni. Ive sesiva nivulele kuli ki 30% ya mashiringi amina amuka severisa. Kono ye yengi ye kasiala mkone kuiseverisa manzira yesu anela 70% iseveze manzira yesu anela. Mihape mkone kulukisari kakao fela zamina
haiva kili koloti kapalikaze mpata kweza zezwe mwa 30% ya mkonele kubaniwa na kuli mana kwa kapata muve nisa kukwa na kweza puluke lukusuana museveli sehande mashiringi amina likakafela ze saswaneli muzizwise famu poloko

lenye ke kwa vuto kwa holo mehape kuma kanda amande kiele nzira zeswanela zeoze kwa nakumtseza kuli mwine fafase mubuyele moya mwine fafase mulole moya wamina kali pulukelo zeswanela kubaba atova iza pulukelo mukona kufumana zolopili ye kona kutisa ona vunde wovu kona kupeleka mwanako ya kwapata mukafumana sivaka sakukona kuchincha ona mayemo amuli kuona kukona kusikulula kali nzira zesiyani siyani zeoze kona kutaha mwalinako zemusika itukiseza kikwavuto kwa hulu kona kuziva kuli mwaise pamina vengi muvavavalela mimwanzira yeswana museverisa mashilingi amina mukale muve mwanzira ya kubona kuli hamusinyisinyi mashilingi falika zesa aswaneli kikwavuto kwa hulu kusaavuonisa kwa vatu kuli ne hamunani mashilingi mina vengi museverisa mashilingi mwanzira yesa aswaneli muvanisivaka saa kweza pulukelo mwali kaulo ze kona kutisa zolopili iende. Mina vengi msona yako zivakuli wama kandamande chwalo kweza pulukelo ya mashirini kikwavuto kwa hulu. Kana kwa yeswana muka alaiza likoloti. Mina vengi muka ipumana kuli kweli ni kweli hamsana shere nkapa wana mali ane muvela kwa tuku akuli ani olifa kavuka keni kwa luzi kapamane akaunti eni naniyo na yasiviana kwa sintolo sesichwana. Kumifasi vakasakuli hape mkone kutisa akuli wana mashilingi emu naniyo na wanali kolotize mukazi chincha chwa inkapa mkafita faa nako ya kukona kusikulu la chwanyi linzi la zamina kufita mama yemu amande kikwavuto kwa hulu kusabani pilaelo minavye imuve nimi kwa yesu anela mchinche chwalo mane ninzila ya kuva vakona kufumana zolopili ya kwa pata mukone kufukuza vali mwama shilingi amu itu sisa kuleka lichoze swanasina ona lichoze mkona kucha kapamane severiso ye mkona kubaniona mwali viana ze muleka mwandu mufukuze kwa likaze sato kuhali kweli ni kweli mi mvone kuli mashilingi amu severisa mwa severisa kava karakuli kikwavuto kwa luli mikwato kwa halakuli mkone kuseverisa mashilingi au minave nye mkaipumana mwanzira yesu anela ya kukona kuchincha ona miku ya mina kweli ni kweli. Mihape lichinche hoze, likala chwalo mwanzira ya kufumana lizolo pili zende. Zaziniza zimukone kule muhakuli. Kanti shilingi ye nikonile kuungafa. Nisevesize sikamanyi. Kana shilingi ye ikonile kuseveza likaze swanela. Ze kona kuniseza kuli ni namunyi ikone kutava kami kwa kapakari nzira zeni ipumana kuzona. Kuvava iza pulukelo mwali na kukafira kikwavuto kwa sina hau kona kumitusa kuli viki ni viki. Munga muhato oswanera mukone kuchincha mikwa kapamaye umipumana kuona. Kukona kuziva kuli na kwa kwa pata mukoloko wamina muka chincha chwangi mikwa ya kwa pata. Muvani nako ya kweza pulukelo mwali na koze swanera kukona kuzwisa likazesa aswaneli manechwa nukona kuekeza lika zende. Hamu zwisa mbwane kuli musike mwako na kuekeza kufiteleza ona tikanyo ya mashilingi muna niona kakweli. Mbwane kuli sikakao ferase muekeza kwa teni ive sesiva nivulele kuli ki 30% ya mashilingi amina amuka severisa kono yeye ngwi ye kasiala mkwane kuiseverisa mwanzira yesu anela 70% iseveze mwanzira yesu anela mihape mkwane kulukisarika kafela zamina haiva kili kolo tika palikaze mpata kweza zezwe ma 30% ye mkwanele kubaniwa na kuli mwana kwa kwa pata muve nisa kukwa na kweza pulukelo kusuana museverise hande mashilingi amina likakafela zesa aswaneli muzizwise famu koloko.

Qual é um exemplo do que é lo? Hamon zé mo kusu faza tuwa kaka kuzu za kwali kaze nze mse mbele za mashilingi kazo na mwusu na akole mwakoli na koye mwusike mwako na kutusa mwako wakoli mali ya nana alekarika mwali na kukapa kali vizo la siviana semu tabela kwa vama mwatu vanga viketo wakule kasiviana kamutala kava kalakuli mwendi kisucho semu cha kapa kiraisi mwitekela karakasti mwitekela fela ona makaroni ya pasta minagwe ngusu na kuziwa kuli livizo lani halikusi sesingwi kikwa vuto kwa kuna kuziwa kuli mwaka na kunyali sisa kwa amana mifuta ya mavizo kamifuta ya licho nukuko na kuziwa kuli ye chupile kifi sichwa sisi ya wako basicho kimu kwa wali vizo o chinchana mwusu na kuziwa kuli likaze mwitu sisa kwa kukenisa mwuma nduwa mina mwuleke likaze chikile likazeo zesa kone kutisa kuli ni mina hamu suwala mwapokoto mwikute kuli kama nitiluli ni utule mwukiki mwosesi zile mwapokoto yaka kikwa vuto kwa huluko kwa nakuziva kuli likaza kwa pata kapa mavizu hayatusi sisimi minabia mwuka kumana tuso kaba karakuli mwubani wiketo lwa kusevelisa likaze chipile likaza swana kisi chwe sisi swana, semu kona kucha, semu kona kuleka $500 kamu tala. Nisi chwe semu kona kuleka $52. Sisi swana ni makeji aswana. Kia kuli kwa uto kwa huli kukona kule mwakuli, mabizu hatu sisi simu. Muzive kuli, mweleza pulukelo kapa, mukona kuva mama yemu, apulukelo achwanyi, hamu ndi mpatele kule karika. Hakikuli kisika nisika semu swana ya kuleka. Minabeni, mswana haku zivakuli. Ze mwilika ni haku vona hala kuliliteko liku tezifafasi. Mukone kuikambusa mama yemu akuleka likakava kalakuli. Mubwana liteko ze kuteza ufafasi mihape muhapwa kiliteko ze chwalo. Mswana haku zivakuli liteko ni hali liteni. Kana, onasika sose mubwana sisi nisifateko ye kone kukutela fafasi. Site nifamu kolo kwa mina. Kisavuto kwa chwani, sito kwa hala chwani. Kamu kwa wote mkuli nimi na mkone kule kasubia na seo, kaku itahanila. Mkona kubububa lela, kapa kubea sika seo falebai, kusisia kuli kwa nda mkafumana handi mashirini, kwa na mtuwa lukulula, wana sika seo mtuwa kwa mwapiro wa mina. Meva telezi, lubone kana konye, lukone kuzwa la pili, mwakapina kofi wa ki ejoni drill, hatwi, how are you my friend?

Ke NBC ngwanya FM nako ke 4 o'clock. Makante mwavalewa kina alivutuwa vita. President Netumbo Nandi-Ndaitwah ulizazila alimuka mwalifa Silisonga kuvala avutokwa kulutava tosi hulubava nchakuzi wavutokwa walimuka ni pulukewe ya zona. Mwanakao ya kutava alizazila alimuka kacheno kala 20 kandao. President Netumbo Nandi-Ndaitwah uize alimuka alipangifela linosi. Kono kizengwe zetu sakubateng kwa limela zengwe mwaku upashutano kwa silalanda ilikutusa mwanjimu ni silezo ya licho. Kacholo file mamela ya kuli ilimukali vani kutalimana ni butata wa kuchincha kwa maemu aliharimu kusinya kwa mishitu ni butata wasifano samiliani. Presidenti Nandi-Ndaitwah kakubamu okumeli wa katengo kalimu kamwana Namibia. Ukupile na hakuli ikone kutosa muamilo ya kuchincha kwa maemu aliharimu. Pulukelo ya zana hengi njimo mani nikuhula kwa sifumu sanaha. Katengo ka Food and Agriculture Organization ka machava ka FAO. Ka aswalisa noni liko olanjimo vundu imezi nikuwa vamuvu kaka kuzimusha ozivala. Ka One Country, One Priority Project OCOP. Iliku zivaza zelimi wa mwana Namibia, ili maoza kuvanto ya butokwa. Maoza ne aketue kaseo abapala kwa vaya hivana Namibia, mika kuvani kufuma na toko melo nilituso kuzwela pili, kutusa masilezo ya licho. Ne kufuma na ile kuli maoza afepava ya hivana Namibia ka 60%, kakuvasicho sa mwahali seo sifita fato kwa loya 52% ya nahamu. Katengoka OCOP fali na neo za FAO kavile fali programu mwali na haze 95. Mimulelo wako na kikutusa mbuso kuli kuveni lipeo za maoza kwa valimi ni kuvanizwe opili mwa masimu asichava mwa mtolo. Projekti ya OCOP ikale silimosa 2025 mwa kwili ya mwimunene kuisa mwa kwili ya mwiana silimosa 2027. Mii kuvata ala kulikuwe ni peo sakatani kuwa nilituto kwa avali mii vali peo va 800 kulikuwe ni kutulo hande. Katengo ka UNICEF kafilituso za vwema wafita ma 16 tani ze amwezi kwa alivala alifula ima mtulo upa wana ya Democratic Republic of Congo DRC. Mona ha italimani kuzua kwa vutuku wa Ebola. Mose kuvile nilipiho ze 500. Vazamaisi waka tengo ka UNICEF ni vali kwa sivaka kutalimela msewezi kakutala. Kwa alavela muonga wangi waka tengo maskwiti sa Ituri Matias Musoko. Uweze kana kwa chole vasili kuseweza kwa alavela kwa lipiho kakuvani vatalimeli kuliva kone kuikambota. Ususuweleze sichava vava itengile mwamgendenge kueleza sichava. Kuliwa kone kutoko mela mela oye filwe, kuliwa kone kuye msa kuambala kana kwa vutuku. Vavele ki hape va konele kuviza mita ya makante kuwona kuli kuwa ni lima mela ni kulumela mangosa aniti kuama maemu aliteni maskwiti. Kuungela ni lito kwa loze vatala kwa kufa mangosa kuama likwiti zetaselizwe. Likuambui walikola makete mwana ya DRC ni na Uganda. Vazi vise piho ya ncha ya vutuku wa Ebola. Ili vutuku vone vukalile mwakweli ya lungo. Se kubile piho ze 536. Nimafu avatu va 134. Mule nengi huo mutuna mwa na haya South Africa. Nikuvasi mbulesa sifumu sana ili Johannesburg. Ikona kuvani mulilo wa matao. Wayo nakatuso ya kampani. Yevona za mulilo wa magesi. Ya mbusa Eskom kakusa lifaskoloti. Eskom ili Johannesburg ni livaka zao na za mulilo wa magesi. Kakuba mule nengi se uvile mwaskot sifita mwa 5 billion rand. Mi 1,5 billion rand ikafita kuma frezo kweli eta. Johannesburg haisika alavela kuva makande varitas. Eskom ifile ngo salao na kuama mulilo wayona. Wakunyinyifaza mliro mwali vakazengu za mleningi. Katengo.

okakafaltosoze vatala kaize kavile ni kusebeza ni mulonganyana wa Johannesburg Metropolitan kaliri mozepeli fali maskoti kono mulenenge ukutezi kweza mafosa. Eskom niyo na italimani utata kwa masheni kono ikalire kui kopa nyaya ni kubona kuli ikone kui kopa nyaya ni vona ni kui itumela kwa mvuso katuso ye kone kuvateni ne kubirwe piho ya pili ya sirimo ya profit lirimo ze ketalizoka ze tau sirimo sesifirire. United States, USA, ikavo na kuli skuwa tasa na Higher Democratic Republic of Congo, DRC, Siva Nikolo, ya ku yova pala kwa kwinano ya mbole ya alifasi, ni hakuna ni butata wa Ebola. Yomuhulu kuzera mvuso wa United States, unitifalize kuli vanyo leziku yovo na kuli skuwa tasa DRC, Siva kwa kwinano ya mbole ya mautu ya alifasi. USA ihanezi mazwale vasa simuluhi mwa Amerika vao nevali mwa DRC, Uganda, Kapai, South Sudan mwa mazazi A21 kasamula wakupotari na hazeo mwokuzu ile vutuku wa Ebola. Vavuto kwa mwa USA vali sikuwa tasa DRC kona sikuwa tasa lisingi mwa halari na hazetaru kufumana asivakasa kuyova pala kwa kwinanu. Sesifumana asivaka vanswa inga kutava vuto kwa mwa USA vali sikuwa tasa DRC kona sikuwa tasa lisingi mwala lina hazeta lo kufumana sivaka kuyoba pala kwa kwinano. Sesifumane sivaka sa witu kiso mwa Europe mi havana kwa hanyola kuyoba tingi kono hane ikava kuli nevali mwa Africa kama zazi A21 nivakava nikolo ya kuyota tubi wa hane vakakuta mwana haya Amerika. DR Congo se ifumanisi vakahaveli kuva kwa kwinano ya mbola ya mautu ya alifasi kasamula kuva pala mwasiri mwasa 1974. Makante aferile alatea akatoba tengika na kuyale ya 7 o'clock.

MTC awe mutali melitavaza mangusa amina sina va MTC hava mtise za litavaza MTC awe bando zencha ze kalile ona fafela ivizwa awe ultra 7 imifamaza asupira kubulela mufuma ne 700 mizuzu ya kubulela 505 ma SMS ni 6 GB ya data fa 59 Namibian dollars 50 cent fela kufiwali teko zende kuimuluzi kaloye kuzwa la 17 bwana 2026 mupiate star 682 hash kapa kusevelisa app ya my MTC kuitenga kuyona litayelo ni milao za seveza ilize mtisezo wa kiva MTC make the connection.

Ni shangwe ki manzivana ki manzivana hape chava saesu mambwala mbaiva kutuva puwa soze kafa kwa mulunopa na kwa chua sabazo patoza NBC Mwanyi FM Ivani mina maprogram ya kakwachi. Yeo mulukisizo kina wamina namani ya seto WSBC mata vuchane maali za zila kachenu la buveri kala 20 kandao 26 mevatezva yesu tukusoe ita maali kaoze peri nani puzo nitokwa kalabu ka SMS. Me ni tamfasi wa kisakuri mwala veri kwa puzo ye quality na kwa ya half past four. Ka half past four ni kakuwa lwa mehala na kumivuza lipuzo zenta toko kuri mwini feli karavo ka kuni swafa nubo ya 0662530888. Me ni mife puzo ya manziva na akachenu. Ivu nolo kie. Ni mifa litaka fa zanto kwa kuni mpange fate nili nzwi leta feleza livizole Namibi. Li nzwi kapa litaka zani mifa fa lifeleze livizole Namibi. Kupanga fate nili vizola sivaka meisi vaka se zimala hulu kakuwa kaulo ya na Namibia, South Africa ni Angola. Ritaka zanta mifafa, nitoko kuni mpange fate ni linzwi. Linzwi le, muli nise kumafirezo, alinzwi le Namibi. Me linzwi le mutapanga fate ni, faalitaka zanta mifafa. Leka fereza nkutoloka, livizo la sivaka, sesivala huu kubaka o ya Namibia, South Africa ni Angola.

0: Kongo hii baba tisuiko opano.
1: Ya sika zenyu utika kubatile nechi.
0: Baba tawe opano zotuaka ukama tuda kurora opano.
1: Oh moda kurora opano reti. Kana moda kurora opano tunoda $5,000 na ngombe magumi matatu pasina zozo yenda zwako shamwali.
0: Ah baba mono timato umesiro here baba.
1: Asiko umesa ndi zozo zinoda inini.
0: Ah saka baba msiku zozo mtu kuita kai.
1: Ah msiku zozo kuita inini. Iyo unozia mvumbi. Mvula inonaya 6 to 6 ndo zileta zupakela zangu. Ndo kubeta manji so. Yenda zwako shamwali kumba kwako.
2: Ha, nishangu wa tezwa sulu wa kasha ni wazo na piliki program ya kakuachi. Ne nani puzo nito kwa kalabofa. Ne mifali takaze T-R-E-S-E-D. Kuli mpange fate nili nzwi. Na ita feleza kwa li nzwi nami. Ne ita vatoloko ya sivaka. Sesi wala hulu. Mungeka Namibia, South Africa ni Angola.

Ora, tu batez vai survane mana con yen, qua la mela canuk faswa, qua con acuza nobu facusa, k 066253088. Niskaza chuo nitumele karavo ezwa kufo mazamba ni Felix kwa sehemba karavo munifirefa vo mazamba ni Felix ilukire kusona ni ezwa kumina vo DM simalumba nimina munifire karavo ilukire ni vo musialike Susan karavo munifirefa ilukire niya masalao sa muviza mo nile muhami na vo Ross Kolifasi nimina munifa karavo ilukirefa nchangu kuzwa salao sa muviza ntae mwakombo ni ya maino ya mafuta. Me nivona mina vomu vita mvita kalavo emri firafa elokire.

0: njengwe ke program yaka kwa chilvone ungeva piri wa kuswa Batozi cha? Batozi mngaka?
1: Ande batozi cha ane
0: Kivoma ngili vizo miva lusola valikai
1: Kivo Moses kwa bukalo
0: Kivo Moses kwa bukalo Vo Moses Vo Moses
1: Chao
0: Amuzo buka ofini mana ami na yo.
1: Hey.
0: Puzo kumi na kievo Moses.
1: Hey.
0: Moni fe livizo lale hala upale tunahurumare hala Afrika.
1: Kweza?
0: Moni fe livizo lale hala upa leli tunahurumare hala Afrika.
1: Lale hala upa.
0: Hey nisha. Livizo lale hala upa.
1: Lukali kapili.
0: Manziva na mande vo Moses.
1: Tangwe.
0: Right. Kwa pala kwa Moses. 0662.

0: cool. Karavo e iruke kwa puzo e nivuzize. What is the longest river in Africa? Ki the Nile River. Kana karavo e iruke. Wakawa nasma siku munifire karavo e iruke fa. Me nile mwa kuli wakawa nasma siku. Kwa baba Teresa baba tunaholo. Ni kwa vai chumbi langa ma program ye ya kakwachi. Kachenu lwe tutali tafazeli ba nili hai la Afrika. Kaa kuli ma vikieta haluka tafela liza zila li hai la Afrika. Kaa wikumu so wabutuna. Kutali ma msipidi yao li hai la Yesu. Kone yeku zamaya kuzwa ngoha ya sizo kutofita mayemo eluteni wukachenu le. Fa ziwa lipa ya litava. E, nishangu kari pangari kwa za mihala se kona kwa hei pitezi ya holo ni kuna ulofaza pilovu ni vuli wabu tata holo kuruna mwali hai la Afrika mangusa na zama iswa kama ngolo hamuisari ngolo kwa mtu kwa kulirie likona kunga sinimamu katumbi kuzwa mahaye, kuiswa mahaye ni cholo cholo mani nukutuwa mazuhu ama vasi ni kunganga na kwe terere aholo kuli watu wakone kuzusana nuku tuakulize ezahala mavupiro kilifi kacheno kuvunolo kweza chwalo ritumele lizuro pilize kone kwezahala mwale ala Afrika kakutompa bahali vandua tuku manchwa nwasi muli ba milero yene hatezi kwa pata kutisa tuku mwale haele la Afrika kwa wangata vile kona kutompa ka witumboli vo wakwelie kala tovu kandao na utawala zizi la pepo saa tate kuu unamuhuru Dr. Sam Sef Shuna Nyoma kwa hivyo mba wali buka ufi ni ilitaba zero kona kuziba ka za simuho wone lungengi va kima nzi wana sham watozi
1: Lotozi watozi.
0: vati kiu na va nisha valu pula valika hii
1: Sha.
0: Valu upula vali kai mama nziva na
1: Oh, vami upula vali mwa tolopo ya gatima mulilo maga muno mo.
0: maka muno
1: Hey.
0: o mwinzi mwasi ntolo
1: Au.
0: awa mswele kule kali kamani
1: Tok chacha fera fa.
0: okay mswele mwai tukse that my muse
1: Hey.
0: all right puzo kumi na kie
1: Encha.
0: Lilundu leli tele la hulu mali hai la Afrika.
1: Lenye?
0: Lilundu.
1: I retterere.
0: Insha.
1: Kilimanjaro.
0: Ifumane hakai.
1: Ha. Ha. Wewe kwa na kufumane ha.
0: Koi ifumane, aisi ni koi kona. Kono koi ifumane.
1: Kwa ifumane
0: E,
1: ha. Kwa ifumane.
0: amulikoi kona kona kuli yako na kuipata kwa ni kuya kwa so lukona kuifumana kwa fa ifumane hafera kai
1: Ah, kwa ifumane ha. Aluswali ande watemi.
0: kono muzivali lundu leo
1: Eh.
0: okay ifumane amana Tanzania
1: Oma Tanzania. Okay.
0: chwale na nimi narwikeza chwangifa
1: Ah, mwani fa mpuzo.
0: Ya file karavo kimani.
1: Gafera na ushirika la vo.
0: Mabizo kimi na bomani.
1: Wosi moshi Emmanuel.
0: Okay, wosi mushi. Emmanuel.
1: Hey.
0: Kera, hemi tusa, wa Emmanuel.
1: Cell phone number.
0: Ki...
1: 081 54
0: 54
1: 94
0: 94
1: 54 94 550.
0: 550
1: Shangwe, kuna ni baba mfa.
0: Mbota mbiki mwala.
1: Alright. Hello.
0: Kivu mangili vizo.
1: Hello.
0: Batozi.
1: Ande mtoto wangu.
0: Rutozi hande.
1: Shangwe.
0: Muzivali hala upa la Namibi.
1: kutera ape?
0: Moziva lihala upala Namibi. Namibi desert.
1: Namibi desert. Oh, loyo utuanga fera.
0: Utuanga fera. Munife lina haze talu. Zengu ngeki wakili hala upale. La Namibi desert.
1: Lina haze talu zeza.
0: Zengu ngeki wakili hala upale. Kisi wakasesa li hala upa. La Namibi.
1: Ah, lokalika apeta.
0: Okay.
1: Eh.
0: Na kukava chua loka kuline mkupele na fahari. Ke program ya haka kwachi. Na kwa ilufa chua nkulifa. Ilufa kuliru nani 7 minutes. Nani mizuzu. Yes, supile. 7 minutes kuli program ya itaye kwa mafelo ni tumele kalavo hizo kubuwasima siku Albert munifaa kalavo ya ukirefa ni nikute kwa mihala ni kupanye niva
2: alo
0: vatozi sha
2: esha mtozi
0: kibuma ngiri vizo mivaliza vali kia hii
2: kitu na vo zoro sivire rulire za kwa mleningi
0: ene vo zoros
2: Zoro sivihire.
0: Zoro sivihire.
2: Esha.
0: Kii divizo li mkapa lika wani?
2: Zoro. Azia pa kwa na first name. Zden sivihire kwa na second name.
0: Oh, Zoro sivihire.
2: Esha.
0: Okay, sivihire. Okay. Zoro sivihire. Okay. Nani li kopani fera kulikivo Zoro sivihire?
2: Oho.
0: Ape mane utuwa la handeluli.
2: Alright.
0: Vo Zoro sivire.
2: Esha.
0: Muziva Namibi desert.
2: Tene, raiza Namibi desert tene.
0: Mizo fita kwa tene?
2: Norfitre kwa tene.
0: Kuna niliko taze terere?
2: Esha.
0: Kuna niliko taze terere?
2: Amana, kuna nifera niva vicha plant ya ni uzesi fumana rewa kwa tene. Venengara plant chwana.
0: Aha. Alright, velvichi akio na chalano ki simela salsa sirifa mashiringi
2: ene nifa labor of unity kaparai viza chwaneane
0: kiona
2: e
0: ok sivaka se singungeka Namibia South Africa ni namanyi
2: ni Angola ene.
0: All right. Vo Zoro sivihire.
2: Esha.
0: Kela.
2: Cell phone number.
0: Bazuri pili mwaka.
2: 081-2026-970.
0: Esha. Mukena fa mukoloko fa wakangisa na voucher $50 mamanziwa na kachenu.
2: Mane nsona kuiwe na nto yeo ni vata recharge.
0: Akuna vutata makona kupandela cholo ukavona litono ulo kuna kuvalamina.
2: Mane kufana kuweza ala cholo.
0: Neikava cholo ape neikava vuitumilo utuna holo. Vozoros.
2: Esha.
0: Litaka ze TRESED. Kwa linzwile Namibi. Hamu Namibi. Kini nzwile mangile mkona kupanga falitaka zile TRESED.
2: Pili,
0: TRESED.
2: D.
0: Kupanga fati ni livizo la sivaka. Sisi zivala ahulu kone mkile mwayo fita. Mina, mwini vulezi kune mkile mkile mawa fita kwa sivaka se.
2: It desert.
0: Vozoros. Mupuzo wa miswanera.
2: Mane swana kuvea chwaru, swana kuina mpuzo. Esi ya spoke ya mswa kuni vea havi.
0: Bye too. Ya. Vozoros.
2: Esha.
0: Kwa achi nchafaa chwari.
2: Oho.
0: One kuyafaa 72.

Everything kabineti hakuna yeso na yasta mita ki NBC mwenye FM kani kai mwakulota kutabisa ne kuzibisa ne mfetu kso zaman zubwana akachono sina kamita 5 minutes past 5 kile mamela za fami kwa kwa kuisa kura past 5 yalipina za kitori kwa taleze kia fana kwa kamita ya 6 o'clock foliwa wanga sina mita ni vama kete kia half past 6 ya zumakolo ya fana kama kande ya 7 o'clock ani ofas waka kubori buto wa lubita sinakamita kana kani ya 8 o'clock ya bakalo ya kalabo kwa ripoza vere mori obanga ni baluti wa linzwi la mulimu kwa fana kani ya 9 o'clock ya hola ya ngambolo ya WLC miarusalifa toho ya biki ya ribani ni kuetelela nje kuhulisa hande banana ka swanelo Mabrangi mazubwana kachinu mahola ya ngambolo ya wairisim. Luka tarima fabuto kwa wulitangi fako na kuulisa hande vanaba shimani kubaba na sakata mwasichaba. Luka tarima fabuto kwa wulitangi falima kuulisa mitangana vashimani kubaba na sakata mwasichaba. Sinazuza kuli vana kiva etereli. Isfira vama basi vama la pakono ni mwasichaba. Kiko likuwa ndakuli haisi haseba etelezwi, haseba kotopirwe. Uli sizu hande. Kahoba kuna kuba ni zibo, ni lise, li batala. Ukuna kuwa ba eteleli, ba sikiaba, malika ulo ze shutona. Awenengi zegzete ngifam koloko, ma zibo wana agachano, mwari patala zo za bolalu. Mwani onose, ni zibo majinila waka, peto bokeo bin sibo ongo.

Ki na wamina masters ya sozi na mbona wa na wamina DJ Marikopo Cobra. Ya ipoka ka Marikopo DJ wa power, solid DJ. Lo fata wa ya mtokwa, mini fawita mokuyona, lo utezi utuna, ni wikala wa utuna. Mi fata wa za mkwa kwa, ni witamo waka kwa kuli, ni pea kakuta wa kwa kuli, ni kasewesa mkwa kwa.

nakuthi zikira 2:55 minutes past 5 sinamithawa krimamela za fami kwa kwa maluvanga ni vaspokola samle na kifanduk wa sergeant na mkolo kavuko nambalo ki 066 253 088 kiafuna kani hiya kura past 5 abrangi kapina ka kandidenten ka akatazi mangusa nilikirezo za butokwa zakona kuba nibwiswalo ntokumela sakata kwa kwezi ala mikwa kwa Esna katengo kama iso ya mikwakwa kuna carrots authority haka yata meneserikani ni NBC kukakula mungi ndenge wabu ino sakata nisirelezo hala mikwakwa Eko narikaloze epi atawa rikaba tenge kia mafiolo abiki mwa upala wanaha

Abrengi kiskwata Mungu Afrika, featuring Trademark, mwaya kapina, adali wami. Sinani za kirima miala za fami kwa kwa. Nambolo ki 066-253-088. Luo sarima kalu ye, kuyana kene ya kura past 5.

0: Ndakwetere zikira twa madida ndefa kura past 5 sinamita warukira muli pina zeke ture kivatale ze kuyana kuyana ya kamita ya 6 o'clock kiri mulu fasi wa kasa kuliza kata pina twa mtavela nje kulu meri kupo zami na zari pina kamu kwa wa ringusa watakuliza nombolo ki 066-253-088 mwri kwanda na sinakamita ambe country code ya plus 264-66-253-088 Mtaba famoya abrange mangusa ke 6328 abrange Solomon kapena gadadanta happy birthday abrange kamana tsa sita botuka kona petok mo chona mwalusa kutwe zazini zazi kirizazi la spepo marifase Mego batabela like channel. Eta to mera kala zabunde. Kobereza kwa se piece of Mwanyi FM kimazuona.
1: Ato rohamba.
0: Ngaka luketre valumere.
1: Valumere nenena.
0: Pena wiketro gifia ne.
1: Ni kupela la pena za voice pai na bali mtere wangu.
0: Ya tumezi mazuona manda.
1: Tangwe.

Yeah, I'm not gonna let you make me cry.

Abrangi kwa mihala kukutumani, epeta na kabaliza nikalo ya manguza. Yerusalemu akalo stane za kipina za kitura kwa taleze, kwa mihala kuliza. Njia kunga wiketero wa kuru mihala kupaya mina, kamu kwa wa ringosa. Mianambolo waki 066-253-0888. Kwa batakuliza, ya manguza, ki 6-3-2-8.

0: Abanye anginayo imali ungabiza wafa ke mazwana.
1: Hello,
0: ubrika nibatoze
1: nikute la katina ka bo boss waka
0: etumeze.

Yeah.

Sous-titrage Société Radio-Canada.

0: Luitu mezisichava vavavulela fake vosandra kashala kuzwelela kwa likolo la makete vavona nani za vutuku vwa malaria utire hainyani kutozi vahaza kaza lizazi lelukava nilona la kuikupulisa za vutuku vwa malaria luitu mezi
1: Bonifasi
2: luitu mezi vumwe na spola usaziva kapalo autala hande
1: hulu
2: La tolisaba terezi hape kwa Michael ulifasi kuzwele la kwa sipate la sisi tuna makati mamliro.
1: Mwende, lukene ka mtungi, fanga mbolo ya mazu wana kachana.
2: Ritumezi, lutile ma studio kutozi vahala mungende nge waku ikupuza kwa manani vutuku wa malaria. Iliyo na World Malaria Day yeka veyeza harire viki etaha kala 27 May 2026 lubule rekabu kuswa nchawa nakuri mungendenge wo wakui kupuza vutuku wa malaria mungendenge ono oziva harize kasiri mwa 2007 kaka tengo kalifas kwa nakaka zivahala ka WHO mi munge ndenge woo ivanga kupuzo ya sirimo ni sirimo kali za zila 25 April mi sirimo se liza zileo lishimbulu kezi kala 27 May yonakwe liye yelu inzi kuyona mi kili za zila kui kupuza kwa mana nivutuku wa malaria sinahani vulezi Lukava niliza zileo kuikupuza kaza malaria sina moku yeza halera amali na hakamkana. Butuku wa malaria vo, vunze uvo na ala kulibu tasiriza hulu sitawa. Mi kikafo kuvanga niliza zilela kuikupuza kulibatu. Vavela na mangusa kwa mananiwa na butuku vo, ni kuituta fateni sesi mwi. Ritumezi.
1: Atiri tumezi volifase. Kona kuzwa pili lotu ya kumirakanti. Kili fizia mkambeke la kama ngusa volifase.
0: Kaku kambeke la kuzeva vulezi volifase. Liza zileo la malaria yalu kaa yukupulisa kalo na. Hakiku yukupulisa fera. Kukayo vanilike zahalo ze kayo vye zahala kwa teni. Zechwa leka kutesta malaria ni kuwa alafa. Kufaa vasari family planning yonanyi nyifazo ya mavasi niku luta vatu kamova kona kuisireleza kwa vutuku wa malaria mili tusevele zozeo zikafiwa kubalikolo la makete ili vaona vavai ozwelela kwa DAPP ni Walvis Bay Corridor ni vanapa kivo na wava kalu yetele la mwali sevele zozeo zikayo ofiwa kwa malaria commemoration. Milu memasi chava kaofera saa za mbezi kuliva kone kutaha kwa liza zileo kutoikupuli sani kuto ituta ze muinzeva saa zivi. Luitumezi.
1: Luto kumina mngaka.
3: Luitumezi, minastulo. Sinavavu lezi kale kukupuli safera kapakuwa ni kupuzo kaza malaria. Mikuwa ni mangusa ama ndeani akona kulutusa kuikamso wana vutukuho akofiwa. Yoneva viza masikuwa kuli health education. Michuwa leva mvakavu za kuli hape wanava eteleli vali nzwi. Seba batangi koo kwa malaria. Vatili niyo na bibire ya lueleza sina Joani analakareza vavangu vayesu kuli. Kihande kuliluve wa makete amande. Chualo ni mwono lakareza kuliluve mwama yemu amande mwasimoya. Mikamu kwa ocho wale kuona lususuweza. Kaufera nivayeteli vauna valinzwe. Kili niluviza za vatu vauna kwa makrusedi, kwa maovernight. Kono halu inzi mwali vakazani. Lukone kuisusuweza ni vatu vauna vakone kupotera sipatera sauna. Kaliza zilela commemoration. Vatilili ovahamu hukwani. Sipatera sio veravu kaufi ni vatu vauna vadeiri, cowboy, nova, makaravan west. Luame masichava kaufera sani. Apelusamema ni vana vauna vani vana valikolo. Nivo na bako niko fitoka siva kasani. Kukava nilipa pali zeka ezala. Mane nitupuzo nyana. Kuna nzeva kowi na vana na vani. Kona kulisichava kaufera vati lirumemirwe. Luitumezi.
1: mwenje kwa tera fera fakalo ya kuli kisi bakama ngisa sketi.

0: ni kulika nteo na mungi ndenge wa kutabila lizazilabu tu kwa malaria ukakala na kumanyi
1: tumezi kona kuli siba kasa sketure kolkoeza commemoration ya una ikava kwa mkwa hepo sports field yonefu mania kwa ni kwa deire mi kona alubulezi kuli livere fa center kuli kone sichava sesu zura kwa mani kwa shutani shutani kone kutoko panela fateni kona uli commemoration yona iko kala ka 8 o'clock mani ikaya kuisa na kuya msiali ma services ya na kazu ya napata msiali kaofere sichava kaofera asesu kone kutusiwa alu itumezi
0: Mesi na hili kezalwe tunave memire kona kezalwe babu toko wabani kibafi bao sichava sikone kiteke la kiobona
2: Ritume zikuwa puza yu wami na stola. Vogava na wasikiriti. Vakave vavirevo na vo keynote speaker. Kwa kulo analiza zileo. Mi vaka fitisa. Kamova zivera. Kwa mananivu tuku wa malaria. So muhamu fose vuzama era. Mwasikiriti salu na feera. Mi nikuya mwana hayana mibi ya kao feera. Vaka yo zivaha zalikazeo kao feera.
0: Mebo mtu ompe lifasi kaa kufereleza. Mwene mulu fefela hainya ni maemu abu tukwa malaria. Kabu kuswane. Eluska baka ya nikeza alo yo. Sikaba sita kezi kio tabela viki yata.
3: Eli tumezi vomumba. Haluna lipiho zelu sweli faa kuli. Lubule rekuli tukwa malaria abu zevu zama era faa. Kono sina halu nzelu ziva kuli maskili tisalu na luinzi ma... kaba yonezi bahala kama malaria outbreak isazwe la pili kubona hala kuli butuku wa malaria busai pa ma tamaskiri tisalu na mi nombolo ibona hala kuli ipa hami ahulu hulu mungendenge kapa onamusha wa kuyo kupusha lonali za zile kuna ni yelu viza kasikuwa kuli simu iliyo na mambo wa mungendenge wa siri mose uzivahala kuliki driven to end malaria we can we must kapo yalu na asiro zikikuli nilakaza kufeza vutuku wa malaria kapa takazo ya kufeza vutuku wa malaria milo akona kuyeza chwalo mihape lusonela kuyeza chwalo sina hava vulezi baba zile fate nifaa Luka veru vile nivaye tereli wa skiriti saluna. Kuyo fitisa mangusa. Miki nako yende hape ya kuli skiriti saluna. Vayo ziva maemo abutu kuwa malaria. Fose vuzama era ma skiriti saluna. Kavu kuswa ni lulae ziva terezi. Lukupe hamo hochalo nisicha vaba ya hiva tolopo ya luna. Ni makuluwa elu viza kulima informal settlement. Avo nala kulima malaria. Nde ipa huluma tamate ni kuliva fite kuso nasiba kasare sa mkwa hepo sports complex ikava la vune kulilio ikave la mangusa a kona kulutusa kuisirele za ku so nasila sesa tukuwa malaria alitumezi
0: alitumezi mungaka abrangi vaivire vo mtu mpe maike ulifase fa muhala kona kubaka kalwa ngambolo ya manzwa na akachono kakubaka kalwa sikuwa takuzwela kaule bona za mtuko malaria mwasikiti sa zambezi otoku pama kwa maimu aitaba za mtuko malaria pandibu mfumali kashara kiri fize mkameke la kuzona kukena kabutu ngifa kaluye
2: litumezi vomu inastulo mwendi nikambe kerefera hainyani kwa lipiho za mtuko wa malaria kuzwele la January hasikala silimo kutofita fafo selu zama ya luiviza kuli from week 1 to week 20 Seluna nilipihoze fita mwa 24,460 kona watu vese wakulire vutuku wa malaria vao. Kavu mai wavanzi 19 walusire. Kona kuli malaria ivona hala kulikia mono na mo luli. Ma ivona hala kuli transmission isweli kuvera hulo na mo. Halu haki ya kwa ndana hakuli mwendi. Izwele la kwa Zambia, kwa Botswana, kwa Angola. Izwele lo na mo. Yeza kuliki 24,194. Kiezwele la mo mwa skiriti salu na sazambezi. Kona kuli ruvona la kuli mwendi kusikuna ni folu sweli kufosa. Fakuli mahulu kusutisa kwa mandu kusafairi. Samwa mandu alu na nikusiere la mezinga ye makwa tuko ni mara paulu.

0: nakapa kusakwahera mezi aluka mwamandu mwendi kona ze tisahulu kuli minangi kuno zwalera faka ofini luna kona kuli vatuka ofera tavaze chwalo vasayo vakayo ziutwa ko
1: meka kufereza mwaka amazu abona amaferezo zokususa cyaba kubona kuri baba Nicolo yakaba kalo yaona mungende ngeho
2: lutumezwa minastulo sinalutwe kwali piho za malaria fosil za mayela kasikiriti manamba nikapali nombolo za nza sabisa mitavaeli teni kuli malaria ina nikalafo mikavu maya hulu kutwa na ikire 19 yerusire ichwele kona alu susuweza sichava saulu na kaufera baiteli walu na kaufera valinzwi lu kone kutusana hamoho ni valiko ula makete luiseze kwa pata lushango wa mo lukona kutuseza vatu walu na kuikamusa kuwana vutu kuvuwa malaria lutusani hamoho kakuli sina haluzi wakale thimu ya ulu na ya malaria kwa mulao ni uluvula kuli kufelisa kwa malaria kutateka kuna mihai ilifera na nimi na chualo iswana kufera kumina kona kuliruswali sana ya moho kaufera unalioko pana kali 27 May kwa nikuwa mkwa hepo sports field kulivati liwe kupuza liwe fumana nilituso za nze kuzuela kuvaliko lola makete nilitumezi
1: Abrenge ni fitse betume otuna fapela sikuata sebe nikolo ya kuzuela kwanu kuzuela kwani kwa spata la sestuna kalo ebona za mtuku wa malaria kutozibaza mungi endengi wa kutabila unaliza zile peto hoka ezala kwa rekole wapare lola mkwa hepo kala 27 ona kweli.

Abrangi kizangwana, magapena kada dende maila, alusina kata mangusa abutokwane, abaning peto kuina kunyona, ezame chivirika, kulitoa mada dende for 6:30. E malukende na matukso zamakolo, kia fana kama kanda ya 7 o'clock, ani ufasu waka kuwaributo ualubita.

Now it is a community, get a tomato and day for 6:30. Alusia kalo ya ni ya zamakete, hawa kena fila makalo ya zamakolo mufa. So kase kwa makolo mvuso, tengo tuwa mvuso, tengo tuwa kwa mkunda. Tuwa tengo tuwa rizo pimari baka za minzi, wana ma VDC. Kungela mochalo ya nibaye tebe la landa, wana ma kansela. Tuwa tengo tuwa kama iso ya rikolo, wana ma school board. Peto, wana mangu sa abuto kwa mwari kalo zeka ufela. Aya kwa sikia mwende kima ngusa mikopano ya liputa kwa lima mela za kutoka cholo cholo. Kuli hamu nge kolo ya kuliza famu ala wakamita 066-253-088. Me lutaba hamu. Abringi smoko guys kena mungoma, shika ni vulolo.

0: nakwetiri zikira to madadante fa kora to 7 sinari zero makala kamita ya za makala mulufa sivaka se kwa makala mbuso tengo to mbuso tengo tuwa kwa mkunda kutaisa mangusa to kwa kwa sichapa mwa kongelezwe ba yeterele ba lala nda habu na makansala adhar mangusa to kwa kwa sichapa sabo na haba kwa nakuliza kubireki sa ora na kuye fa muhala 066 253 088. Abrangi hene lito zije, hana tuye seba mutapa. Rubiza skwata okocha crew, ebole kwangu.
1: Kasi ya mani rakoti tu barelu zroba. Aliko ni kujari johesi kuwaya.

Abrangikakusaba na kosi chavasa isu lepeto zaka imina za fuama mwakalo ya za makolo nikamikutara stanize kana kwa kamita ya 8 o'clock ya misi wakapina ufuwa ki mchia white coast lepeto hatui makanda huko.

Ke NBC One FM nako ke 7 o'clock. Makande mwevalua kina alivutuwa vitami piki toza ona. Likuwa mbuyo wa alikola tuto vava nchali papali sizo ni wikeze zo Dr. Stanley Stenkep. Ukwa mkwapano walifasi watuto wa Srimo sa 2026. Sichava sa kwa manini sivo utile kuzisa Gao Juliano Gawasnes ni sikuwa tasahe mwa ofisi ya katengo ka tolopo. Katengo ka South African Human Rights Commission SAHRC katoka kuli mbuso ukone kunga mhatu kuseleza mfilifili mwa lava ya hivana hani mazwa ule. Makande chwale ka kutala. Likuambuwe wa liko la tuto wi kupule baba nchali papali sizoni wikezezo Dr. Sanet Stenkep ukuwa mkopano walifa sifalimu atuto wa Srimo sa 2026. Mkopano ukalile kala 17 kuisa kala 20 kandao ili kuikambo tafa vutata watuto. Wote sa makuambuyo vatuto kuzwea alifasi lote hamo chonto tengo totu ngituwa vutokwa. Vavutokwa vakava ni kufuma na zivo kamo tuto ikona kuikavelwa mwavupilo. Kwa lavela maemo akacheni ni kutalima matata alifasi atalimani wana kuli kuve ni miselo ya minde. Dr. Stenkep huko nile kuitenga mwari ngambolo zelivani ni tuto malandani. Matasa muto mo wotu kutusa matuto. Kawi kupule kakubani masheni ili kulikuwe ni kuzusiza pili tuto. Lingambolo, livile ni kusikamela faa seve liso ya masheni kulikuwe ni zuelo pili ya tuto. Kakubani mulao ili kulikuwe ni kuimula tuto kwa vaituti. Likuwa mbuyo huize Namibia ivile ni milelo ya zuelo pili. Ili zuelo pili ya tuto kufama atababancha tuto ende ni zuelo pili ya industry. Mihape uko nile kuzivaa zaza avuto kwa matuto ili Early Childhood Development ECD mona hai sikamezi kubona kuli Ivan zavuto kwa falimu alina neho zayona. Sichava sa komanin sivu otile kuzisa mlena Goes Juliane Gawanas nilimemba za haimwa ofisi ya katengo. Linepoza makalero mwa riketsa zevile teng mafezo a viki. Disupeza kuli 634 mwala 707 mavoti afile kemero ya kumuzwisa. Liketsa neli lukisizwe kikatengo kasamula wakuba nitatulo yene ingilwe. Kisichava mwa kweli ya sope kubona kuli remember. Kubona na remember zisana nisepo mwaka maiso ya liteni. Remember maneni yomumwe ya chila ukile Maltava za Sichava Sean Garaseb. Weze mgendengene ula telezwi kasamula akuba nilingambo ni katengo kakuta ya sizo. Mi ni kusebe lisuwe kanzila ya sizo kakuya kamula wa sizo ni muto mpuso wa na Namibia. Vavoti vavile ni likweli kusa tavela kama iso mahala Sichava. Mova akaleza kuliku vile ni kusevele sama tafaspula isi kaswanelo. Kuleksamuvu isi kamulao ni kusinya masheni asichava. Muhato kanako ya chwale ufiwe kulikuwa mbui waliko la rizo pili mwavukua ni matakanyani. Keto ye ngwi iliwezi kubate ngimarivi kizetalo kufa asichava kwa asichava saa komanani kuitenga. Kuitenga tengi hamo ni Sichava sa nao sport. Hamo cho ni Bamskat brand. Kota ya sizo ya komanani ize kuli. Kuvile ni keto ya kuto kwa sepo falimu Agoes Juliana Governance ni katengo. Katengo kari linzira ze swanela ni skala telwa. Yomuhulu wa mantuna ni mwelezi Walter Haseb. Membera ofi ya kava ni mulelo wa kuzisa mulena ya zivahala hana kulumelo kakuya kamla weze vao vavata kuitenga mwami isilingo weze vao vavata kuitenga mwami isilingo ya mata ya katengo kakuta ya sizo.
ukafi wakoto ya mashini afita mwa $4,000 kapakule nguwa matolongo kali kwelizeli shumi kazepe 12. Juliana Gawanas uyemezi katengo kakuta kamu hato kuamuhela vayahi vana Namibia vabafumane hamasilalanda. Katengo kaka maesoka ezi kafumananga $12,000 kasirimu kuzwela kwa mvo sofa sinyehero ya mafula. Mwa kwa kulikuwe ni kutatu wapiho ya mashereni. Mutaeze kwa makante afutuka kwanu kwa NBC. Valimi mwa askwiti isa kavango isti kuzwe la katengo ka valimi batokwa zengata ku CEO. Yomu ncha wa mitko mwasuwa kasa valimi wafumane hamwa mtulo. Timothy Askativa uketule kuvamza maisi yomu hulu wa mitko mwa mtulo. Mwinaspula wa katengo kavali mimo askwiti sa kavango isti Thomas Nyambi. Wize kativa keto ya hae ya swanela kuwa vali mi wafumane ya mwali wakaza masimu mwa mtulo. Vali mi wakonele kuzivaza zeva tala kuliomu hulu waka maiso akone kulitalima. Wakupile kativa kuswalisa nani ilu koleli wona zalimu nanu. Kuli wakone kutazele za zele ilue mwasiva kasasile zo yalimu nanu. Ilikuli yakatisa ilikalo yakatisa kuli valimi wakone kule kisa hande liko mzavona. Yengi kupo hape kia kuli kuveni simba amba ya saa 6x6x6 kutosa valimi mwali wakaza matakanyani komu kwa kwa ivavu tata kufita tenyi. Katengo kakaye mela valimi kakupile mwoko meli hiyo mncha kuswalisa animu vuso kufumana muvu kuli kuveni lichoza alimu nanu kwa simu ya kusela ya vungu vungu. Kuliliko mliko nekuvani mivili hali lekiswa kwa livulayo kwa rundo. Kativa

Zi vale mikuli utuleli pia uzavona mi ukupari tu so kuzua tutengo toto mwe katengo ka South African Human Rights Commission SAHRC kachenu kakupile mvoso kuungamu hato kusireza mifilifili mahalava ya hivanaha ni mazwahule mwa statement says fitizwe katengo ka SAHRC kaize ivile nonge efitizwe ni maswaniso au asopeza mazwaole avaselwi kutasezwa mwa skriti sa KwaZulu-Natal kuyakapiho yefitizwe kikatengo kakafirwe mata vayahi vana ya South Africa vavamwe vaselwi kukopa mapampiri a sipepo kwa mazwaole kukwalali ntolo za mazwaole ni kusinya zengwe kuziva mayemo a mazwaole kimsevezi walimemba za likolo livona za maha likolo lelivona za mazwahole ni mapokolamu katengo ka SAHRC katengo kali mifilifili ni manzwi astu kusinyasinya kuvula alviana alisikalumila mi likezo zetu na za vuvangoke katengo kakafirwe mata kakupa vambuso kuvona kuli kuva ni kutatula vutata bwa mifilifili mwa KwaZulu-Natal ni kuungamu hato sonela mwalikiriti zengwi katengo ka SAHRC kakupile limembala za sichava kufitisa ling'ola linonge ni kuweza liponiso ze lukuluhile mwanzila ye sonela kamulao ni kufama mela ya kuli vatu vasike va ikungela mulao mwamazoho avona Presidenti wa naha ya USA Donald Trump wize kachenu kuli lingambola ni naha Iran limwa mayemo a mafilezo kamo ifile mamela ya litasezo kufitira Iran ilumela tufatumelano liviki za silezi kuzwa Trump amano ye misandwa ni kulula lilwaniso lingambola za kufelisandwa livonise miselo hanyani Trump uvulezi vikie kuli utile kufata elo ya kuva nitasezo kono ufile nako yengata kuva nilingambolo likwambiwa alikola kwanda na hamwa na ha ya Saudi Arabia Prince Faisal bin Farhan uamuhezi muhato mulelo ofitizwe ki Trump kufanako ya kwikambota kasindumeleti Terani kwali nekulayo na akaleza Trump kiwa kutatekandwa mi ofiti ze mifumbo kutalimana nitasezo mahala Middle East mubuleli wantu ya mulao Muhammad Baga Khalifa chaziva mwa lingambolo mwana haya Iran zakozo wize mwalingosa lahae lafalo waele lelo lifitizwe fama kepa mwa upilo wize kuli Amerika Ivon size kuli ne ipatile mulelo omumi mine itukseza kutisa tasezo yencha kufereza makande kizeto zaona hape likwambuyo waliko latuto vavancha lipapalisizo ni vuikezezo Dr. Steinkamp ukwamkopana walifasi watuto wa silimosa 2026 sichavasa komanini sivotile kuzisa gao Juliana Gawanless ni sikwata sahaye mwa ofisi ya katengo katolopo katengo ka South African Human Rights Commission SAHRC katokwa kuli mvuso ukone kuungamu hato kusileza mifilifili mahalava ya hivana ha ni mazwa hule makante afile.

Mwana na kachwa nswala ziviso za kepero yona ziviso ya kepero nswala fa izwa kubo mikio aleluya ili kwa nova ziviso ya kwa mizwale ni valkani kia kule kepero ya vonyanti wo Manuel Filipe Kateke Kalembera ikava tengi kamso kala 21/05/2026 mi linaneho kafe chwana nako ya 5:30 ya kakusasa nivato vakopa nerefa nkuloma ola funeral service mi ka 6:00 limota alikana nwa kuliva kwa ndu ya mfu ili kwa nova ka 6:30 limota likaliva kwa keleke ya St. Anton ili mwa Macaravan West ko sevelezo ikawa verating me kanako ya 8:30 limota likana noha kuliva kwa matotaiti ya kwa deri kukupiwa keleke ya Roman Catholic kuyo za maisa sevelezo ni valimota kuyo tusa kizi viso ya kepero Yesu wa kuvo migio aleluya ili kwa nova mizi viso ya kwa stiavasele sizi visizwe kuli kepero ya vo nyanti vo Manuel Filipe Kateka Kalembera ikava teni kamso kala 21/05/2026 Miri na neho kafe hali ya misi na chwana na kuya 5:30 ya kakusasa. Batubayo kwa panela faa nkuloma ola funeral service. Mika 6:00 limota likana nwa kuliva kwa ndu ya mfu. Ili kwa nova. Ka 6:30 limota likaliva kwa keleke ya St. Anton. Ili mwa Macaravan West. Kose vele zoe ikawelating. Mika nako ya 8:30 limota likana nwa kuliva kwa matotaiti ya kwa deri. Kukupi wa keleke ya Roman Catholic kuyo za maisa sewezo ni valimota kuyo tusa.

Onaziviso ya kepelo yen swalafa izwa kubwentu na magwalo Oscar Felimbi kwa Samdono ya kwa batu kafela vene bazivisiwe kalifu la vo musale muhulu vo lilata nalufu smalumba kulikepelo ya vo na ikava teni kamso kwa hae kwa Samdono mwa hae ya vo magwalo linaneho liye misi na chwana 5 o'clock batu wakopa na ikwa spata asistu na saa katima mlilo 6 o'clock limota likana no hakuliva kwa hae kwa Samdono kukupia bali mota kuyotusa nivakuwa hae kulukisandu ya mufu nivakereke ya sabata ya Samdono kuitukisa sevelezo kiziviso ya kepelo yezu wakubwe ndu na magwalo Oscar mfelimbi kwa Samdono iya kwa batu kafela vene bazivisiwe kalifula vo msali muhulu vo lilata narufu smarumba kulikepelo ya vo na ikaba teni kamso kwa hae kwa Samdono mwa hae ya vo magwalo linaneho liye misi na chwana 5 o'clock batu wakopa nile kwa spata asistu na sakati mamliro 6 o'clock limota likana no hakuliva kwa hae kwa Samdono kukupia bali mota kuyotosa nivakuwa hae kulukisa ndu ya mufu nivakereke ya sabata ya Samdono kuitukisa sevelezo yona ziviso ya kepele ni swalafa izu wa kubo livonga ni siva paliso Rosemary baba zivala kalivizo la voma mirupi me bazivisamizwa invali kadivene bazivisiwe kazalifu lavonyandi vo Rodriguez Ngunda kulikepelo ya vo na ikava teni kamso la 21 kandao 2026 kwa hae kwa kashure vato vakupi waku yokopa na first part assistu na saa katima mlio kana kwa 6 o'clock ya kakusasa ni meka 6:40 limota likana na wakuliva kwa hae kwa kashure kukupi wa vali mota kuyotusa kusakupi wa choo ni vakeleke ya faith ya mwa linyanti kuituksi ya sevelezo ni vakuwa hae kuluksa ndu ya mfu kizi viso ya kepelo yezu wa kubo livonga ni siva paliso Rosemary baba zivala kali vizo la voma mirupi me bazivisamizwa invali kanivene bazivisiwe kalifu la vonyanti vo Rodriguez Ngunda kulikepelo ya vo na ikava teni kamso la 21 kantao 2026 kwa hae kwa kashuwe vato vakupi waku yokopa na first part assistu na saa katima mlioka na kwe ya 6 o'clock ya kakusasani meka 6:40 yona 20 minutes to 7 limota likana nwa kuliva kwa hae kwa kashuwe kukupiwa valimota kuyotusa kusakupiwa cholo ni vakeleke ya face ya mwari janti kuituksi za sevelezo ni vakuwa hae kuluksa ndu ya mfumu. Liziviso za kepero zene niswedi liferile.

Siyabo seso sari patala zo za abula alo za NBC Ngwenye FM. Na kone fa ne swala zibiso ya potako ya mwana na ya la taile. Me kima na mshimane ya afu manere mwasi waka. Sama yendo sa choto ya peze ngamula ya mubala umusu. Epeto ni mivamba ya miso ya ngozi Trex Little Sports League. Me utinile Trex utiambala umufivelo me ana liheta kwa mautu. Kachura mtonda mwanamina, epeto kuzula siwaka sama ino sa choto. Eta mzule kwa stishini simapokola, kapa kuliza za fanombolo 081-343-3880. Nambolo ki 081-343-3880. Mtonda mwanamina ki mwanamshimane ya fumaneri masibaka sa maino sa choto. Me wapeze ngamula ya enso ne mivamba ya miswewu ya ngozwe Trex Little Sports League. Mwachon Trex ut ya mvala mufvelu. Mei hana liata kwa mautu. Kule mzuri kwa station simapokola. Kapa kuri zafano mbolo ya station name ya 081-343-3880. Azibiso ya putakom ya ifelile.

0: iyarapa ziharapuzo iye ne buzuze me petro zore bacho kuri mafererezo kyo buzwa puzo iye atoka kalabola kama song kyo ngirala ko kola sverezo kata pelo sna kamitam me kapena ga fuwa ke sole muhulu hatwe soha jona si anafan konek first work kwa balote batole sanse basaisu nukala kwa kaluye ke mazwana
1: ene ke manzi bwane lo itumera ko lo amuhera lo amitori sasi chaba lo bane ha moho mali tutoza bibere ke na mi kataz bona
2: na mulumeli sa mali vizo amle na Jesu ke na Samuel Mainga
1: alo itime ko la pero muvupi ya mata shemo lo itumera ko na hape ko lufaona na ko he ya kuli lo kono ko ambola linzura hao munga wupiro kilo na ba saluka mpola lugo kupa mle na moyo wa ho oke ni rube muhali kulona mani muhala sitia basa hao kamukana mle na mulimu lo itume zikari vizu wala mle na Jesu wa kupa nikula pena amen
2: amen ensha luka kutera puzo yene vuzizwe yene tokwa kalavu mwezi zaraka chenu mipuzo nevuzo na chwana ki vuvali mangi mokufumane ha manzwi ala telela mimanzwi kia mautwa hao kia mandea hulu mwatu katulo wena mwana mule na msizana linoka za hao livu pehile inge lifaha za vuto kwa ze sevelizwe kisikwala miti manda noluto kwa ki pina yali pina kahanya useveni kubala mwatimana ya pili
1: mi mwatimana ya pili vale hachua na hili mautu ahao kiamande hahulu mwatu katulo wena mwana mulena wa musizana linoka za hao livupe hile inge lifaha zabu tokwa ze sebe elizwe kisi kwala tu
2: ensha mwindi mwana kwa chua lelu kanga mulizi alimungwi iya kaloketa linombolo zeketa lizoho famu kolokozwa kumutu alimungwi kuya kumutu wa
0: 35 wa 38 lutumeza mhm abantu kusekuriza moya nombolo kya kamita muketa fa nombolo ze 1 kuya 38 nombolo ze batala peto zeketa lizoho warangi kwa mihala kusa kutumane lutukubam Lato ziki mazwana.
3: Tozi wa mumba.
0: Anisha wa muluti.
3: Lato zi nivaluti wa wali nzulamu limo. Nikatiketa namba ya pili.
0: Ya pili ya mkifia ni luto kwa Z5.
3: Ya.
0: Luto kwa linombolo Z5 muna muhulu.
3: Kuzwa kwa bukai?
0: 1 kwa 38.
3: 38.
0: Anisha.
3: Namba 38.
0: Hmm. Haruzo ya pili kuzee mwini?
3: 38,
0: 36, 35, 33, 30.
3: Mm-hmm. Baatuli utumezi mwaka?
0: Sangwe. Epe toko na cholo, ki nombolo 1, 38, 36, 35, ni 33. Epe to neswa kitareka le nombolo ya pili ni sepa cholo. Mei hakuna kutisipaka kwa haba luti mwanako ya chwari mwaka.
1: Aini. Timana yelu inzi kuyona kachenu. Kitimana ye tuna yende. Ye supeza lilato leri tuna nivunde wa mutu. Anziwe kapana utu halafa. Nivunde wa mutu. Vunde wa mutu. Eni. Ya kala chwana. Fali mufani taberanga hulu mwali mwa vivere asilo zimani mwa King James Vision. Ya sikuwa mwani. Vave ali toho. Kuli mutu azive kuli. Mwaza maera kichwani. Mulimu otave la sichaba sahae. Mulimu otave la sichaba sahae. Fahali mufale. Chule mwakena mwateni muto utokuli. Ma utu. Ahao. Kwa nilu utule kuli. Mulimu otave la sichaba sahae. Ma utu ahao. Kia amande haholo. Mwatu katolo. Uwe na mwana amulena. Wa musizana. Hakubula kuli mulena, lutalimezimu ngabu piro. Hakubula kuli mwana musizani, lutalimera kereke. Kereke, kiena musizani, kapa malanjo, Muna kimangi ki Jesu Kriste. Hamukaya mwalivuka muka utona taba ye chwalo. Chwale munga vupirofa ni kare ye pina alipina ki kimikanga na ingozu mwa fomu ya mikanga kapa mwa kalulo kikalulo fomu luka hivya chwani. Ni mwa kalulo ya mikanga kona mwone ingozu kona kuli mikanga yehe hamuka italima isupa ya kuta ibulera karinguli ye mwia supeza fela straight ona chwalo kono ye isupeza yona ingi ya supeza straight kuli munga vupiro na lumbasi cha wasahaye. Hamuka hatari mafaa, kutobo nala kulimuli mchwale, hatari masichava sayo uli. Ma utuwa hao kia mande. Hamuka hatari lukute chwale kwa ma utuwa lona. Habulela mulimu kutima utuwa hao kia mande. Ma utu, luazimo kulikona azama ya kuisa kuzwa mainga abatanto mangi, litabaka ufela. Haba kuli muyamwali tabaze maswe, mukafuma kuli mautuko na misa. Haba kuli muyako kuseba, mautuko na misa. Hamu yako kukutaza, mautuko na misa. Hamu yako kuyoeza sesi misesi maswe, mautu kona aso nizikuli, amise kwa teno na ko. Chere, ubro kuli, mautu wa hao, kia mandeha hulu. Mwatu katulo, hamu katalima, Hamuka atalima, hamuka kutakuma ifese kawahanya 6, kubala mwa 10 yani. Muka zutua, hamuka utokuli kwa maferezo kwani. Makatulo, muka fuma kuli ki ili ngusaleli ndekapa, kuisa evangeli, ona chwalo chwalo. Kona kuli, haku vula kuli, matu katulo. Kona kuli, kimutu, ya zama ya tinire niti, ya shimbireli ngusareli nde, lunari ngusalamu ngabu piro, ya isa mahala batu, kapa ya zama ya mwami sebezi ya mungabu piro mulimu. Chore, mulimu wa mulumba mutu ya choguli, ma utu, ahao, kia mande, hahulu, mwatu katulo, uwena mwanamu, mulena. Hamuka atali maguli, mwanamu lena. Hamuka kutaki, ki tu pitoros, 1 kubala mwa 9. Muka utokuli lunasi chaba luvalu sika lwa ntomai luasi lena luvalu sika luasi prista kwa kuli muvana vamulena hamulivana vamulena muzama ya mwani iti ya hae muisa evangeli kapa kuisa lingusareli nde mahala batu jwale mulimu walumba mwali kaloze chwalo kaofera wena musizana hamu utokuli musizana. Always musizana mwa vivere kimalanjo malanjo kapa anzimu mko na kuivera kaofa moyo utohala hande hamuka kuta kusinulo kwani muka utokuli kikereke kona kuli haili kereke ye ya buheha mwa meto wa mulimu i ezamu sebezi wa mungavu piro mulimu ya la terera linzwi la mungavu piro mulimu walona niwe na mwana musizana. Linoka za hao, livupe hile inge, lifaha za butokwa. Hamuka atalima, vivere kienda, hamuka bala livuka moni mwale. Mukazi utu alitabaze kuli, mwakala kuto mnatiluli. Kuti, linoka za hao, kizende, inge ntumangi. Eni, linoka za hao, livupe hile inge, lifaha za butokwa. Lifaha za butokwa. Hamuka atalima mutu ya chwalo, kimutu ya shimbire niti. Kimutu ya shimbire niti kwa yo ya kaufela, kapalika za butokwa, zona za mungavu piro. Hamuka atalima mutu ya chwalo, hayo kwalika ze maswe. Kapakereke yeo, hayo kwali tuto ze ilianganisa vana ba mungavu piro. Kapasicha waseo, hasiyo kwalika ze ilianganisa vana ba mulimu. Kuna tabayelu inzi kuyona kachenu za mani kenisereza inge ni kuta mwateni wakafita mwateni vomuloti mani ni baba kariza kutazereza fateni. Ze severizwe kisi kwala mulimu habri lakuli haluye lubupe mutu kasi swani sosaluna. Mulimu na ezize lulina haibire mina hamuka itali mafera chwana mwasi mponi.

0: mwabona kuri awa famuri munapangire hape nali kusimwa kubona mutu ya ipo akuri ni amaswe akuna mutu ya kira abulera chalo ansika mubona mutu ni mutu mwe mubupezi mulimu waitumela hayo zoka kutapachwana hato yema fasi mponi wakala kutina masuti ya hae kapa kidirensi kapa ki kama inza kala ku wai za chwana wato la tufula wave ama perfume hae za chwana jekete uli awa famu ngabupiro bupire ni hazo mahala haya hazo mandu ya hae haka laku za machwana wazi wako lifa mulimu uvu pirefa chere mulimu walumba batu wa hae wavalumba batu wa hae fa mulimu wamilumba fa mulimu ezizento yetu na yavutokwa mwameto hae taba ye ni sabisi ze masu mani nituro upe wako likanti munga avupiro konda hae zolu mereza mwana hae kuyozwa mwalu wona kuyo terafea kutoshera mutu. Kuli mutu ave ni vupiro vubu saferi. Taba ye kietuna ye. Kietuna. Kuyo mulimu walu lumba fo. Luisi emo, lukute chwale, lukute kuluna. Elubula kuli Jesu kie na muna wa kereke. Kereke kie na msari. Lukute kuluna vatu luli mwani iti. Musiza ni kiyo. Mwamutalima chwale mwamutalima musiza nikiyo. Chwale hase mwamutalima, peru ya nata kapa inata hakai, ki tu. Kapa ki hane, kapa ki faifi, kapa ki six ya luzivi mwa ikanatera. Chwale hase ikanata chwale, mwatalima manoka hae, mwatalima mautua hae, mwatalima linumbuza hae, amuka ibala bibere ye, amuka ya kapata, mulimu walumba, uyo fita nifa mazwere, uli mazwere ya hae, inge siyo wetera, sasi sansa, sisi mbuzwize ande. Mina munga upiro wazi wakulu lumba watanga wa mulimu. En, walumba mulimu chwale, mwavu pezi mutu, ni mwaso nila kusepa halera, ni mwaso nila kuvera. Chwale, hamu talima mufuma hali wamina, hamu talima madamu chwale, mwamu talima chwale, mwa inezi madamu chwale. Nilu menyo lwa hae, kapa winzi mwali kuwami heza smile, kapa winzi fande, hami cheka chwana, inga atalimezi kwa chwale, wami cheka inge mtu ya heza manchenka, ma, wami heza za meto, inge ya heza za kwa ku, ya fetula. Nimi na mwili hawa fanifumani. Fani fuma, hama saa lataku nanu hanifatuko. So mwataku za kumu za maisha inzo mumulisa. Kimu ngabu piro kona mwa inezi kuluna. Kona mwa luvonela abutokwa, mungabu piro ona chwalo. Ona li lato le. Ni vasari, amuwa utuwa hulu kono mazazi yase mukona kuba utuwa. Haa muna yani, hawa, kaminya kahae. Haa zinumbuza hae, si hulu hati nire maputula. Ye ya mapokoto yawa. Muna ya nikini. Fasu mkona kuwa utokono. Haki hangata. Mwendi mwa laini ya wana. Mwendi mwa kona kuutu. Wako nivona haba zivani kuli mwendi vana nivona ba. Kono muna wapunyeza musari. Kwa hawe na uyo munde chwani. Chwale haluzibi basari. Nivona vaeza anga chwalo. Nivani wana kuli awa. Faa inki niti faa. Mulimu. Mulimu walulumba kuluvea fale bunde waluna. Chwele bunde wala tamu ngabu piro, kili piru za luna. Amuka kuta mwa bibere tobu wakuli, naha ni talimi si vupeho. Si hulu mani anayoketa Davida. Na watu nevatalima si vupeho, nevatalima siyemo samutu, bukuswa ni buhaye ni buterere mwa inezi. Kono munga upo tobu wakuli, naha niyo kuzeo, nani talima piru? Kone ni talima kwa teni. Vunde wa mutu butezi mwapiru. Kakuli sifate ho, mwako na kusivona kachenu siyeza lumenyo. Kamu sosi, ona sifate ho sezi swana, simi vea mezi, achisa. Nisi erefa.
1: Ogona faiza metia. Ok, lui tumezia hulu, kipina yali pina, hamuka ikara kini iti kukuzwa kwa kawahanya pili, muka utuwa fela kavuvo, ngapo muli mkuvuvani sa, inge kimuna, ni kale ya pili mwengolezwi, kimuna, yasuri kuno vuvani sa musala hae. ikona mwe utwale la kono inge ilimu ilimu ya bubanisa si chavasa hae kapa kreste kububanisa kereke ya hae kwa nchwe kwa ili vire kwa mafirizo watoro kire kote ni vomuruti muka utwa tava yengu ni kava la faa mutwe tumbu ya siku na ulumba mungapo mulimu kulumba si chavasa hae nikale point ya pili kia kuli kubaba kaofela baba nyezi kaofela bona baba nyezi esimwende asakataze ha kona kona kubula kuli ya musali yona ya masuruli yo kona kimusala haya bolera fo tave cholo ali kusimwa ngweze mwi utwe mutu kubona fakero to munyala kero iya kuyena kufita manzu ali lato mutu yo kitava kuli wa mulata kaku ya kapilu ya hao kaufela. Ebangu batu manu mkautu hasi kuno lumba msala hai ya wa ya nuwa kamufuma hali kulimu buone. Butelele buwa hae. Wena utuwa butelele muendoe na ulata fela tushoti. Tutu kuswani. Hapea mulumba chua na kingi. Fungu muendoe na ulumba kakulu mfuma hali wa hao kiongu kuswani. Ulumba hai ya ni waka kuswani buwa hae. Haa hae michuana wa lumba. Kakuli ki msala hao. Mutu ni mutu ukalumba musala hae kamwa inezi. Kapa kikaka sisani, ukalumba kane kaka kakona hali. Sisani wakona kaka nde na katavera. Mm. Walumba, niena nyezi dudi, niena hae ya niyaka, default. Hey, default, mm. Niena walumba musala hae uliki default.
0: Kwa uliki full house.
1: Uliki full house, hey. Kutina wasali wa full house, full chicken. Kiku mulumba kwa kaofera. Chole, onatumbo yo kaofera. Kono wena yasika nyala musali yo. Ukavuna kuli, hey, fatu wankinga wa nyala angazi dudi. Wakona kuivuza puzwe cholo. Kono wena watavela mani. Ni mutu ya nyezi kaka kuswani. Wena wakona kubwa uli ya na nyali totu kuswani. Kono muna haye na uvula kuli haya ni wakamfumali. Watavela cholo kimo inezi. Miape kona mune ivezi cholo. Kikafumu ngoli ulumba mfumali wa haye kamwa inezi. Kaku mulumba, mutu zena suiku na ufitsa, mwama ngolo kaofela. Hamu kavala pina alipina, nikale mwa kawa nyapiri, nikala himote ni manzu, nike ni isa kwa nikuwa nikawe, niko ufitsa fonia. Mwati mana nai ni uwe na wali lato laka, nikulika nyisize, ni yengu ya lipizi, ze vofwa kwa koloi ya faro. Mwate ni malama hao kia mande ni milili, yote nge tite. Ni mulala wa hao kuku inzi sifaha savuto kwa mwa 11. Luka kueza sifaha sa gauda sisi kwesizwe tu mapo tuwa silvera. Ni yefafa sifani mwa kawanyatu yovula kuli mwa timana apiri. Kina palisa ya roze ya mwali vala la Sharon. Lianga yanga la mwa musindi. Mwatu, sinapali sali yanga yanga lili melile mwami utwa. Kimwavu na hali la wali lato laka. Mwahalaba na vasiza na. Ha, yoyitireo. Yena andu ndukezi wa sali chwekele wa kopa na chweka afa wa kopa ni. Yena hatari mwavu na famfumali wa hae. Kiwabuto kwa ahulu mwameto ahae. Wabu heha hamu tali mezi. Kuna ni nito ya vlanga hangata. Yakoli beauty lies in the hands of the beholder. Vunde vuinze mazoho kuyayo ya mukumalezi. Mine mse kuno nyaza kuli ha maweyo mainezi. Ona munkomu utwa kuli kimu nkomu maswe. Kumuna hae vula kuli ha kaka utwala kuli kika follow me. Kika pefimu kika follow me. Kuyena kika follow me kona moka utwale la. Onata soli luaishimba. Kamo inezi physical kwa batu, kulichwa halu yisa chole kumulimu, mwavonela sichavasa hae, ui kutuwa chwani. Kikafo chole, hae zama itunga folu inzi fani, Fatimana ya, okay, ni vale mwakawa ya fo, pina kawa ya fo, Fatimana ya pivu lakuli, vona uyomu nde wali lato laka, vona uyomu nde, netuwa hao avonala inge maiva. Haikuwa hezimu lepo kwa pata. Milili ya hao inge mutapi wali puli. Zevo na halafa ngambamo yali lundu la Gileadi. Hana vali lundu la Gileadi. Nelisepa hala lundu leo. Haweza kuli the balm of Gilead. Haweza kuli kona fumana onamuliani wali kakao hachwe. Wamulumba. Likazengu wamuzi utwa mo. minamu akona kubata king hawa vata kumvapanya nilipuli. Namu vapanya, ni nto kama ni kusepa hali la mwali nako zeo. Hewa kuli vato vakuli inge kifali lundu la Giliadi. Uzivavu tokwa, vune vulite ni fali lundu la Giliadi kuli hawa. Kinga na vapanya musala ho, mani inge fali lundu la Giliadi. Mani wazo fali lundu la Giliadi kuli koku ndewena. Ho vapanya musala hulia, musala kani, mani inge fasi vuva. Hata haa, kima ni yato ya iresi vube ya salati, kafe watu wao vufa angali fulai kwa yafasi vuba. Chua, ni wata kuyobu na musali ya sukuno vapa, nisi vuba mwani sizivera. Chue, kona onatabona yo, kimu limu walumba mu, musichaba sahaye kapaye na musali. Yakuba na musali ya lumbwa kimu limu. Chue, muna inachwale, kakuba ina Jesus Christ, ulumba keleke ahaye kamo inezi. Keleke, Vavule fata ni ozvona kuli kuzwa koyozwa ko keleke mulimu hasika atoya keleke kuli mwindi mulimu na kila itoya kuli mulimu hasa ilata keleke vatiri mulimu wa ilata keleke vatu baba suru kuno ta neva bonasa kuli vona vatu havayo hande konoli lato la mulimu kwa keleke ahae lisa pete hile lisa inzi cholo kika fomani uyolu mamwa na hae havo na kuli kereka hae suri ya tanga tanga mwoni mwani kaufela ni kutse vata vafukuli utu hale kwa kuwa mwona havo na kuli musala hae hasa wona hale hande kuna nikaze nguzeva ezanga vana kuli ni musala hae wona hale hande ukaka lakono mfanga tumashirenia mwyo isa tumiliri tuamina Haka mwewe sa mweni mwole kawa teni kandelesi kakangwi. Haka mwole kawa teni sesi ngwise. Uka mufa kuli avona hale hande kona mwaka mweza cholo. Kiki muna yo ya kafa unamusala haya kuli ayovona hale hande. Nye na mungapo mulimu kuna nilinzi la za ezanga. Kereke haye haivona kereke ya kafa. Kuna nsoi vataku nise vataku niku nyaza hala faa. Haikona mweni izivela chwana. Mulimu hape waitusa. Tutoe itira hulu. Kika fo mwa kereka kufumane hakuli. Kuna ni vatu vava te ni vakopanezi. Kuna ni vatu vava vakutazi. Mulimu havuna ulikereke haikona mwini izivera. Mulimu ulumava kutazi uli. Zamaya uyo kalimela inamusali yo. Fane kuleli chwana. Vatu inge valite ni mwote ni mwa kereke. Vozu vona wafitre fatava ya... Ya simponi, kulimusali ukana sesa simponi inga ipona. Chwale, mulimu niena ukakuba keleke. Ye liteni mulimu wi talimezi musia nivu siu. Ukalu mabatu haa hamu ye muyo talima unakereke muyo inyazo fogu chwana ni fogu chwana. Mimu ngapa mulimu hakata kutolungera kwa hae. Mulimu hanaku ya mabawa. Kulikona mwe ovuza kuli nitaha, nitonga, inamusali yo mabawa. Mulimu hanaku toeza chwalo. Kono kaya kwa keleke, kona kwa kaya nikuo shimba kuli. Kiwe na keleke yentonga kakuba musali yene nsiwe kuno olumba mwapina yalipina ni valeti mana yeye ngufate ni mwa mkuyani mwa lingolu inzi kuona mwa pina yalipina kanya 6 mwa fwevula kuli uyomunde wali latolaka inge munzi watizira kwa bunde ulikana ni Jerusalema. Jerusalema neza kuli, vatuka ufela kona kone vaya kwa Jerusalema. Hamu utoli ni Jerusalema, hakuna nato ile Jerusalema wali nakozani. Hamu utoli musalamina, savapa ni Jerusalema, kaa vatu vakavuza kuli vatakuyo mbona musali yo kuli. King havapa ni Jerusalema. Kono mina mkafongi mwako, kandika gena musali ya suiku nolumba. Kono kuye na muna, ubona kuli kupeta hezi. Kulikani, kiniti, kena muna, kena musali inayo, yeni tokwa kuli avechwana. Point yengu ni batakuli ni haterere ahulu hulu, kakuba tumbo. Kingi mulimu hana alumba keleke kapasichava. Kima tokwera kuli ivona halele. Hakimu lelo wa mulimu kuli keleke ivona hale kuva niye, ni kunyaza hala mwa metu ahae. Hapa hakuna muna ya katavera kubona musala hai hanyaza hala. hakuna muna kavu ivya chokuli so mbona mfumali wamina aliye kwa toropo vatacho ma toropo ni malanga hamuna kuyikulukulwa kakuva muna kono mukatwani mfumaka mutape tape namuzwa mwandu vanga vane vakataza vane vakuli kuna vo malume na hamuzwa vakaote ha we na mwezo mwandu ska sutra vo musala ha king ubavuseka kale teni fateni kulika kuva muna kikundwendukera kuli hazwa mwandu abona hale hande hamuse kuno zamaya niena ka

kuno brokoli mwapo mulimu hakimu lelo wa hai kulikereka hai ive ye nyazahala mulimu lelo hekita bakuli kereke ive ye peta hezi ye kenene mwametwa hai kika fo hai lumba nako ninako kika fo lituto zeka fera hasu yuko nofiwa musia inivu siu. Kika fo hawatawasu yuko nukutaza kuno eleza mwavere. Kita wakuli si chava samu ngapo mlimu. Sive sisi peta hezi mwameto amu ngapo mlimu. Kakuwa musali ya salatuku vula wakimu una hegu lia hape famu vonali hande. Kuna niva sali ya vatanku wala vahuli kudia iki nkapa mwindi kuna nese mwokie kuna nese mulata fo. Hasa msiku ni nyaza fo. Kwa amu utocho mzee kwa mfape likazazama icholo. Haiva kuli mutu kakuwa keleke ya mulimu. Mulimu yenawa inyaza kuli faa uvonali hande. Yona keleke seiva haiva kicholo kanti. Mzee kuli niona keleke yo. Kere iya kusiri focholi kere yo ya kusiri. Hakona mulelo wa munga hapo mulimu uli keleke. Ive iye nyaza hala mwameto ahae. Kita wakuli keleke ive ye petahezi kukena. Ka ona tawensu kuna uvula fa yali mamela zetaha. Watu wanguli hamu ya kwa keleke vwa uvula kuli. Halu uvula watu kuli. No, yeki keleke tu minisketi tu kochi tu antutu kusu antu siare kwa mandu. Wangu uvula kuli somulele kavatuma keleke. Mulelo wa munga pumuli kita wakuli keleke isike ya nyaza hala. Kakubaye na musali isike ya nyaza. Kwa nata nivezu kuli hakuna. Wangu watu kwa nata uvula kuli. Na kwe ngusiri mwasisi ngui, mwendike ufuta neke 20 years, fani kapa 10 years, musali yo mwela atidine kakoche, kaka kuswani kuswani, yo kena mwamisika, mwana ufuta fwa mwamisika, wakala kusehona fwa mwamisika. Na mwune anene wazama niena, esi ukana mwune okena kwa nzohoto, musali kuyako. Kone wazama hamu wavatateka kwa ni musipiru wabocho, kanti, mtu nzama niena kanti, wanya zahala. Kika 4, mulimu hafanga limamea kwa kereka haikuli. Kakuli kereke haikalafa kunyaza hala. Yeo nyazuwa kama ferezo kimangi. Kimulimu. Kona batu yewa nyazuwa liha. Hamuvoni fo kereke mwe inezi. Hamuvoni fo kereke. Mani zoza kereke zo ni zo na mani. Hani lati ya nivula za mulimu. Kika fo batu wavula ankuli. Hava lati ya vula za mulimu. Kakuli watalimezi kwangi. Fatalimezi kuze eza hala mwa kereke. Kika fo mngapo mulimu. Hato kwa kuli kereke ya hae. Ive ye petahezi. Ive ye kenile. Karikezo. Kamu kwa mupirelo, mani ona kereke, ivoni seri lato kwa batu kaufela, kakulinena mungapo mulimu, unali lato. Mi kereke, ivona alikuwa kereke, ye amuhela, vatu habata, kakuwa wafumali vamina, hamba nyezi, mutuwa fakuli, mani vao valele kanga, vainga vata, kutuwa fakuli, hamuzwemo, mweo kubasiri. Kakuwa muna, mkai kutuwa chwane, hamunaku yukutu hande, ni kereke ya mulimu. Hai mwitoli seiswe kuno leleka vatuma kereke zwa zwa maa kwani haluku latimo. Fo, mpulakuli mulimu waka tavela, hana kutavela. Kono mulimu saa toke tawakuli, kereke haive petahezi. Tawakuli leleka kuli zwa maa kereke ya shutana, ni tawakuvula mutukuli hau tafa pila munga vupilo. Uvona hale chwana, tave cholo ya shutana. Watose wavyanga kuli, ho eleza mutu kuli avona ye chwana hata hafapira munga hapo mulimu. Peto wana watukone se wa fetuzi kulikona kuleleka watuma kereke. Kuleleka watuma kereke kikumubula chwana kuli uwena, hanuku lati kuyona kereke. Uyo kendela nga kwani, koko wana kuleleka, kono kuye eleza mutu, mwasu na kuli avona halele hata hafapira munga hapo mulimu. Mutu ya kwa kereke ni ufaha mamulala. Inge ya kwa mulupa. Hamu vwa kulea ufavo. Muuzu isa mutafa pila munga upo mulimu. Mulimu ze hazito kwi. Ze hazito. Hasika vwa kuli. Mutu hamusika vwa kuli. Mulimu ena hakutoku. Utro vwa kuli. Mulimu ze koteni hazito kwi. Kika fo mulimu kwa mafezo. Osuna kuli. Ayo lumba. Ona keleke ya hae. Kakuli kiniti ki keleke ya hae. Kami kwa mwe ibona halela. Kika fo ona tuto na ye. Hae suyo kuna otaha. Wangata ngata wakupula na fo. Wangata na heke wa kutazi. Kutata kulivai kutaze. Muendivai valanga fera kwa weddingi. Kapa kubane vali lato liri nchia. Wakala kungolela mfumali. Wahape nye na wake taza ngola. Kulia mkunu kumungola kuliomu ndemani inge manamani. Hae suyo kuna ochafali lundu la giriadi. Mumungolele ona timane yo. Unafuo kami hana, kute king honi shenda chwalo. Chwale, unali ngolo le, lo unali tile, ni vale timana ye nguhansu yuku nofereleza. Kawa ni ya 7 more, mwati mana ya fafasi, take, vai vale wuzwa

0: nahara inge masa akwa Heshiboni ava pani ni mwinyako wavati rabini ngo ya hao inge tawala ya kwa Lebanoni mautafo eni ye talimile kwa Damaseka chwe wanafuta wewe kuyibula musali yeo kuri mungu leo nafaka cheno king honi shenda chwala uli swane inge kwa Damaseka wakapo ya kuli shendo kanti king ki kabulelo kaka bubo mulimu ubatako luveva tu ava petahezi ava kenile mwametwa hae nako ifi kamba ifi kika fo hansi kuna otisa kuna pointi alufo yemi tuto lituto hazi tahanga kulu nava na vatu hakimu lelo wa mulimu kubona sicha basa hae hasi kuna onwabu chwalo hae kona chwalo hako tuere usuna kumba chwana kakuba mutu waka kakuba sicha basaka ubona ale chwana hakimu lelo wa mulimu kubona vatu hawa soe kuna ozoba mulimu wafauli haa mubona ale chwana kakuli usicha basaka ukereke wa yaka mwenoloka fawate ni valizi
1: Wengi hamtabira kuza sina kamita wakuba kalulo ya tuto ya kachino. Maprogramme ya kalabo kwa ripoza vile. Kuri za famala wa kamita misi waka mtabe mosifirwe. Nambalo waki 066-253-088. Amweza utome kutuwa mina amkameke ala Fatima na yaifirwe kwa kalabo kio na programme ya. Wengi halumizema timakapina kwa mihala hakusa kutumani.

0: Abrengi kwa mihera kwa sepi salunga barizofa. Watozi kima zwana.
1: Mazi wana vumumba.
0: Nisha avu mluti kwa mafuta ko.
1: Vitume zikwane kwa mafuta nisha.
0: Wazo wapri mungaka.
1: Vitume na kukwari kuto zeo mauti hawa sole kutaza kuliruta. Kita baani tiruli. Hako anisho makereke kuli abarati miliri alunye nze. Abarati totu kuswani. Akikulele kabatu makereke kono kukuke nisa kereke ya mulimu kulive kereke yeke nile ya mulimu. Niruli kituto. Yei taha luli dareki kikulu nabatu luli molo leza ngamati kereke za luna. Tuele maruti yaba iswezi chualo. Lunawa utu alaba teleza luteleze hande ndede kuli. Haku vulela kuli. Musikema ila chuala makereke. Musikema ila chuala makereke. Luhutu yusena taba yeo baka takuli nteo ingozi. Alulele kibatu makereke kono kinyiti. Na sepa tuto izama ya hande maruti.
0: Tumezwa mulute.
1: Sangwe.
0: Abrengi kime kutu hawa mulute vane. Hivu ulusaya. Fatutu ya kachuruma. Kalo ya kalabo kwa ripoza vire. Minaka ntemulingi kwa ufira kumuza. Mulutu wa mazuwa na kachuno. Amge kolo ya kuliza kutuwa za mai kutuwa mina. Azwa piruka kutisibaka kwa balute. Nikunga wakaliza waskai. Piruska karefamu kolo kwa mavizo. After faka wene paezi, lunge ba ke mazwana.
2: Yes, ke mazwana sha.
0: Na kabat

0: Tsoze.
1: Ntozi mina ntozi tjani.
0: Lwe katre kuna ba swa re ksa bona.
1: Ye na no tsale za ha ma ikutola ari nga bole ari pulo la vivele. Ya yo na ini kitaba kitaba kitaba yo twala uli. A muri mu fa ha musali uli na bo pile uli. Musali mu musali mu tiabu ya bona ara kwa uli. Ah. Bagazwela pili ni tumezi bye.
0: Etumezi. Ya bringi losare moho mwa kalo ye ya kalabo kwa ripoza bere ke kumina kuliza Watozi kima zwana Watozi watozi mfamo ya
2: Watozi
0: Ya nishaba mluti Ya
2: nishangu Nani watafa kubrela fatemi Mbaba kukule kulele kama tuma cheti tshwana enge mukua mabanga li cheti zwe mazulu mezi kuti navulukwe vanga mama makua wata ama cheti amina kuti navulukwe yena avoni kuli kusivi maso mukato mukomoka kuti mukua yo kinga ti navulukwe zwi vashutana mutu mamusiya wati nakuvona fela wapesi ze andende kuno mukavona vambani sakukutika kuna kuponya mazeve akuna kuyani mishi au tire mishi ende usana kuwa pesa tuwa ya hai kuipata rambe kina kwa ndende nini kama mfali timana ndende o testament yale nesi nesi za niti kwa mwiva ma Hebrews ni ma ale ma Hebrews 4 wakuti o testament nesi mto ya niti nene inerimu luti nelimu luti akiona ntitiwe so makeleke mangi mangi mtu usana kulukuwa kapautine vulukwe musike mawatula ya momu kapautine akuna katula inakutakwe ya kati tino kuli vene vatine chwana vene vapunze maze vene vaize chwana kuna wamu vahanisa zeo vahanisa kuna kulele kavatu minamu kamu hanisa mukamu talimela minamu timumba mupatire nto mupatire milili ya mina ina uzuse milili fandi makana kumuatula wazo wafa mtu yale wazi yena afa levo ya mina yo ya skafita kalifateni mina makana kumuatula kuna kuleleka mtu makeleke mumu siye mtu watine mwaka pakivuluke watina hakuna sibi fateni fateni na iskafu lakuli vasali watina ngifaya nto watina ngifaya likoti zeo fiera mamuvu wakona kutina skochi leo za zileo la lomu keni kwa chechi zesu terele kono mapilu yao au namulimu utu sanyi kuna ene mbona mushe ayo amwela milao yeli shumi na tezikanya so na mto kanya mlimu ni mwape hata kwa vatu ni vasava saika pesa kupata kanya mlimu yale kono kanya mlimu itozwa kuyena mushe na asazula piliku ikapesa so umokona kuikapesa kukavali na to kuhapesa ndende mamu mapilu wa unamulimu wakuna zotusa ni hati nevulukwe unanimulimu yaka ya kwa alimu kiofi so ulalele kava tumani zela zengata za kuhapele za vatumila we mingata ngata ngata ngata we mingata ngata wamulele kamutu yale
0: batiri ili tumezi abringi lusara ya mofa luskafa kalesu waka kwa balote kule mulize basala nisa kwekeza mwaka lwe ni mwona ba kema zi wana mwaka vato zi mfamo ya
3: wala kuri mato kukena kwa nga mburu kutu maluti wao na wawelera ande kono ni wana kuri munga ata walona musato kwa tuto hande mo vivele vivele ni wawelera niti vivele usko wa iwala nga hanyi ya nifela kapakuwa New Testament kuti Old Testament ya nivani hauna kuri utisi sa hande anizika pana watu ha
0: ahulu mungaka
3: ni hauna kuri utisi sa hande bobo mbabule ya kuri Old Testament kia mushe New Testament kwa na vivele niti ya muli ya Jesus Christ akichwalo amuka ya ivala wana New Testament kwa tinga hape kwa mulao kwa lini kacheza kwa mulao kumushi mawana chole kumutu kule avule ile kuli hamu ule ya watu kuli usiko wa ati usiko wa ezamili ya unyezi ule ile kamutumateji

0: tie muto aiti nere mwana tera haba sika bala bibesi handi hawi tute bibere handi ndende uske wa wale wali timana kumupi aizi ko kwa uli uli kuti akabale ali fasi kafera yena yoko fasi kafera litere leo ya timana yeo mwitu tangi fo amuna kupisa bibere handi kigaba kale hapeza kuli yomu mnyomu ave ni bibele hali aita lele na mungi isi ni mtu ya indi ko akuba akufeve sili fati kwa fela litere mga iti tangi amuna kuiziba hande chole waluti wao wavulela niti ruli kini niti eva vulela yo ya kuli hai wawena mtu ufo sile umuvulele niti kuli sawa wakuli vile kwa na mwe ulelea. Mula wavile oo, hakiwa luna, kiwa mulimu. Unalu utolo kafele kama umolezu. Chona hai wa mutu yomu mutu wawu toko kwa tirukuli, mutu yo sagule lana. Huku umani mwende, haa hiyo ni kuwena. Lui kutuanga umasi kwa tiru, hau zeruku utaziwa. Yena yo, wani ziba, sagule lana yo. Mi haku zibi ni kuku ziba. Usuma wana. Ule ema ngolo aindi mavivye. Alu ule, nipule ye niti. Nisikuwa wa patela na niti. Niti kutika lukini sa. Kuna mwe ule, mwa ule ajosu kenta. Chimitumezi.
1: Chimitumezi wa mulute. Na kwa tere zikira tuwa mwadu dendefa kura tunaine. Nikuna kufasi waka kwa mulute. Mungaka.
2: Enisha, tumezi ya hulu. Kuvane fera wafitize. Wana kutise za mwani mwani mani ni kufa maikutu wana. Tuto iemea holo fali lato la munga upiro mulimu kwa sichava kapa wana keleke lutwa tumbo yenze liteni. Kwa nafo liteni tuto nafo. Halu kakuta kwa mbulelo wani wabanaba holo wani. Naki kulivakalu lukulu hamapilu ya wana. Vona hava ni uchwala kono wafumali vanwa na kona kwa toke na mwali kubo ni ngeva kozwi hante katokere ni wana siri uchwala vokuti na kuliwa kalu kulu haku kopani na mwakubo ye chwalo mungu chwalo kwa tata hulo wa inze chwalo mkafumana kuli kubutata kupira mpiro o chwalo kufunderezwa kumutu weza kuli mwendifo uzozuba nikutana kulu mutu ya nukamubula atuwa ni ukazuwa ngata amani nye na kukuraiti mwendi na nani sazubi kono ukamubula kuli mfumali waka ntoe yomu yeza ye onavu chwala bo kupale kumani lifasi lelote kaofela kubawa nyezi vaza kuli hawa vuna mfumali kulifaa saa eza sesi tisaka shua ukakulikisuluwezu kulika shua u kataa kuwe na musali kwa pili nimani kataa kuwe na muna yani wakituwa kwa wate haa musala umukete mani musala umukete kika fomu ngapo mulimu haba ta ulikereke ivo na cholo mwai sunakuli ivele kusunakuba shutano mwahala avali fasi mani cholo nisichava samu ngapo mulimu luishi memanzira engwi yego nakuli ya utwala hamuka vapanya musala amutu yeri pasta ni musala amutu wabamalichaba. Musala pasta li mufu mane kuliza zile ukozwi. Na yukuli mkai kutuwa hande minaka kubami nasa chabati. Mkawe ha musala wa pasta wani komo kise maswe. Fati wakozwi. Kii nga mkomo kwa. Kono musala amutu yaani wabamalichaba ya na haa kolo hamu komo kwi. Kono musala pasta haa kolo mwakomo kwa. Kona shutani suri kuna ubula kuli. Haisu anelika kubasta ya humu ngapo mulimu kuli vali fasi vanwa. Niona watu baba kena mwakereke ni wana banwa hape. Kushutano yetu watu waka wate hao chwe lukazi watu wangi shutano fo. Kusuna kuma shutano mahala aliseli nilififi. Fano lubu wana musihali niliseli. Hali niliseli. Fachwa yiseli busihu liseli livale hile kote hili. Kona mwesevezo onacholo. Mutu hata hafapira mga hapo mulimu. Usuna kuzamaira ni kamala tira mga hapo mulimu. Mutu yoka pakuwa nduya hai naeza kuliena mwendi na achaka naini ya busihu. Hato kena mwando kuliseli manyalo. Muno fata elo. Vivele tobo ya kuliwe na musali ukavuswa kimuna hao. Ye na mulimu kwa tayo wa kulimama ifese kwa na mwe yotoloka hande kuli. Jesu Kriste kie na toho ya ukamezi kereke. Mikie na kwa suna kuli lufuma na ili taelo kwa ufela kuli. Ye na Jesu Kriste ufuma na taelo kumulimu ye na ndatea inzi kwa li halimu ufa Jesu. Jesu ufa mangi ufa kereke kwa na mwezi taelo.

0: cho tabamu kai utoku liseri mwala pesa azama isaseri mufumahari hamu yo hape gache kwa msika sita hi hape kinga msa msa yali kuli mwo kena mwala pesa chomu kweza kuli mu musali kena fata yalo kumuna ni hai kemi na kuli mwu uto yo kini nitu na nitu amba mkavrafa kuli haeli vane vachire unasombea sombu langa eseo kuli kisombea kuna pumuka sivulea cholo kapa eselo utuanga mazazi ya kuli do what I tell you. Kuzikuna mukanga visho visa chwalo. Eza kamani kubolerera. Vakaa vula wanga tangata kuli mwindi kona bashiye chole. Mungapo muli mwena, tailo izwa kuyena ili kuli tumbo itaye kuyena yaso yuko noza maisa. Kabuterere.
1: Wo Samuel vaivere hande. Nibona kuli iyeki tumbo. Yena rusweri kuno ambola kachenu tumbo mulimu. Mwala terasi chavasa hae. Ni mwosi chavasa hae suwanziku liseza chwani. Sivona halere mwala chava. Kuwe ni shutano ya kuli ba balapera mulimu. Ba habalaperi mulimu. Iri kuli vale vabasa halaperi mulimu. Nibu wanavaze chwani. Vasikulu he balapere mangi. Mulimu. Kona tawe toku halafa. Notu kuli ni sekuyeza hala yeo yelu utuanga ya kuli. Mina baba yanga kwa chechi, hamu yozo katen hamu chinchi. Luna baba yanga kwa buchwala, halu yozo katen lu chinchize. Maini nzira saibu na alapu nyinyani. Kuti luna baba ya kwa kereke halu chinchi. Kono ya kwa kuyono, ina uyo chinchaguli. Mayemu azure kayo na kwa, na zama ya hande, makatulo na kwa nire kwa mautu, litino one zinzi famu biri, haka yozo kwa nisikatulo sirisi msizama mwali zoho, sisi mkwa ya sinzi mwali utu, kwali utu. Kapa sisi msizola teha, sisi mkona sisi sari teni kwa liutu. Haka zuwa kama msuko, konjiwa, sikatu mani mkuteo na mamu anzira, na mzama mtantari kama enti siyezi fahari. Uchinchize, chwale nilu na kiso na selu yera kwa kereke. Kulilu yo chincha. Haiba kuli neni lishori. Habaka yo fita favu shori. Hanisa miuzweza, nasi yabu shori buale. Haiba neni limu loi. Hani kayo utokuli o kantibu loi bumaswe ni siebu loi ni eze chwani ni kute kumulimu haiba kuli nilihule ni eza vuvuki hani kayo ozwa kwa kereka hani sazi eza zeo kona selu yela kumungabu pe umulimu kili seri mulimu ubata zende ubata kuli batu bapire hande basike bapira mwasabo basike bapira mokuweza kuna nilicho zezi eza kuli hazi nhai bile kwa ni madoko tabaha ni sanguli don't smoke ni smoking is harmful to your what to your health kona kuli haiba kuli madoko tabalu bulera chwalo kuli kuzuba ki itisa kolofalo kwanto kwa mi kwa bu kwanto kwa makete aluna haiba madoku taba okibalu bulera chwalo mulimu yenu habulera kuli seha nito wikuli nyeze chwani muno sicha lulumere kakuli kiena ya abona kiena mungama kete kiena liseri kiena asupeza kiena abule lakuli ya heza chwana haezi hande kutoku hala kuli haeze chwana minamu hupula kuli kambe lua utwa kao fela aluna kuutwa kuli luutwe za mulimu na ukaba nilisho liona mo kapa na ukaba ni muloi kapa kuba mtu wa mlare kwa ona mumarifasi. Na mkafu menefe ukuli watu kafera seba zama ya kanzira ya mlimu. Mimu limu hape wangu fokutaka kulifasi kere lieza chwani. Kere lifetu haka ufera alona. Wata haona fo. Hasa alie hile kikuli. Vani wabasa inzi mwani. Wabasa inzi mwale mwalikaze ngata ngata. Wabasa sepile zale nizani. Ni mikanga vishiri kamangi. Vani kafera wakute kuyena. Kakuli ubule kakuli hanitaveli fu la ya maswe. Kono, nitavele ya maswe. Haka tuhera mizamo ya hae. Aize chwani, akute mwanzira elu kire. Kona mwa tavele la munga abupiro. Onafakuli ya maswe atimele. Mulimu liharimu halitavi. Liharimu likaso sobana. Kakuli lazi wakuli mutu yolu muluzize. Hapi basami luza wali harimu. Valuzize. Kakuli mulimu kimwami suwalezi munosi chwalo. Haiba kuli kimi na bozu vonwa. Kiwa inazi vonwa fero na chwalo. Kakai ni hawa kaya kakai. Ni haibile ma kima ntoma yuma DNA. Hey, ni haba kayo cheka kweza chwa, ni haba naku yofuma naku leni vosa mwere, so kubo nala kulibako na kunyatera, peto mashere ni azu, haa naku yeza hala chwalo.

0: mwakona kuyo batabata kakaini kakai hakuna yakona kunyatera foni nyatezi kona mulimu havulera kuli mubabuto kwa hahulu hulu kakuli kimami swalezi munosi ona chwalo kapa mubasali kapa mubana kimona mwami swalezi ona chwalo kono ingi kune ni batu wabangata marifasi kakuli nibona vao vaikemera bona bangona chwalo batanga ba mulimu taba ye inzi hulu serious mulimu walo lata timana yaka chenu neli ya kululumba mulimu na lulumba mwaluvu pezi uluvu pire hande lusonziku babatu baba zama manzira ye otolo hile
1: Utaye kama vizu afitirefa kalabo, ne toku hala, kwa puzu ene buzizwe. Vapire kimina vomavu na Veronika, vosmata simvula vo nzuwa na maimbolwa, vomazila Edna. Wanyembe Frida, waliveve Rosemary, vostavi Jennifer. Waklaudia Matiti, vo Barbara, abrangiki vo Barbara, Manyando. Wanyanyema George, mtu mfumahali Wendy Sabo, wachunga Margaret. Kwa mkusi na silele, umtomi mfumahali Klet Sabo, vo mazila Bim. Kwa jene tilimbo, umtomi mfumahali Kubengwa Patson, umatali Milomeri, wawini Sivoli. Wali Bielo Jose, wajene tisivoli, wajesika Mzebi. Kwa mhongo sinte, umagaret Mkowa, vo Simra Dorin, wakua na Antakahimbi, wipananga George. Kwa Agnes Mata, vo Nora Mubila, umtomi mfumahali Silumba Oscar Mulumom. Wamalo kwa Catherine, vominyoi Christina, vomaye ya Tadeus. Wamabu na Veronica, wakwena ni First Kaliseli, vomuinga Imelda. Wamutome mfumali Melissa LB. Nimi na boka vuku Teresa. Laika wafitire kwa kalabo, halapuzo yene wazwe. Ni First Worker, ni kwa balote, mungaka.
2: Nisha, mwana kwa cholu kazi waza. Va wini vaza la kachenu mi va wini kwa ketali zoho lukazi vaza mavizu avona va pili wakone kupundwa kiva kone kuyikunye la famu kolo kwa luna vuka nyana kivo kavuku teresa vaye kunezi vuka ingozi prophets a god given gift for our time upolofita mpoezo kumunga hapo mlimu yalina kozalu na kimi na voka voko Teresa mutai kwa NBC mutonga mpuzo wami na wala telela kivo mwinga Imelda nimi na mwikunezi voka eswana prophets a god given gift for our time mutai mutonga mpuzo wami na miawala telela kivo maye ya Tedius nimi na mwikunezi voka yeswana prophets a god given gift. Miawala tela vavune kivo kwe nani First Kaliseli. Nimi na mwikunezi kavuka nyana kangozi prophets a god given gift for our time. Miawa mama Ferlezo. Kimina vo mavuna Veronica mwikunezi vivele ye ngozi mapu ya kukalima onasikuwa. Ki vivele ye nchancha ya sikuwa ye mwikunezi mine omavuna Veronica mutai kwa NBC mutonga mipuzo wa mina miluka avuza puzo ye kato kwa kalavo mwali za zela kamuso kantikili ngolo mangi mwa vivele mokufumana apoye haili lapa lili kwa nda tempele ulisie usike wa lilikanyisa kakuli filu wa machaba mimunzi oke nile vakao hatikela kama utu likuelize 42. Ki lingolo mangima vivele mfumana manzo ala telela. Hai lila pale likuwa nda tempele ulisie usike walikanyisa. Kako ilifilwe wa machaba mimunzi oke nile vakao hatikela kama utu likuelize 42. La mafelelezo ki lingolo mangima vivele mfumana polelo etatama. Hai lila pale likuwa nda tempele, ulisie usike walikanyisa. Kako ilifilo wa machaba, mimunzu oke nile vakau hatikela kama utu, likweli ze 42. Hamu nani puzo kwa tutu ya kachenu, kamba kupwa litapelo, mulu swale fali nombolo ze 081 37 47 3752 nombolo aka ke 081 3747 352 mi nombolo ya vozona ke 081 344 3834 vozona ke 081 344 3834 muloswale kulona nombolo zeo miluka itima ulapela ndatau na wenye zeli harimu lifasi nze kulona kafela lwa kulumba lwa kuvani salwa itumela kuwe na kavu pirawoso kuna ulfaza zinizazi tuto kiyelo kone kutwa yezo mapina alipina ona tuto ye itire kuluna kulukone kuungera fatile mutala lwa ziva nukulu mela kulimangolo ha hanaku ya fela nukukuta mkungulu asika eza sisi ngui sola izi kulispeta harimu alipirumani upiro wanavadu vate neva kulisa vate neva kula lwa kukupa kuli uvapotere wena mulimu. Vate ni ama zevalila, lwa kukupa kuli uvaombe ombe. Ukali melevu maswe kaufela, maluza Kristo lwa kupanukula pela. Amen.
1: Amen.

0: best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Abrenge kabane teki NBC ngwanyo FM kaini kai sinakamita kuna isura niona mwakuluta kutabisa ni kuzibisa me rukena fela mahola ya ngambolo ya wireless mwareka mba tanga fata baze sensiani kufana maikuto nilikelezo kuzona kata baze kata sichaba ze tukaita turulo mwapiro wakaza zihibwa sichaba meka pina kisikuwa ta mount nai haba tui kumisa. Ni kwa kuba ni kutala tuwa ngambolo, mwana kwa chore fam. Viki luo ama faka luo ilimwe. Kalo ya ingilizi kwe tira la waba ncha, mitangana nilikalive. Mwaku hula kwa buona, kubaba na sakata, kubaba sali sakata. Lukale kwa mbola kio na kuzwa la mbulo, kami tainya na ye shutana shutana. Pato kubasa Teresa hande, mkasa mwapoli mwendika luo ye. Kikalulo hie kutela zazini zazi. Kwa na kuli mutali zahande. Kuli kaza zihilus kamera fwa mutai urimumu o shutana. Me lupanga na potaranga ndu ya moya. Kutuwe kambo watana kufa likerezo kwa zikiaba. Kuzwala una sivaka se. Kie kuli hakusina potala ndu ya moya. Alfanga kolo ni sivaka sote kumina watelezi. Kafa kumuza mutaleza. Mwa upala wazikiti zambezi. Kete zemwe upala wana mane ni

0: kwandana yayakuliza kukena fanga mulu kutwaza maikuto aminam mehenga mbolo yabusubaga kino iribani ni butokwa bwakuhulisa hande babanca ere mitangana kukona kubaba na sakata mwala sichaba butokwa bwakuhulisa mitangana kukona kubaba na sakata mwala sichaba ere kona kuli baba ni bikabiro sakata mwala sichaba kakuba baitereri ba sichaba sinari ze kuli bana babe baitereri sakata kwanda kuli baetererwa bafwa liseri nizibu yakutwisa maemo ampirelo ya batu mari baka zibapira kuzona sinaza kuli batu apira kushtana lapanela pa lipira kama emo ashutana ye kuli hau kedero kuba muza maisi mwa sikaba seo wabe ni zibu ni kutisu litaba ze shutana kika hapeto mweteleli kwana kuna kuba ni kutisu nje kuba ni zibu epitezi ya kuna kwete ala sichaba za yesu shutana ebana kiba etereli fela ba mala pabona kapa mandu ni masika kungela mabasi kono kiba etereli ba sichaba uruzwa mwri bakaze upira kaminze mane ni makombo nchwalo kungere la mwana landa ze shutana shutana kikuli kuna ni batu yolo tali makubona kuli kiba za maisi wana batu ba kachanofa batu eke ya batu mpea kuli kiba za maisi kaba kala misebezi wa peta hande ala sichaba utari mekuwa likuta kuna ni manduna wakitiru kama baka kupeta hande misebezi kubelika sichaba kutwisa maimu wa sichaba shutana nekufa lika tulo kusina siribonda mero tarima masichaba saa kacheno buto kwa wakuhulisa baba ncha sulu mitangana ukona kuhula hande kubaba na sakata mwala sichaba kante kibu toko mangi kibu ndame ngobulitengi kule sichaba saa kacheno sutu se kule sito kwa zibu ya epitezi kule sipa nibika abiro sakata mwala sichaba mwoba pira kusona yapeto wakabu kuswane kwa natuwa ngambolo ikule hamu tule seo ngambolo sito kwa hamu lize yapeto kwa kuba ni kutona hamu mwakalo ya ngambolo ya wayalisim ya ni wana wapiriba kebusu mngaka
1: kebusu usha
0: wiketele ule kulabu wana mngaka
1: narutozi
0: ulo tuwema ikutuwa wana fanga mbolo
1: kutami tangana kuli kamso wabewa na sakata kuna toa ya tala
0: kuchalo mungaka
1: tawa yeo kitawa ye tata nibutuna halu vulela chualo kiwa kengisa kuli ni haike onavao baba na nimusebezi wakuta mitangana nivona vapila mama yemo a chinchana chinchana chwale luvule nekuli lumbe kwateni vao vavaitiza kuli kivana sakata luvafe musevezi wakuta mitangana kuli nivona kamso wave vana sakata mitangana kachenu seli vatu vavatata vavaeza kuli nifoka kalela kuli umufe tuto kuli kamso ave muna sakata kwa kataza kabaki nisakuli vana niliva kaze talu kova pila masi waka saba shemi vahaye wasikolo ama ocholo nikuwa valika ni vahaye chwale kihani vulela kuli kutata kuli kachenule mutu akone kutamu tangana kulikamso ave muna sakata kabaki nisakuli ni haike wana vuo vuna sakata kachenu le vuna sakata se vui tingwe fama pepa malo waka pa maavani leli ferile vuna sakata ne vui tingwe fanjimo vuna sakata ne vui tingwe pakuzuma vuna sakata ne vui tingwe kwa likom salheva kuli kikuta mutangana kakuli kamso ave muna sakata ye na inga aitinge fama pepa kwalikomu ayo kwa kuzuma ayo kwa njimo ayo uzo kia kuli kamu sokaba chani muna sakati kama kingisakuli musevezu wa mapepa una ni expiry date hanu vila kuli kia expiry date kiva kingisakuli umano kena musevezi ingo na ni 20 years uzewe kuli hoka kwa nsa 60 years peto musevezu wa wafela nekubata halakuli ukute kwa niko kuna ni musevezi wakuli salikomu kuna ni musevezi wakuzuma kuna ni musevezi wakuveta mfinyani amo chwalo nikulima chwale kuyani mulezi kuli kachenule konji mutangana yali tohonolo kie na akaba munasa katakamso mwendikawa kingisana ko nisielewa mwendu tumezi
0: tumezi munga kamu abaringi ba feras ko kafane epeto wa muna mulo manga mbulo ya una ya busu ba kachano ya trema buto kwa wa kweterela kulota ko holisa hande ba banja esulu mitangana kamle lwa kule ba koneke ba ba na sakata a trema mwaka maiso nji kwetela sichava mu bapira a ukatare misimuri ba kaza mayo mu bapira epeto ekole sichava sitingire kwa bana kutemalire moza kwa mula mwana kwa yandu ya bukoba yukuli bana kona bena baya kwa pata kubali tebe kusirele za sichaba basupali basali ni banana kika hoa bana haba zula pili kutoku hala kubani wika wilo butu na mwa sichaba sawa pila kusona haotele mafaka lulu ya kama iso lunga bariza ba Mbofa mwaya kipsi huu. Batozi, batozi mwaka.
2: Mtozi hape.
0: Ya nisha siwa kwa kisabona.
2: Na nika vlema. Mkulofa likafa vwana kulisichinchi za mshemi. Mfale muna sakata. Tina wane baba zirefate ene wabre. Leku muna sakata. Kimutu yae pama damu huku. Uvavela likomu kuzuma. Fao uzuma wakutama. Matai, kuzuma ni folo folo nge kare fale ze mwene vavula elanga fale za vusunso kwa au ya mbo uyo tani kaputi uwe za wama kutama vaminya nivona favu mazazi ya fosemu zama elanga nubulanga favu ni neve luka anea kuta kwa mlao kare ze kare muna sakata kuli mamboni alistako nara muna sakata faki pepa Auna ni pepa yao, niwe mina kipepa, kona mwizi mo maofisi mo. Eni, ni mwuri mamboni kapamu katoke na mateni mo. So, au vani pepa yao, umona sakata, wa yamandu, uwa planela kwa pata kwa, eni kani zaritaya. Wale mpuloti wa wama, niwe teni. Kwa yamandu, fateni, ama rento, niwe afai zaritaya menti. Wachape mashirengu, wama nduwa renti hae. Asa sana nakunini za kuya kula uzuma. Kwa uzuma ingu wama ya kuna nifolo folo kukumu wama ya. Nebe kutonebe kama aleka waku waku tama. So nakataza, lukampe wa kawanya ndende kuli. Umana sakata wakale, umana sakata wafa. Mwendi, nukono wafa kipepa. Umi na stulo, pepa yao ande upasi za ande ande wafamu tiyo mtuna. Wafona vuna sakata. Wakale po alu vivi luna.
0: Hali tumezu kama ikutu wabona.
2: Nita.
0: Abrangi, nikone kusikula ngambolo. Lukute masuku kasa ngambolo. Nisaziwe kama ikutu wa sikila kulikante, linzule muna sakata. Baru utuisa chwengi. Lukone kunga haja maikutu aluna. Faa kutarima faa wikalavyo la wabana kakwa wazamaisi basicha basaka cheno ni kamuso amukatarima mwali zopiri zesi ya nikuli basali na ikile mwakalo ya tuto kikuli basali kwa nabesi babo na kuli paro ya wana inze ekeza mwali kalo za kufezali tuto na ma graduation mwali kolo zepani zari kuli bana banzi wakutera kwa mlao baribara kulikuwa naba za maisi eba sikiaba maimu anza ya chincha kuzua kwa lirimoza kwa mulao vana nenzwa ite

0: ezi muri kalo ze shutana basale nabazwa pe kweterera ke kuri kama iso isa siara mwa maimo abana anasika bona musale yako na kuzwa aya kutire butata fande kula simu na mwandu ina ai fande kuri kandi kozi fita selizese bakabatire Eko na maa emuwa ni kiwe kabiru wa muna. Muna kiana ni kuzuha kuwana zeza harafande. Meru kwa tisema ikuto unafanga mboloko. Tuisa uto kwa wakuli saa mitangana kwa vana sakata. Vana ba tuisa mpirelo ya batu mwasikaba. Mwune ya tuisa mfosa alitengi. Ni uko na kwa tulalitaba handi nende. Kusina kweza siri wunda. Mwanzi rubo nela kwa bashemi. Mwakalo ya kama iswa sizo mwari kuta mkufumana ya manduna. Waraba tuwane kambi na basikalo tuwao na aliseri leni. Kutwisa maema upiro. Kuli kambi hakiba za maisi sakata. Rungeka lulo ya muna sakata. Mwenduli kungule kwa tuko pira hainyani. Rukene mwabutata wasi butasi za abanja. Besu bahu la kukitanga mwalika zeo. Lisabati ya zizo lopiri. Nitumila kambi kutu wamina kwa mafaka lulo ya kuli. Kwa kareni barima. Nibaitanga mami sebezi ya batiza bunde kwa tia sifumu. Ya kuli yomu hashu ya tala. Ya kungafi la saka ya mbonyi. Mwanjimo yomutu. Ali mireka mfufuzo kufa mtu ya ali. Kie kuli ubire muna saka. Takabakala kuli utusize mtu ya zile hile. Mahala sikia baso pira kasona. Rubata kuchincha maimo. Amitangana. Bautuse wikabiru wabona mahala sikia ba. Kuli kanti wana maimo wabona kiafi. Rifasi nze lichincha kazaze. Kye kuli vya mtale mekubwa na kuli kiba za maesi kacheno. Kiba shemi. Aaseba hile wanabu shemi wale. Wanalika mesu zani. Litafa maemo kuli baba ncha vana kwenye fa. Vana nikio kena mwalipula zale zaka maesu. Kwete ya lasichaba. Kwete ya maba sabona. Kwete ya lasichaba. Utari mwa watu tengo mwa makombo na litengi mwa tropo ya katamulilo. Ikuli kufane mwa tengi iba emeli. Waba emeli wana asichabu wana sare. Watubane baka itule kama baka. Kakuli hapa tarimi ya batame ya kiba tuwa kuteke ya mwa asichaba. Rusa tarimi farilo wala wana kono kaba kalamo waonga ongela asichaba. Kamo kaba kalamo wautu wala piro butuku asichaba sabona. Hapa tarimi asa nyanda sitokuwa zeni zale. Waema kwa pata. Kwa mbusu hao tali mesi chaba sabona. Kwa nalika lauza ni kuri waba nchavaruchu. Kwa nda kuri wa shemi haba angazi buku ishimbulula. Kuri waba nchava nopeerise ni kutwisa. Kwa toko wabona wakuri wakonekula tela zoa balutwa. Zaba isa wako waba za maisi sakata. Kwa lirimozeta kwa pata. Nisipaka bukuswa ni mwendi harimuka kutisa ngambulu mwasku kamo. Kalulu yali nzula muna sakata. Sikia miyembulu la hulu. Kono mkutanya ni kwa ni kwa ilimu. Riwona njili kirefo. Watozi kibusu mungaka.
1: Shaa watozi shaa.
0: Likatile ngambolo kia bona.
1: Kalua ngambolo. Ni utata wose buhinzi faa. Ni tangana baba wese bahura nako yawo na kuri sese buraya batufa kapa ni tangana bali muze unaba bahura fa achemiri bali abasa rumerera bana babona kusuterera kuba bahurura iki burere kuri kwa gomarume tu ni kuli rusuterere kubona kuli baruza maise mkakumara kuli nahani fosa haiba kuli vomarume babata kuli vani kontrole kapa muhuru anaka wasina mkafumana kuli vona basali onavao kapa vomaho kuna batubrela kuli haa mwana ke nakina ya muuta kini hamu nata mwana ke kapa kini hamu kona kubiza mwana ke kuli mvurele kuena Tuare muto na yo haka hura ukako na kuipiri sachwani kapa kuetere la batu. Eni nikakuta nifo unafanto na yani iba burezi vani, vapiri vani. Onawi kama ilinivona sebutisakuli Eniruna mitangana avalili moze ruskeru ahora hande. Kuri rukone kuipiri sakapa kwe terera chava. Kali wakara kuri. Aupiri masiva kasawa shimba hao. Ukafumana kuri uyopira kafa, uyopira kafa, uyopira kafa. Kona kuri hao kayo kuta. Ausa kona kuipiri sa. Nabona kona sisi rutiseza kuri. Mwendi mitangana avalili moze runawawa hurafa. Kuri rusikero wa hura hande, kuri rio fita afana kwa ya kui pirisa hande.
0: Mm-hmm. Hey. Atiru tumezi mungaka. Mm-hmm. Warengi kima ya kutuwa bani, fangambolo ya abisu wa kichino, ya riba ni buto kwa wakona kuhulisa hande mitangana kaswanelo. Kuleta babe baana sakataka babana wakona kutalimia kubaba itereli mahala sichaba. Ni useri nzula bana sakata kwa tengi. Kwa tari mefabu toko wabuli tengi. Kwa kuli saa mitangana. Kaaswa nilo. Kukona kubaba bana. Kukona kubaba za maisi njiba etere limuwa la sichaba. Kibibisu batoze.
1: Kibusio.
0: Mwanisha munga kamfamoya.
1: Mwanisha. Hmm. Witu mere kubwa mvumbulo wa wakari kwa ukwalwa gambolo. Kuchincha vana kuliba, amini michaha kuliba yoba vana kwa pata kuyoba vaza maisi kapa kungali vakazao na vashemi. Kuzama kubavu tata chwale vana vazama vavavu anzibili nzwe nikasebeza. Nikabulia kulivana ni lunanivuzwa. Hape kusekubwa na hala kuli zelu yeza mabupiro kona zese zelu pale iso kutavana bauna mutomo winzi fakuluta hakuna yana apepiro ingazi valika kaufera vana bauna nilu na mone lulutezi nilu na vana bauna kona mbosa nizikuwa lutera fele mutata wose bukeni kuwa na yani wabulezi omugumbulwa mwari baka mose bapira vana kwa makarelo vana nevaluti wa miselezi ya kuipirisa kamba kuvali ndume wake insakuli nevapira nivana niva shemi vavona nelupira niva shemi valu na kululutari kazeo chwale faa sese spara kikuli kuna nilinzi la zeta tahu zeswa nenge sukolo valika ni lunava shemi luinzi kwa misevezi haludana kwa ya kuina nivana valu na kuvaluta bakare nevaluta kona fukuna nivutata kwa tuto ona foo kikuli luka valuta chwale kono ni haku vile chualo kuswanzi kuwa ni ni tunda moya kuli vashemi vavasari vasike vava ni vana vavona faka ufya ahulu kakuli sese sibula sese mkikuli lupepa vana makui kama elafera kona kuli mwana hao uina kusiri kubomahe ukayo vamona sakata chwangi kimangi ya kamuluta kuya kukusabisa kapa kuya kukubatalikomu kapa kuzuhelalikomu ze zirevu si hukulie zisigeza aanya vana bahaye vache muziriri kamuso ave mueteleri azive kuwa atula azive vonda tahemuwa vereke lalika uindi kubomahe haka yo hula ukamukwanisa chwani niri muna yo muhulu saziva kwa alaba kulia ayeo yemu nivulelezi anna kuyeza vana valike zeri manake zera hau ina niye na mahae kapa ina mneheva mabuku wa mangweze mbulela sana nivuka 17, 19 years, 20 ki weekend alwe kwa hae kuna koyo mrute lalika ni mwana hao kezera hao kakukulea kuli mwana ke hakuna kwa haya zipengi zae za hala kikuli uka va mweteleri chwangi kapa kuva muna chwangi kwa pata kuli hase muire minaba shemi wako na kusiala inga eterezi hae kamba inga etelezi mabasi ni heba ya la hae lapa ukayo li etele za chwani ya luna ni kutata kikuli banana wala shimani basu telele faka ufi ni bonda tabona ukuku wabu na basina umalu mavo vana kwa teni isi nkuli bagi faka ufi ni bastari mkateleza ahulu hulu mkafumana kuli mungata wabatu wakakukulera kuli ni ulisizwe kivome bo mahe ba mulutire sikamani msali wako na kulutama na hayo kulema ali.

0: mato ya handu aya hele msawa ya hapon kikuli hana kuwa muna ya tire hana kuwa ni hana kuwa muna ya nane wika wabero marika kikuli uweza pakinza kuli vastari mwasi kuwa wabrela kuli bainzi liberal bainzi ahulu ni piru ye gunolo kwa kuru lumerela vana babu wana baba shimane hasa ahulile kuyeza malatera kikuli bupiro kinto ya kufa pereza mkumi hauso ifa pererize kikuli ukaituta sesimwe kuituta bupiro hakindo ye gunolo kikuwa ngufa wayata lishile kono kafu manakozo mabupiro wa hao
1: Abrenge ntabiso ake manzu abara bakulubane kukumarewa Antonio ntoy kulikwanda kuli aisa mbereka katata katata ya mukusi kone kona kuluka utaimi fakuri rusa azibi mwende kabashemi babulera kuli na kuli chinchize na kuli bana bakone kunelo na chulo kuli akuli sabapira mwana ko yabona bapira mwana ko lisiri Ebatu wa shembaski baba ni kweza sesimu. Yukuri maimu wa akonekisuwa na choro jichwangi. Kia yukuri haba like wa shemi kuwana kuli mwasi chaba samitangana mwendi 80% na ikire 60%. Bakone kwetirua, bakone kukotopu wa kia mwani zira zende. Bautu semi sezo wabura mwala si chaba kakubavana. Kakubava mitangana, besi wa hulire. Kona mkwinezi. Yukuri mwakuli mwona wapiri wana Epaphras denga ndaitwa. Uko nile kwa atira fakalo na ya kuwana kuli mwana mshima na mwana sichaba. Mwapala wana niya na hoyo wabu kaofi. Kaya kusunasi na mwana mstari kuwana kuli ulo tuwalita bazabuto kwa kula autu yuse kuli maemu akuba mwana mwana sichaba. Kanze mtuwa kaluli kanti. Kilifi. Zaha ni kula atela. Ya kuli mwana bashemi haamu suwe sara ni mwana hatu wana. Kuna kuli mitangana baulisu hande kaswa nyalo kuna kuba vana. Ewa kuna kubaba itireli. Na kwemwe mwala sichaba. Njima ni kwa nibika abiro walitaba zeni zani za ma sichaba. Lungiwa. Abrangi kavu maibari bazule famoya. Lusari makalanga mbolo ya wailisi. Minambolo ki 066-253-088. Tulikiwa mungaka batoze. Lweketele kinga mbolo ya wailisi mungaka. Muliza Amerika ya mtu wali.
2: Muliza ya mtu wali mwana hiki kuli mwenda
1: uzika. Ya Amerika ya force mtu wala mwana hiki.
2: Mtu wala?
1: Mhmm.
2: Nani wana kuli? Kupasa ya kulitenteri. Mtazeta wa mtabulela. Number one kili lato. Number two kiko. Number three kili kuse. Halo.
1: Unaya kamuzo epi mfamoya?
2: Ni. Wana kule hanyu vulela kuli kili lato. Kuli basemi abasa ala saba na mwabona. Abasa bala piki kuli abasa baluta mterezi. Yeso na yuko baba lute. Basi zo. Kilo baba luta saya ikanisiki zizi safani. Kuna kuzo gulaba na mwabona. Fakuto kikuli. Kukwabo vulela kuli. Kwa hanzi hatu kuyo kwa hai nimefele mwata unuhitu ke nime na uwe director alasa aziba na iwa kubeta kwenye alasa aziba na iwa kubeta jokwe niba kukaya kwa mwata aziba wana wakulu wawa zilefati nivaisi elize tabae wana mwana kujikazaka tazaka kuli na hanzi mutama na tezaraka wana tezaraka wanyema hei nwani kwenye mwloi Kwa kuli likafaa, kakafaa la baki nitakuli akutana lilato Likakao kwa kuli kwa kuli kwa kutute Kwa kutute kwa nagaba mtukata Kutu haipala Kutumani ya kuli mtibu wanya, wanya ndaka kuli haazili nebo kuli hama kulu Haazili nebo kuli wakitikere Kwa kuli itaba zake nza za kataza Nuluke za kata kati hili tumezi
1: Tumezi mungaka
2: Kwanze
1: Abrangi ke mai kutwa boswa bivane fa ngambolo ya busuba kachano. Uzelo twa kamane kuno pama ikutwa ama mwi tabazene zani. Set samwe ndi kutaira mwa kalolo ya kulisa hande mitangana. Kona kuba bana sakata. Kapa bana batire mwala sjaba. Kebso mfamo ya?
3: Ensha umatali.
1: Ensha bolusa mngaka.
3: Nangwe. Umatali nani vona chwana. Kutamu na kuliavemu na sakata. Ulute mutu ntoyo uzivani wena ya muluta. Ntoyo uwezanga. Haiba kuli umuyambi. Kwa muluta kuyamba. Kuyamba seo wasizivani wena. Haiba kuli umuvetua mikolo. Ubetanga mikolo. Una kubeta mikolo koo niwe na wasiziva. Peto mtu yari wa muluta. Kao fela mwali kazo uweza. Hau uliruta mutu. Mtu yari peto kwa kona kubaku fitwa kubamu na sakata kwa pata. Siku uwele yari ya muluta. Likazo uwaleheza nga. Luya faba shemi. Bashemi baba mubaa. Baba indika chenu lechwana. Baba mubaa kiba na baruna. Kiba ifa baruna kono kiba shemi. Kimu shemi fela pepeleba na kono za kupilo hali zivi. Kono yena ingia vila kulikimu shemi. Niena. Tuwale ya tuwalo yo, hakuna saka luta yomu muhasi, alutemwa na haya apipile, hako ni hazivi, hiku niena hazivi. Tuwale koda ni mwini mwenye na maikutuwa kakuli, haa, kubamu nusakata lunge kuli, haiba kuli kinduna kapa, kimu piyari ya gamari kuta, leba atu wama nduna niena wali utwa. Mwaba atuwe la makoti, kwa hali kuma the state, niena wa uteni, wate hele za ditaba. Mtu ya lepeto, uba mapezo niena ukaba mwa atuli kapokaba mtu ya ziwa ditaba. Kono haiba kuli kwa kuta hawi, kwa mbiko paneza la hawi, kuzale kafela hawi, ukayobatu wa nimu wa mweteleli wa batu, so ukayobrewa kwa batu kisisi, kipuli ukabwali kato usaziri, na sepa kona mwini kwenyama ya kutuwa kwa umatali, nitumezi.
1: Nitumezi mwana mhulu.
3: Nangwe.
1: Na kwa tere zikira tuwa madedente, fa half past nine, lusere makalo ngambolo ya YLSC. No pama anzuifana ama nchama, ama ikotuwa wolo saya. Usazibi, kuri mwende sikiaba salifas. Sestezi kipa loe pami, ya bancha. Vawani wana bariba shemi, kuona kuli, kuliba kone kutafuma ima kuli. Kono kutopaba na babona. Kuona kuba watu wa hula handika, mitangana maniki wabana. Kutata, akuli, nibona vasaiz mwaka loe kituta. Mwende, nizamanu tuisa kalo ya mfani. Kabolu saa, mwendeze mwini karibu na kuliza hapala, kama imu wakuli, wupiro, umama zoho, vatu basa tutabona, wawa, nipo nasibani wikalabiru uvu mwape, mwama zoho wabona. Kiebisiho, vato zimfamo ya?
4: Changwe, ya ukuta famo ya hape.
1: Mweze chualo.
4: I think nika supporta vavazwe fatini va vavazwe fatini na fa ko mshemi ku mana kuba muna sakata tuwe na mshemi lunane lulima lona wanda tine valimi so akuna mana luka pichuke la kulima tanda kuba valimi nafa ni driver mana kinena ki driver wa driver akuna mutuweza sika survivor wanda tayi kuna faeza. Ewa wanda tewa yambamo, waku shimba nwe na muyo yambamo. So nwe na wavandui. Mwava vwelezi vale, I think the problem kiva shemi. Mwena mshemi kuna faziva niena, wapatafa kuinama taoni. Nima na huyo inama teni. So, umana yu inakai. Po vutata vo vana hava saviva na sakata, hava nabuzwa. Washemi kuna vana ni problem, wavana nibuzwa. Kuna vasa swana inge vashemi vakwa ikale vavele vahezalika vamiviza vaveta mfinyani nwena uvete chwana kwa mbapuze vashemi faa kuna yazi vakuveta mfinyani vya limomu ene vaveta nga vashwizi so problem izwele vakuvona wa
1: tumezi mungaka. Right avonangi luzwa pire lusara mofa kusara mizuzu. Kwa hamulize lutuwe maikutuwa mina. Peto kune kwa alaba ni sana mwenga mbolo ye. Kuta suwale peto makozo na kaofela. Kulika ntipu tatabu nzikai. Kulikuwa alata nji halulati. Maemu ni hachi nchiza upilo. Kulikuwa shemi bani wika labiru wakuu na kuli. Baule sema na babona. Mietangana alikaribe kuwa eti lande wakune kuhula. Kwa hafuma emu akona kubaba sali ni kubaba ana. Habana ni wikila vila wubutuna mwa sikia baasi. Wapira kusona. Lote kubamu. Kiebusu mngaka.

0: amisevezi vasona kukukandeka moneva ipirise za bona kakuli nina nitumelo yakuli kwa mulaho kwa ale vashemi vaonane vasika kenali kolo kono vashemi vaonane vakona kuluta kapa kuuta vana vavona inge vasakenili kolo mane kuyo vakenisa likolo nkuli mane vayofeza likolo vana vavona inge vasavereki vashemi vao vakenisa kuli vashemi vaone vaitenga kamisevezi ya mazoho chwale nani vona kuli luna vaka chenu vava hulafa vashemi valuna selu vaveza hulu kwa tuko vakenisa kuli selu yemburu kila huru maminyaka ya lifasi nituto niona itro shimba sivaka sakuli mutu hasa itute la hulu mkafumana kuli hasa na nako ya kuteleza kwa vashemi vahaye kapakubava mwivatu kauli nikoro ni kulumela kuli kulutiwa msevezi hakikuli kutimwe mbiko nji mshemi wa hao luli ya kutisize falifasi na haike mutu fera ufika pa ufi ezilongi yomu hulu kuwena ya ziva mwana hulezi kapa yako na kukuvolea kuli wavona vongete vaipilisa chwana ni vaipilisize chwana ni chwana ni chwana mutu yo umusu utelele seni vona kuli sisi uvulaya senava suli kuvolela vavami wana vava shemi vava eza kuli kela hula kono vasa pihelela kuina mali tolopo hakuna zeva kona kulutavana vavona inga kuli misevezi ya kuli uyo lutamana hao kuli ave muna ave wikala velo kiku ina kwa mahae wa msupeza kuli mfinyani uyezu wachwana kulima kuyezu wachwana vava mwiva tu havazizini hake kupana mapuruwa nafa vavulela kuli uwa kona kuituta chwani mana kuyo ifeza fani tuto kono haiva kutino sika lutu wa hande misevezi nifamu sevezi fani foyoya kuyo kuzea fasitulo fani hao na kuyo kona kuzamaisa hande vatu takuli hakuna sono ulutilwe kuli wanazani zoso na kulioza maisa vatu kuzo wana wanazani zoso na kulikapa noitutireza na kwa mlao kona mvona kulilika mwana hayao na kapa masikili tisao na zalo palelwa takuli luna ni kuna ni vava inzifali tulo kono hava zivi kuza maisa sichava kona ni eva volelanga kuli vava na ni experience wa msevezi vainzi mbuvo kumutu ya na ni qualification wa msevezi wane chode nane ni kupasela kuli kuvani vava sahula vasutelele ahulu kwa vashemi vavona most specially vashemi vasina inga kuli ngamboro isika meza ahulu kwa lukulu na vana kapakulu na vashimani chwali vashemi vasina na vona kuli vashemi vasina kivona vava kona kuluta hande muna kapa mwana vona wasishimani miselezi ya kuli kamuso ni kamuso ayo vavu ikala velo kona mvona kuli ni haike mwali vaka wana mumu vainzi vatu vava mwiva vana vapale wa kuyoza maisa hande livaka za vona vake nisakuli kwa mulaho kuko nevakova zuele la kwa nevasika ina huru ni vashemi vavona kuli vavalute kuli kuva muna kichwani ngambolo ye mane inzi maswe hande iluta ni vali vava eza kuli nevachoneza huru mwavu kuwa yako na kuvasuti sa mamu lao hapo kuli vatoi vatoka rasi ncha kwa mahae na hake kuto zivafera kuli kupana kichwani azive kupana mapuru ni wana kuli na hake vasali wanavaveru suweli kunyala wanafa mkafumana kuli vava mwe vasali kima principal kima director vasuweli kunyaliwa kwa vatu wa vaiza kuli ni vasika kena likolo kapa ni vasika seza likolo vake nisakuli vavona kuli vana vao kivana sakata vava eza kuli vako na kuipeleka kama zoha avona hakutalo siku limwendi kuva muna sakata konji kuli mwendi u director kapa unani muvili omutuna watso eva muna sakata vukalela fava nano na fa ona zeza kuli kuna ni mizeko mwali kuta kona zelu sona ya kuizama ya kuyeza kuli lusute rifali kuta luyozi wakuli kanti vava hulu vayatura chwani kakuli kamuso ni kamuso kilo na vava kavama anduna so ni wana kuli kamu kuswa ni wumumba luka sira wana folo sire kwa teni wavamu itumezi
1: ya tumezi mungaka
0: shangwe
1: wangi pia tozo apiri mwaka langa mbolo ya wailesi ya waki maikuto nji maikuto nikuli baba ncha bana nikulutua rikazemu zibo nji ibu cha ziba na hibire kuituta kiri kazi ya toku wala mwasi chawa muveni zibo enisha kono muveni kubira la kasi kia basa mina.

0: mukona kuketwa kuba muzamaiswa sichava kapampire muswere kono inge musina buntu onaita bazani ze mikenye muhala sichava kuri mukone kuba nikona kutwela piro butuku sichava samina kustavu kafu sichava samina amusana ri kalozani kuri awa abana kumentala makuri mubaza maisi epeto kona manzwi muri kanifani kikuri abancha bauti sona tabona ze kwanda kuri bae kwa rikolo bae tutabeli chaziba kwa nita baze mwe ze kona kuba tusa kuba mwasi chaba kari kaziba suna wakala kututaona fa kabuntu sema pampiri kuba niri kama inkwa kututa kawafira zivu wakia buto kwa kuli mutu wabe niri siri kuli kante chaba saa yeterela usi isakai kono zivu yes na milani tayalo ize mwize tuwa kuli mutu akone kuziba kamesu ya sichaba kutwisa sichaba kufari katulo ze tokwala kuli ona pampiri ya ni haita kubanisa simu yesi ya kuwa fela pampiri fela peto ye mifa kape ye mila kuli ni mila mila nili seri la musebezu omumwi peto kima ikutuwa mantei kebsu mungaka
1: shangwe
0: Nisha.
1: Kimanzi wanu.
0: Riketra yenga mbolo kia o.
1: Lumi yute ande.
0: Vazule pirisi waka kisabu wana mungaka. Motu yenga mbolo.
1: Oh, ya muna sakata.
0: Yenga mbolo isi kamezi fabu tokwa wakuli sami tangana. Kukona kubaba vana. Habana nibuki kalabiru wakuza maisa sichaba. Linzula vana sakatariskara mikelu samu.
1: Okay. Ni nani maikuto azamaire amanzi wana ya ngambole lusweri kayona. Kono amba ya nite hizi faridio kuna nilipuzo yese kuta mato yaka. Lipuzo yese kunipuzo yese kunipuzaka na mungi ikuli kana lifasifose lizama ya faa. Laswa na mwane kuinezimi tengi yaani ya vashemi valuna. Mane ni vashemi valuna. Muka tofu manakuli amutoto wala batava yo mukari Rifasi alozive kapakiru na leri chincha kapakivato. Chwale kuna neva vuleranga kuli adaptability yaani ya kweza kuli vatu vava vapira kana koni yeso ya mitengo na yo ya kachwa na ungu. Basuri kupira mwori za mwela rifasi mwori suri kuchincheza nji kapachwanyi. Kakuli, ani vulera cholo hape nikali. Sikasesi mwavupiro, change. Kutisa change mwavupiro, kinto eza kuli hivu tata ulubatu kuyeza, kuyeza adapt. Kuli mitengi mwene vapire ranga vashema valona, ni vashema valona. Nivuona vane nike vayozu wanga na wabu wakule Ambo neba na balu na balu siyo kunoweza kulirinzira zako na siyo hande. Chwari kikafuwa nili, kutari makanako yefu seo za maera. Ninako mwene bakule raba shemi baluna. Lichinjeo za mifuta ezi kabanga teni. Mane luna luka wabu ya kuli wanafani luna. Vashemi baluna nisipaile, luna kulikire usia la kulikire luna vashemi. Luka asupa vana baluna niluna. Vana baluna wako supo na bao. Chwari anizivi kapa... Kilifasi kapakivatu, kono nane ni wana kuli, kaufera zese ezala, ezala kana kwa ya sona. Chaki mkwa sura kweza nga kuli, masinka sana sisi nchi ase sitaha. Sikalwa nisanga sana sisa kare sana sisi ya. Kono ni kutea inya na apifo, nini eza sura kufiera malapa. So, muna sakata, nane mushima ni... Yaka ule akuli ni chira inyani kuzani kwa liri mozama. Runalofa kwa ma 80 something, kwa liri mozama 80 zile. Ndelo kire lwa cha inyani kwa molaho, nikutokala kwa matusa. Tusa ade ndi upiro na hani vona ni wakuli vulitro kutuwa chinja. Ahulu maswe. Kukuta kwa molaho kwani, likanizo na nilizi siri. So, anyezanga kompe, ni mwene luhule ranga fani mwene luyezeza nkuli, likolo ase lipumuzi, liyakwa mahae, liyomata mata, liyoyeza.

0: alikama nzanze sona kwezanga kwa mahaya skola skaliruka kwa mata kwa mataun bilika mose zeze ala mani runa fase uliwa shemi za chinchana so anizimi kapani kerize kapani susuze fate ni kono mtu kwenye ni batalu ku watele akikuli ona yani process ya kweza kuli laka cheno likachinchi na nalakamuso lifasi liswele kuchincha vundekiru na vatu kuyeza safe environment ni kuyeza adapt kuyelera na fwele ni lifasi fwele za maera kono change kona tava yetu na huruma vupio luka ona ona fakuli mukavu zanga vokuko vokuko na vanyazize vokuko ni vana kule mbanana va tabasi nyava so kintu eka ya inge yona chualo mane bati likaswe kupesuha tizo suri kuya vana sakata wasuri kuna ninzira emu ni wana vana wasakata fani nilimi likaona chona za kuyeza nga kuliva kenanga mishutu baiza chwa fase ili mapepa na sepa kwa lina koze tani wana mapepa asa na kuwikisakulu uvemuna sakata kuna nsesi taa hape kolu na muenda luna kubateni ni tumezi
1: ya tumezi mungaka
0: shangwe
1: abrangi kima ikutu wabani na kwa telezi kato maridende fa kota to 10 mula itaiza ka 5 minutes to 10 o'clock ya ikuli muliza kusana na kofam ya kongele nga mbulu ya una maikutu anze asila na handedende kau kawa na kakushutana na kakuluwani sana kuna pia tumtu maikuli loos kamezi fanga mbulu ya suwana kinga mbulu ili kuli sitiaba sikuwa nekubani kutu isa kuli mkwane kubani kulu melalana kuanda kuli mbulu ni kushutana kwa maikutu kama kutorokezwe bunge ba KFC home batozi mufamo ya mwaka
2: umsa na utere za ngambo wenzi ambo wa yao ma kuna kuli ngambo leo itaha kuruna vana na abanzi la ambo wa abangu ka mitirele ya luna batu ikuli kwa chinchana ikuli uvule ikuli sumane mutu yako na kufusa kapo mwetereli nesi ikuli mwendi kumanana ni manana yako na kufa mwetereli kapa kufaye na ye na mwona sakata kapa kufaye na mutu ya ferize skolo seo kono kuya kakuchinchana chinchana mabutiro mbanze bapela batu nyutero evanze bauta batu kakuchinchana chinchana ona chwao sina haruka nga mutala kuno tulukuta kwa mulao kuri luvize vatu sakata kapavana sakata vane valiteni kwa mulao kachenu fa ukufukulu wapa kwa kompeni waka chano saa waka fumaya kwa kuna li chinchano chinchano yeye tunama aswa kasi waka nsaguli muna sakata kapa yena muna tenyene kimuna yana ni piu na kimuna ya yana ni kapiu vati muna yana ni piu ye ya kota
1: Petro Brangi kav mai kire ba bare fa mo ya bane me ronze lo ko ngelanga mboro Petro lo twa mai ko twa shtan shtana fa ka ronga mboro ya suba ka chino komina kuliza mfe suba ka lo twa komina kule ka nze mo ya makuzo na fanga mboro ya suba ka chino ke lifezani Brangi kwa mi hala kusa kutumane lukuna fundota alipotele msika mwanako ye kuswani mwanako

NBC TV license kana kupama kwa liteko kungakavelo yetu na Yesu kwa masamina kana ikuli kupama kwa liteko kumihapereza kutamalu kandamu kachulo mkama kala kuzibakuli NBC Sky Gazette 4 za mangolo awa ili sema swaniso kariri mozi 22.

Kato fue a ver si más suena son, es más larga en $5 que query. Tu asupari na kau fela, ha wana kuteleza kwa liti shinza wa ilisi, maripuwa ziba tabela. Nekuba ni wiki kete lo falimu, alimpito zetalo, za NBC, za wa ilisi maswani somu. Me, balu yoma wa ilisi maswani somu haba ncha, baliri mozemu atasi aze 60, wa sari fela 56 cents kazazi. Iu kwa lama kande kau fela amuhala na, ha ni kwa ndana. Kufaka ulo ya mpia na mpulu, haya mbesa makululu. Iu kwa halipo niso, za wana rubo yobana mibia. Nekuteleza kwa lipina ziba kanyizu handika kwa lama. Mwai kore za witabiso 24-7 kwe tuta ni kuzibisa fate kwe swana kaya kuya kamumu tabela. Na kwe mwi hama nime alaka mbekelo mwakupuwa kulifela ringola mina halawili sima swani somu. Kaya taba kabutungi mwilize ze nombolo 061-291-3111 kapa 061-291-2100 kapa kumela imele kwa tvlicense@nbc.na NBC Kialunan.

NBC TV license. Karibu tamba mina kibufi fari mwa kulefera lingawala mina lawa ili sema suani so. Makawa tumafelo asiri mwa. Na akwa nukupa hama kwa iteko za licho ni mafula limu tukaramu. NBC taba kufitza vetume otuna kumina fari mwa akulutusa. Kutanguta makanda na ha kuzamela ni maemu anahamu. Kuisa sebele za NBC za wa ili sini wa ili sema suani so. Kufa saa kuchakaza zi kwa vile kwa fitiri la mianda isilezi. Wa NBC wa nyelezi famu sebezi nina kwe kuswani mwa. Kutesa mwosi ya basana haa kubwisari keza alo hali nzireza halamu. Kutabisa kuzibisa niko utasi ya basana mibia. Habasa kwa niko lifira wa ilisi ya maswani somu. Kuhisa lisibire zo kwa asi ya basana mibia. Kaya wakitu sari mbule za makande mwofilo. Lwa ya tumela kwa kulifira lingolo la wa ilisi. Niku amrikani wakuya kuile. Kaya ito wakabu tungumulize 061-291-3111. Kapa 061-291-2100. Kaya hala za msebeze kapa mwumere imele kwa tvlicense@nbc.na. NBC Kialunamu.

NBC TV license. Kesi kamangi sawo fana bavena mibia malalikana 56 cents kazazi. Kaswita kutafuna katofi kapamboksi ya mankisimu. Etabazende kizemu. Mwamalalikana 56 cents kazazi mkona kufumana kavira makande amuhalana nilifasi mafirimu etabaze makaza. Futukandu ya mila wa Namibia masopis hapa maikuto. Ipapali zeta visa halingambolo zea hisa. Nilipio zuchu nungufaza lipapali za mwalana nizalifasi. Mwuzika malibaritishi ni ze mtabela kawa fila za wairisi malipo za mwalana hamu. Kama lalika na 56 cents kazazi mwasibwa kasamina kapa $204 kasimo. Ngwala minala wairisi maswaniso kibu ikumusu wa mariamina. Kacholo nako ye mkava ni mari akambekilo mwrifari ngwala minala wairisi maswaniso. Kuli mutuse NBC kuzwa pirikuluta kutabisa nikule msasichava sana mibia. Kaeta bazengata mulize ze 061-291-3111. Kapa 061-291-2100. Karihola za msebezi kapa mulumele imele kwa tvlicense@nbc.na. NBC Kialunam.

Yanav mene mene kale futa fa fama yanga mbolo ya wireless kungani patalazo zabalalo za NBC ngwanya FM kuzana kama tena mazwana ya 5 o'clock kutana ko ya chwalem mena kaza buso bunte kutoka kwa pana kama so moya tukuzemwe ya tafuta kale patalazo za NBC ngwanya FM.

I'm a young girl.

0: ngeke sizwe ngabuvulela thina fok.
1: Ngeke sizwe ngani.